Kæri hlustendur Lindarinnar, nú er dagur að kveldi komin. Ég heiti Kolbeinn Sigurðsson og við ætlum að fara með bænina sem að Jesús kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Drottinn bless ykkur og gef ykkur góða nótt.

Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og við ætlum að kíkja á hvað það þýðir að tilhera kirkju. Það nauðsynlegt? Geti ég verið bara einstæðingur í trúnni? Geti ég bara verið að fylgjast með YouTube-rósinni og fengið mitt samfélag þaðan? Eða þetta nauðsynlega partur af trúarlífinu? Að tilhera kirkju. Það komið í kirkju gerir þið ekki kristin frekar en að þú verið bíll að lappin í bílskur en að tilhera andlegri fjölskyldu og tilhera kirkju gríðarlega mikilvægt fyrir trúarlíf eða trúarlíf okkar allra. En áðum við skellum okkur í smá pælingar þetta þá ætlum að heyra í Íslandsinu góða Michael W. Smith hann ætlar að syngja lagið Majesty

Þetta er Michael W. Smith að syngja lagi Majesty eða mikil fenglegur og stórkostlegur máttur, já við eigum bara ekki nógu stórt lýsingorð til að lýsa Guði, hann svo frábær og eitt af því sem fylgir því að tilheyra Guði að vera í kirkju og kirkjan ekki nema fólki sem í henni fólki sem kemur saman og kirkjan má segja full af ófullkomnu fólki sem tilbyður fullkomnu Guð og eins og gerist í kirkjum þá verða menn ósáttir og orð sögð í á rangan hátt og særandi og það líka miskilningur í gangi og stundum seta menn þá sem í stjórnkirkjunar eða prestkirkjunar í einhvers konar hálgera guðatölu að þau verið alltaf að brosa megi aldrei segja neitt rangt og þau eru alltaf yfir tíma til að hlusta þegar maður vill tala við þau og þetta mjög óheilbrigð mynd af kirkjunni og af fóstuðumönnunum eða prestunum vissulega hann hirði safnarins en hann ekki fullkomin frekar en við hinn þetta hlutrygg sem Guð hefur falið honum að vera leiða söfnuðin og við þurfum að sýna þeim sem fara fyrir kirkjunni miskun og náð og það svo mikilvægt og ein af mörgum ástæðum fyrir því að kristnir ekki að sumir kristnir ekki að mæti kirkju einmitt vegna þess að fólk hefur orðið fyrir sænendum og ég ekki að gera lítið því alls ekki en við þurfum að bara muna það að fólki í kringum okkur fólki í kirkjunni og okkar andlega fjölskylda hún ekki fullkomnari en okkar jarneska fjölskylda þetta bara fólk sem að misjöfnum stað í trúnni og svona Já, kemur, kannski ekki alltaf að lesa í aðstæðunir eða kemur orðunum kannski ekki vel frá sér og stuðar þar að þetta næsta mann. En svo líka þetta, eins og einhver sagði, við getum ekki ráðið hvernig en aðrir koma fram við okkur en við getum ráðið hvernig við bregjast við. Og ef við ætlum bróður að systur í kirkjunni, allt besta. Þá reynumst okkur auðvöldlega að fyrirgefa þeim þegar þeir koma með óviðandi eða særandi orð í okkar garð, dóm, hörku eða eitthvað annað. Og þannig að það svo mikilvægt að hafa þessi mál og hugsa þessi mál það mætir í kirkju. Og stundum erum við að mæti í kirkju og við erum ekki búin að gera upp okkar mál. Við erum eins og tífandi tímasprengja. Menn allt leikur lindi í kirkjunni þá erum við bara til friðs en að því að við hefum ekki gert upp ákveðin máli líf okkar sem ristu djúft að þá þegar einhver segir eitthvað við okkur einhver kemur ógætilega fram við okkur að þá erum við bara rokin

dýr eða svörum en harkalega tilbaka aftur og sem verður til þess að fólk fer að forðast okkur og við kannski förum að upplifa okkur meira einan einu kirkjunni fyrir vikið þó það sé ekki réttlætanlegt að fólk sé að forðast okkur eða þá sem eru kannski svolítið klaufalegir í mannlegum samskiptum þá þetta jú bara mannleg hugsun en við þurfum að vinna í svo öll saman og þannig að það svona gríðarlega mikið þetta að mæti kirkju með því hugfari að ég að fara hitta mína andlega fjölskyldu sem ófullkomin ekki alltaf að lesa í aðstæður en á þó eitt sameiginlegt að elska Guð.

Þetta var Brandon Heath og lagið heitir Gospel Truth en þú talast á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og við erum að ég rannst að tala mikið veð þessa tilherra kirkju og sumir segja ég ætla bara að vera svona einhleipur kristin maður eða í þeim skilningi að við ekki tilherra kirkju þetta eru margir einhleipur sem eru í kirkju ekki að segja það en þið skilja hvað ég að tala að við líki til að samfélagi eða eiga andlega fjölskyldu vel eins að þeir bara hafa orðið fyrir sænindum og sykum að fólki sem segist elska Guð en kannski talar ekki alveg í samræmi við það en þá svo mikið að þetta eins og við tala um áðana áttast að því að þegar við mætum í kirkju þegar við erum að vera partur á kirkju þá erum að vera partur á hópi og fólki sem hóp fólk sem langt frá því að vera fullkomin og

en að því að það væri fullkomið þá þyrfti ekki á það ákveðu að halda. En að því við erum ófullkomin og við segjum hluti sem við hefum ekki segja, við gerum hluti sem við hefum ekki gera, að þá er svo hættulegt að við fyrir að setja svona ómiklar væntingar á alla kirkjunum. Vissulega getum við þroskast í trúnni og eigum að gera það að vaksa í náða þekkingu og guði, en það breytir því samt ekki að við getum lendið í því að segja hluti sem við hefum ekki segja og ekki að því að við erum að gera þetta til að særa eitthvað. Við erum bara ekki nógu förum ekki nógu varlega hvernig við komum fram við aðra og stundum það ástæðan fyrir því að við erum svolítið eins og naut í flægi að við erum kannski ekki alveg gert upp hlutina og sænandi sem við lentum í kirkjunum sem vorum við undan og við erum bara flytið þetta yfir og við erum eins og ég sagði hann tefaldið tímasprengja ef einhver segir eitthvað við okkur að þá sem sænandi þá líkur á því að við bara flýjum að hólmi og förum að horfa á YouTube og láta það duga og það ekki þetta því að horfa á YouTube rásuna og myndbanda á YouTube og hefna, fá góða kennslu þar en það kemur ekki staðin fyrir kirkju og það grein sem að maður nafni Matt Brown skrifaði sem langar svo að lesa fyrir okkur en við ætlum að heyra eitt lag undan því undan þessa grein sem ég ætla að lesa og við ætlum að heyra hérna í Casting Crowns og lagið er All Because of Mercy og þegar við förum að sýna fólkinu í kirkjunni okkar miskunn og hættum að krefast réttlætis minnu þess að Guð sýndi okkur miskunn með því að senda sonsinn til að deyja frá okkar syndir ef hann ætti að krefi okkur minn réttlæti þá værum við vonlaus en hann sendi sonsinn til að deyja fyrir syndir alls mannkyns og þess vegna sýna hann okkur miskunn okkur en degi og þess vegna er við að gera það við bróður að systur í kirkjunni og bara í lífunni yfirleitt en nú ég að tala kirkjuna þess að staðbundu kirkju sem við tilhörum hérna Casting Crowns og All Because of Mercy

Allt vegna miskunnar Guðs. Við lifum vegna miskunnar hans, við störfum vegna miskunnar hans og við sýnum öðrum kærleika af því að Guð sýnir okkur kærleika. Og þessi Matthew Brown, hann skrifa svo góðu grein okkur eftir að tilhæra kirkju og það segir einn að Guð segir í orðið sínu að við erum að sækja kirkju reglulega. Guð segir okkur að hætti ekki koma saman. Í orðið sínu að hætti ekki koma saman. Og þarna vittan í Hebreabréfi 10 og vers 25. En þar stendur að eins og ég hafa þetta nú allt réttina. Eða segir í tíunda kafla á vers 25 vandar ekki safnað sangum ykkar eins og sumar eða síður heldur uppur hvert annað með annað og það því fremur sem þið sjá við að dagurinn farist nær. Biblían talar um að við erum kirkjunum sem brúður Krists. Ef þú elskar Jesu, myndu elska það sem hann elskar. Engin góður maður sem elskar neitt, engin maður getur elskað neitt meira en brúður sína. Kirkjan svo mikilvæg fyrir Guði og því ættu nú að vera okkur afa mikilvæg líka. Hún, Guði kallar okkur ekki til að safna saman og tilbyrja til að íþingja okkur, heldur til að blessa okkur. Og að það sækja kirkju getur orðið einn mesta blessun í þínu lífi og fjölskyldu þinnar. Og það kraftur fólkinn því að koma saman til að tilbyrja Jesu í einingu. Jesus býr innra með okkur fyrir heilagan anda sinn og þegar við trúum á hann. Þetta er ótrúlega stórkostlegur sannleikur. En það er líka mikið styrkur í einingunni að safna saman með öðrum trúum og tilbyrja. Jesús sagði það sem tveir eða þrír eru saman komnir mín nafni, þar er mitt á meðal. Hann býr ekki aðeins í okkur, fyrir anda sinn heldur er hann einnig mitt á meðal okkar þegar við komum saman til að tilbyða hann. Við þurfum að kristna samfélag sem finnst í kirkjunni. Við þráum öll samfélag og tengsl við aðra. Guð hefur gefið okkur þessa gjöf í því að við komum saman í kirkju og í smæri hópum á heimilum hvers annars. Það uppfyllir eitthvað innra með okkur að ganga gegnum lífi með öðrum og hvetja hvert annað og taka einlæglega þátt í lífi hvers annars. Kristilega sjónvörp, hlaðvörp og bækur og einar ráðstefnur eru dásamlega viðbót við andlegt líf okkar. Ekkert getur komið í stað fyrir að eiga stöðu samfélag í kirkjunni þinni. Í hvað staðbundu kirkju. Við vöxum meira andlega þegar komum saman í kirkju en þegar við erum ein. Það getur verið flókið þegar við stígum inn í líf hvers annars. Við erum öll mannleg og enginn er fullkomin. Þess vegna þurfum að taka ákvörðum að elska hvort anna líka þegar erfilega gengur. Að safnast

reglaði saman með öðrum trúum verður mótuna ferli það sem við hjálpum hvert öðru að byggja og byggja fyrir hvert öðru og hvetjum annað, hvert annað til að ganga enn lengra með Guði og lifa honum heilsugar. Það er sannlega fallegt að treysta Guði þannig og verði staði fyrir aðra. Ekki leifa afsökunum að standa í vegi fyrir því að Guð sé kallaði til að hvað Guð er að kalla þetta að gera. Ekki leifa afsökunum að stoppa í því sem Guð er að kallaði til að gera. Guð mun gefa styrk og kraft til að gera það sem hann er kallaði þið til að gera. Ég bið fyrir þér eða þú hefur orðið fyrir sárum eða særindum frá leitum og kirkjumölum áður eða kirkjumölum áður fyrr að Guð muni færa þér lækningu og náð þegar þú leitast við að fylgja honum og byrja að elska kirkju hans. Þetta maður sem heitir Matt Brown sem skrifa þetta og svo mikið vart að lifa í sátt og samlindi við alla menn svo framlega sem okkur unnt og þetta eina mörgum ásönum þess að tilhera kirkju og það koma alveg tímar í líf okkar að við getum hugsa okkur og æja og ekki bara sleppa mæta í kirkju dag. Skipti mín nari vera þarna einhverjum máli, heldur ekki kirkjan bara áfram þó ég mæti ekki og vissulega gerum það en þín er saknað. Og ef allir hugsa svona þá myndi engin mæti í kirkju. Og mín reynsla svo að þegar mér kannski langa sem minnst að fara og ég fer að þá á ég einna besta tíman í kirkjunni. En við ætlum að era næst í Marvel City Music og Kirk Franklin og lagið heitir God Got Us, að Guð er með okkur.

Þetta er Maverick City Music og Kirk Franklin að syngja lagi God Got Us og ég aðeins að tala það hvað mikið þetta til að kirkju og það líka svolítið gaman þegar maður kemst í upptökur af gömlum upptökum af hvernig það var í gamla dag og það ein skemmtileg rás marga skemmtileg rásir ein svona rás sem heiti Cross In sem á YouTube og þar hefur hann Tryggvi Franklínu verið að setja inn gott efni og meðal annars sangumu frá Kvítsundkirkjunni Fíldefi sem ég tilheyri bæði frá 1979 og 80 og þetta bara virkilega góð rás og ég bara mæli með því að þið kíkið margt mjög forvitnilegt þar inni en áfram með talum í kirkjuna og við erum að einmitt að tala það á hverju eigum að tilhera kirkju og hvernig höndlum við þegar fólk kemur illa fram með okkur við getum blessað að beðið fyrir því og ég fyrir að komndar bréfi 12. kafla á vessi 12 það stendur því svo líkamenn einn og hefur marga limi en allir limi líkamans þótt margir séu einn líkami þannig að Kristur Í einum anda vorum við öll skýrð til að vera eitt líkami, hvort sem við erum gyðingar eða grikkir, þrælar eða frjálsir. Öll fengum við einn anda að drekka, því að líkaminn ekki eitt limur heldur margir. En fóturinn segði fyrst að ég ekki hönd, heyri ekki líkamannum til. Þá hann það ekki fyrir, þá hann ekki fyrir það, líkamannum óháður. Og ef eira segði fyrst að ég ekki auga, þá heyri líkamann til. Þá það ekki fyrir það að það sé líka. Þá það ekki þar fyrir að þá það ekki það fyrir líkamannum háð. Ef allur líkaminn væri auga, hvað væri þá heyrnin? Ef hann væri allur heyrnin, hvað væri þá augun? En nú hefur Guð sett hvern einstaka lima líkamann eins og honum þóknaðist ef allir liminu væru eitt limur hvar væri þá líkaminn en nú eru liminu margir og líkaminn einn auga getur ekki sagt við höndinu ég þarnast þín ekki nýja höfuðu við fætunar ég þarnast ykkar ekki nei miklu fremur eru þeir limir á líkamannum nauðsynlegir sem virðast vera í veikbyrða lagi og þeim sem okkur virðist vera í óvirðulega lagi á líkamanum þeim veitum við því meiri sæmt og þeim sem við blíðunast okkur fyrir sínum við því meiri blíðunasemi þess vegna þarnast þínir ásjónlegu limi okkar ekki þess þarnast okkar ásjónlegu limir okkar ekki en Guð setti líkamann saman svo hann gæti Svo hann gaf þeim sem Guð setti líkamann saman að hann gaf þeim sem síðri eru því meiri sæmt til þess að ekki yrði ágreiningur á líkamannum heldur skildu liminni bera sameinlega umhyggjur hver fyrir öðrum og hvort heldur eitt limur þjáist þá þjást allir liminir með honum eða eitt limur í háu maður samklegast allir liminni saman. Þið eru líka með Krist og límir hans hvert sig. Guði gefi öllum okkur sitt hlutverk í kirkjunni. Fyrst hefur hann sett postula í öðrulagi spámenn, þriðjulagi kennara, sumum hefur hann gefi veitt gáfu.

til að gera kraftaverk, lækna, vinna líknastörf, stjórn og tala tungum. Geta allir verið postulan, eru allir spámen, eru allir kennarar, eru allir kraftaverkamenn.

Korinthabréfinu 12. kafla og versi 12 til 31. Og þannig sjáum við að við erum limir á líkama Krists sem hefur mismunandi starfa en þetta þurfum alla að vinna einungu. Þannig vinnur líkaminn best, þannig virka kirkjan best þegar við erum í einingu andans og við erum ekki að tala illa hvort annað. Og það bara ágætis regla þó auðvitað ég geti að segja ég alltaf ná haldinni en það svona markmið mitt að tala vel alla. Að tala falla fólk og ef maður á eitthvað vantala við einhvern þá far ekki að tala um það við þriðja mann að tala beint við viðkomandi þetta virkar ekki alltaf stundum fellur maður á stundum bregst maður þessu fyrirti eða þessar ágrunn sinni en þá þarf maður líka að vera góður að fyrirgefa sjálfan sér þegar maður segir hluti sem maður ekki segja og beða viðkomandi fyrirgefningar vera maður meiri eða vera meiri einstaklingur að geta beðist fyrirgefningar eina syndum sem Biblían talar það stolt og hroki að geta ekki beðist fyrirgefningar og það virkilega vandamál ef það fær að þrýfist í kirkjunni það vandamál fyrir þann sem fastur í þessu og það mikil hætta einmitt að það góða fólk sem sér ekki sín stolt sér ekki sín stolt og sín hróka og finnst að vera finnst allt að öllum öðrum að sjálfum sér það mitt það fólk sem kannski stundum bara hættir að mæti kirkjuna því að það finnst það vera yfir kirkjuna hafið sem það búin að mæti í þannig að þetta gríðarlega mikið vægt að láta ekki neitt ráða yfir líf okkar korki stolti að hróka eða minnum átt að genda neitt annað og bara vera maður eða vera bara sterkari í guði með því að segja fyrirgefðu við þann sem þurfum að segja fyrirgefðu við og muna það að guði með okkur og svo ég bara lokum þetta þegar þú tilherir kirkju ekki bara mæta einu sinni viku og þiggja spurðu Guð, hvað þú ert að gera í kirkjunni? Til með þessi kirkjunni sem ég til í kvítsum kirkjunni Fjöldafjú, það eru vinna margir sjálfbóðleiðar og það vantar fleiri sjálfbóðleiða í ýmis störf og það sem að menn hafa upplifað að þegar þeir eru að fara að vinna og þjóna í kirkjunni, þá kynnast þið fleirum og böndin vera sterkari og þess vegna svo mikið þetta að ekki bara þiggja heldur líka að gefa að tíma sínum og ef þetta kirkjan þín að sem þú tilir að gefa þá tíund eða gefa fórn til kirkjunar og muna það að kirkjan ert þú þetta ekki byggingin þetta fólkið sem í henni og treysta Guði þannig fyrir öllum hlutum og stundum Guð að kalla mann til að gera eitthvað sem langt fyrir utan manns eigin þægindarhring en stundum getur þessi þægindi ringu bara einfallega veri fangilsi gamalla tilfinninga við þurfum að brjótast út af þeir fangilsi og við gerum það með því að leipa Guði inn á svæði hjart okkar sem enginn hefur kannski fengið að komast að það sem að særiðin hafa að fengið að krauma í mörg ár kannski jafnvel halva mannsævina hafa sömu bara verið lifað í ófyrirgefningu og lifsir að vera reiðir og bitrir út í það sem hefur gerst hefur og þetta skaðar aðra þá og líka fólki kringum þá þannig að tökum ákvörðum að fyrirgefa að sættast við fortíðina og kannski það þú að fara til einhver sem þú særðir eða sem þú átti deilum við og fyrirgefa og tala við hann og ef hann neitar að fyrirgefa þér þá getur þú enga síður fyrirgefa honum og það svo mikið að gera það ég ætla að segja þetta gott í dag kirkjuna og mikið af þessa tilhæra kirkju við ætlum að enda þetta á lagi sem heitir Honey in Rock

Brandon Liggjavut og neða Brook Liggjavut og Brandon Lake sem ætla að slá botnin í þetta Honey in the Rock Guð blessu ykkur og gefa ykkur góðan dag

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrst.

næstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiði verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiði nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

0: ljúfinótunum.
1: Næsta dagskrá er þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
2: Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á Gunnar Inga og Svövu Maríu. Og hér með áhorf Biggi hér út í sal.
3: Biggi, gaman að sjá þig. Gaman að sjá þig, Biggi. Bara svo við vitið að þið eru að hlusta og eru kannski ekki að fatta húmórn okkar, þá engin Biggi á staðnum.
2: Æ, ég Gunnar. Ég vildi að Biggi eru svolítið svona partur á þættir.
3: Já, þú veist, jú, við getum alveg haft Bigga áfram.
2: Já.
3: En þú veist, bara svona fólk skilji, sko.
2: Já. Það er svona mjög gott að geta kallað því Bigga skilju, sérstaklega að það er eitthvað svona...
3: Já.
2: Bara ég veit
3: Biggi, að þú skilji mig. Biggi, getur þú googlað það? Herri, já, við erum, já, þetta er þáttunni Trú líf, og erum búin að segja það. Það voru að hlusta FM 102.9, gaman að heyri þér, nei, gaman að leifa þér að heyri okkur, eða eitthvað.
2: Mm-hmm.
3: Takk fyrir að hlusta, mm-hmm. Það er það sem ég að segja.
2: Mm-hmm.
3: Og hérna, já.
2: Við ætlum að tala um Ísrael og fagnaðarendið.
3: Nei, við ætlum að lesa Rómarbrefið 10,
2: já.
3: Aðeins, en hann að...
2: En við ætlum að taka fyrir könnunina sem að koma út núna daginn.
3: Mm-hmm.
2: Hvað þýðir daginn, eða þú veist... Var það fyrir tveimur dögum, þreimur dögum, viku?
3: Það var held ég fyrir tveimur dögum.
2: Ó,
3: já.
2: Það er svona rosla stutt síðan.
3: Já.
2: Ok, þetta er sást könnun. Fréttin heitir Færri en áður trúa á persónlanguvið sem hægt að biðja til.
3: Já, þannig að...
2: Mm-hmm. Þetta var sást könnun þar sem að var spurningin hvaða fullerðingum guði lýsir eða kemst næst til að lýsa skoðun þinni.
3: Já, það var spurt af, hvað, 6 mismunandi spurningum.
2: Já.
3: Og ástæðan fyrir að mér langaði að tala þetta í dag er út að það koma bara mjög sjaldan út svona tölur hvað Íslendinga trúa.
2: Mm-hmm.
3: Og alltaf fyrir mig, þá eitt sem bögga mig er að þegar það gert svona könnun á hvað Íslendingar trúa á, að þá var alltaf spurt, sko, hvað trúur á, bara, þú veist, hvað segistu vera? Í staðan fyrir að spyrja að, þú veist, hey, lestu biblina hérna, eða ferðu í kirkju eða þú veist, það eru tölur sem mér langar miklu frekar að fá að heyra hvað eru margir íslendingar sem actually lesa biblina vita hvað er biblini, trúa biblini eða þú veist, fara í kirkju og fylgja þessu
2: En það er náttúrulega, kannski ekki ætlast til þess af einhverjum sem er ekkert að pæri því sjálfur heldur
3: Nei, en bara ástæðan fyrir því að ég að segja það að, þú veist, ég að lesa bókinu núna hana The Toxic War on Masculinity og það svo rosalega mikill munur á hvernig fólk haga sér sem segist vera kristið mm-hmm. versus sem að mætir í kirkju með fjöðskutunum sinna, er að lesa biblunum sinni hvernig áhrif það hefur á hjónabönd hvernig áhrif það hefur á foreldra hlutverkið og mm-hmm. bara vinnu og velgengni og annað eins mm-hmm. og það held ég að sé vandamáli sko, og þú veist, og það við höfum gert kristna trú að svona hugmyndafræðilegri trú, frekar en að horfa á hana eins og Jesús, þú veist, sem að horfa á þetta meira eins og svona iðnnám, finnst mér, sko. Mest að guðfræði ætti ekki að vera í háskóla Íslands, eða það er miklu meira svona iðnnám, það sem hún lærir fræðilega, en lærir svo með því að gera á þetta, það er það sem trúin snýst að actually fylgja Jesú Kristi, ekki bara hugsa hann, eða vitum hann.
2: Já, ég meina, spurningin náttúrulega kannski er líka einmitt, hvernig er orða spurninguna er náttúrulega meira kannski svona hugmyndafræðilegt heldur já. En, þú veist en er þetta gott að sjá svona allavega, þú veist þó þetta sé ekki endilega, en þá sjáum við allavega svona

0: aðeins hvernig fólk að hugsa.
1: Já, og það gefur aðeins innsýn inn í kannski hvernig trúalíf Íslendinga hvað að breytast, það ótrúlega mikið. Þannig að bara þú veist ekki að þessu grein, þá var sem sagt maður sem kom 2006, spurði nákvæmlega sömu spurninga og kom svo aftur núna 2003 og svona að spyrja sömu spurninguna og ég held að vera 3000 mann sem tóku þátt í þessu og það svakaleg breyting búin að vera á þessum 17 ára mun hana á milli frá 2006 til 2023 og það eiginlega bara sjokkarindi sko. Þannig að eigum við kannski byrja á að lesa upp hvað kemur fram í greininni eða í þessari skoðanakönnun
0: spurningarnar
1: já. Þess, þannig að og kannski, vilt þú lesa upp spurninguna og svo skal ég segja breytinguna á milli ára
0: Fyrsta spurningin til er kærleiksríkur guð sem við getum beðið til
1: og já, greinin var þarna að segja að þetta hinn svona kristna trú en ég var í ósammála greininni þar og þú ert það líka út af því að þetta basically, þú veist, þetta mjög basic skilningur þetta gæti átt við öll trúabrögð þannig að þarna finnst mér þetta ekki vera að lýsa kristnum heldur frekar svona einstaklingum sem eru svona með óljósar andlegar afstöður eða í trú eða eitthvað svoleiðis þú veist, þetta gæti verið algistrú, engistrú fjölgistrú og brögð, þú veist og það allt í bóðið hana og breytingin á milli ára var 2006 þá varu 45% sem trúðu því að það til kærleiksríkur guð sem hægt að byggja til og núna 2023 það búin að detta niður 20% og komið í 25% á 17 árum það svakaleg breyting
0: það svo fett Næsta spurning það ekki til neitt annar guð en sá sem manneskjan sjálf hefur búið til.
1: Og þannig erum við komin svolítið í trúleysi og það búið að aukast í þannig að 2006 þegar við spurtið að þessi var 20% einstaklingar sem myndi skilgreina sig sem trúleysi að það engin annar guð og eru fyrir að fulla sér það nema að þú búið til einhver guð og þannig að þetta var 2006 var 20% 2023 er 33% þannig að búið að aukast 13% í trúleysi.
0: Næsta spurning þriðja spurningin við höfum enga vissu fyrir því að guð sé til
1: og þetta það sem kallast agnostic og hefur kannast við það veist, og við erum ekki vissum neitt þannig að það 2006 var 11% og er núna búið að hækka 10% og er 21%
0: crazy fjórða spurningin guð hlýtur að vera til annars hefði lífið engan tilgang ég sjá hann bara hvað þú veist, þrír kallar eða ekki Nei, hann aðeins fleiri kallar, hann þrír kallar á næstu.
1: Já, þannig að þarna það var 2006, þá voru 9% sem svöruði já við þessu, en það hefur hrunið niður 5% niður í 4% sem segir að Guð hlýtur að vera til, annars hefur lífið engan tilgang. Og þetta það sem að myndi kallast á einsku til með stíist, trú á einhvers konar Guður og gláðu þetta. Já, fjarlægan Guð, á þess að skilgreina hann mikið.
0: Fimmta spurningin, Guð hefur skapað heiminn og stýrir honum.
1: Og þarna, 2006, voru 3% af fólki sem svöruði já. 2006, 3%. Og nú það búið að hrynja niður 2% og voruði 1% af fólki sem trúiði að Guð skapaði heiminn og stýrir honum. Þarna ertu komin miklu meira nær kristinni trú í engiðs trúabröði, actually. Og hana,
0: Ég var að mynda að hugsa þegar ég vissi þú að það var spurt þig eitthvað úr þessari könnunu?
1: Nei, þetta er bara 3000 einstaklinga spurðir.
0: Já, en ég var að hugsa bara því ég sá sínir þrjá kalla, þú veist, í skilurum kallanum sem er að
1: sýttu svona,
0: svona kallar, já, nei, ég minn alltaf við tökum þátt, en ég var bara eitthvað, já, þetta sé hérna, Helgi hér, eitthvað svona, eða, svo fáið.
1: Eða Biggi, hérna,
0: já.
1: Biggi, varst þú að svara þessar könningu?
0: Velgjart.
1: Og svo það senast spurningin
0: Sjötta, ekkert af framaltöldu á við mína skoðun
1: Þannig að það búið að færast frá því að vera 12% fyrir 2006 og aukast 3% og 15% Þannig að þetta tankt allt saman árið 2006 voru 57% svona meira svona pró-guð svör og 43% sem voru meira svona anti-guð eða þú veist, ekki anti en þú veist, þeir voru ekki klintir að tilvist Guðs væri sönn og eitthvað svona. Þannig 57% versus 43% svo 17 árum seinna þá eru 30% sem svara pró-Guð, svona veist, að Guð sé til eða líklega til og svona, 70% sem eru svara neitandi.
0: Já, emmitt.
1: Það svakaleg breyting.
0: Þetta rosa.

0: 17 ár
1: þetta er
0: og því miður þá, ég held að þetta er líka bara sérst í kirkjum landsins, eða það ekki
2: veist,
0: þetta er náttúrulega bara svakalega breytingar og minnst að bara passa við það sem ég upplifi
2: en
0: við erum að tala ef 1% af fólki svarar ég trú að Guð hafi skapað heiminn þá erum við að tala veist, og hann stýrir honum sem er svona næsti veist, ég var nefnilega að spyrja mig, hvað myndir þú spyrja, svara ef þú verið spyrða þessu?
2: Hvaða spurninga myndi ég svara?
0: Já, þú veist, hvað myndir þú segja já við? Út að ég býst við að þú getur bara sagt já við einni spurningu hérna.
2: Pottet fjólubláu.
0: Að Guð hefur skapað heiminn og stýrir honum.
2: Já.
0: Já. Já, ég líka. En þú veist, þá erum að tala er raunveruleikinn þá að 1% af Íslandi sé kristið? Eða mögulega, þú veist, þannig erum við bara komin í engist trúabröð. Þú getur verið múslim og trúa að Guð skapaði heiminn og, þú veist, og stýrir honum og þú getur verið, þú veist, gyðingur, þú getur verið kristinn.
2: Já.
0: Þú veist, erum við að tala bara 3500 einstaklingar á öllu landinu sem eru engist, sem trúa á engist trú. Þú veist, það er svakaleg tala.
2: Já, það er rosalegt.
0: Og meðan það bara rosalega fyndið að við köllum okkur kristna þjóð út að þetta er, þú veist, maður kom mjög langt frá því að vera kristin þjóð, finnst manni.
2: Hversu líklegt væri að maður getið þú veist fengið skilur sem staðstann pluta af þjóðinni að taka þátt í svona. Hver er þessi Terry?
0: Terry, ég veit ekki. Þið okay. Terry? Þið eru að vinna að spilka?
2: Allan sé að vinna hér. Allan sé að vinna hér.
0: Ég, hann hljóma er eins og hann sé að vinna svolítið með háskólanum. Ég veit ekki hvort hann kom og fari á nokkur ára fresti eða hvað. En, já.
2: Ok.
0: Ég er alltaf gladur að einhver sé að gera þessar skoðanakannir eins og ég segi á þannig, ég væri miklu meira til að vita að þú veist, ok, ekki bara hvað segiru trúast á, hvað er
2: veist,
0: ég væri mjög hvað er íslensk orðið fyrir surprised
2: ég væri mjög hissa
0: ef á einum mánuði 3500 mismyndi íslendingar væri að mæti í kirkju Getur ímyndaðir að það eru 3500 einstaklingar að mæti kirkju á hverju mánu? Einu sinni mánu eða oftar.
2: Ég er bara svo léleg í að hugsa með eitthvað svona
0: Ég var alveg mjög hissa. Ég held að það eru mest mætt, eða þú stæðsta kirkjan sem er, var þetta mætingur, Fíladelfía, ég held að það eru 300 manns þar. Svo er næst, þú veist, bara miklu minni kirkjur fyrir neða það. Var þetta mætingar.
2: Já.
0: Eða þú veist, án sem að vita, ég er náttúrulega bara mæti hjá okkur aðalar, sko, en þú veist, ég á mjög erum með að ímynda mér að það eru 3500 mismyndi aðalar sem mæta á samkomi einu sinni í mánuði. Þú veist, þannig að þessi hugmynd sem við höfum haldið í að við erum kristin þjóð, held ég að sé bara algjörlega dauð. Og hann að, þú veist, við erum komin langt frá því að vera kristin þjóð. Og ég, svo sem trúi aldrei að einhver þjóð getur orðin kristin, þú veist, þú getur verið einstaklingur sem er kristin, og þú getur með fullt af einstaklingum, kristnum einstaklingum í þjóð og þjóðin kannski mótast af þeirra skoðunum en ég held að þú er aldrei verið með veist, kristna þjóð, þú veist, þannig að ég held að maður ætti bara að sleppa því og byrja þú veist, bara sem Íslandikar að horfa á Ísland sem bara, hey, við þurfum ekkert að fara til annarra heimsálfa fyrir trúpa sko, bara það er bara, ef að þetta er rétt veist, ef að það er 1% af fólki sem er engistrúar við erum bara mjög jákvæð, sem allir að þessum 1% séu kristnir Það eru 99 af þeim einstaklingum sem þú hittir á þínum degi af 100 eru þá ekki trúandi á Jesu. Hafa aldrei fengið að upplega þá von sem er í Kristi. Og ef þau deyja í dag, þá er það að fara til helvits.
2: Já.
0: Just.
2: En ég meina hvað er, þú veist, skilur við að því að nú erum alltaf bara heyrt mikið í kringum okkur sem er verið að segja með bara að þú veist telja Ísland vera kristnand þjóð já.
0: Bara ein mynda
2: já, ég skil telja að fólk vera, Ísland vera kristnand þjóð þú veist hvað er það þá þú veist þeirra skilgring á Íslands kristnand þjóð koma því eftir pásuna
0: oh yeah

0: Velkomin aftur í þáttinn Trú og líf. Þú mást slæta þessu.
1: Vá. Við erum að tala með seinasta þáttið, þá varstu bara Já, velkomin í Trú og líf.
0: Herðu, það var að miða við hver þátt fyrir sig.
1: Slökka þessu.
0: Viltu óska að ég var með stjórnarborðið hérna?
1: Já, það bara mun aldrei gerast.
0: Herðu.
1: Herðu, hvað var spurningin ára við fórum í smá pásu?
0: Sko, ég var að spyrja Gunnar sem sagt að því ég veit að heyrt marga segja, þú veist að við séum kristin þjóð og þú veist, ég var bara að spyrja því hvort að þú getur upplýst mig þú veist, hvað er svona vanlega það sem að það fólk segir sem er þeirri skoðun.
1: Já, ég held að sé svona menningalega, þú veist, bara kristin þjóð. Við erum með kross í fánunum við erum með hvað heitir það, þjóðsöng sem heitir bókstæðlega lofsöngur Mjög mikið af lögum okkar eru í samræmi við kristna trú. Það er fullt af svona gildum sem spretta út frá kristinni trú. Og það held ég að fólk hafi í huga þegar það segir, þegar margir segja á Íslandi, ég kristin, að þá hefðu það í huga, ég er samþykkur kristnum gildum. Þannig að ef við tökum sem dæmi bara kristin trú versus islam, þú veist, ef þú stelur í islam, þá getur bara skorið aðeir hendina. Og Já, þannig að í kristinni trú þá er þessi hugmynd að við erum sköpuð í guðsmynd og upp frá þeirri hugmynd sprettur upp hugmyndir eins og mannréttindi og annað eins. Jafnvel þó einhver sé ósammála þinni trú að þá er hann skapaður og hún sköpuð í sinni mynd og ber gildi sem á að virða, sem enginn getur tekið frá honum eða henni og enginn getur gefið henni og hann að, já, þú veist þannig að það eru alls konar svona siðfræðilegar hugmyndir. Elskaði náungana sem sjálfa þig. Það er ekki sjálfgefið, hefur ekki genn mannkynsögun að vera sjálfgefið að elska náungan þessi sjálfæg.
0: Emmeit.
1: Og hann að, já, þú veist, þannig að brúna fullt af kristnum gildum sem held ég fólk hefur í huga. En kristin trúin náttúrulega miklu meira hey, við feilum öll á þessum gildum og ok, gott, þú lifðir í 80 ár með góð kristin gildi en þú stendur fyrir framan Guð og þú áttaði á að þín 80 ár hér á Íslandi eru ekki neitt samanburðið eilugina sem eru að koma. Og þú pældir ekkit í að þú þurftir á frelsara halda. Það er miðpunktur kristinna trúar. Gildin er ávöxtur.

0: af þessu mm-hmm. og það mjög fáir sem trú á því trú á Jesús sem frelsara
1: mm-hmm.
0: kannski sem eitthvað gott fordæmi eða eitthvað hlis, en ekki endilega frelsara
1: en þú veist, ég meina væri samt ekki að hlæja að segja, þú veist, við séum kristin þjóð út frá þessu þú veist, því að við þú veist, þjóðin byggð á kristnum gildum
0: ég minnst það bara svona ruggla í hvað því að vera kristin mm-hmm. það rosalega erfitt í þú veist, út að ég núna
1: innblásin kristin þjóð
0: já, þú veist, kannski mótast af kristnum gildum eða eitthvað svona myndi ég segja, þú veist en það bara rosalega, þú veist ef þú ert núna að tala við einstakling út á götunni inn á Íslandi og hann segir, hann mér langar ekkert með Jesú að gera eða kristna trú, bara minnst allt vera bull og eitthvað
1: mm-hmm.
0: og þá langar mig oftast að spyrja, ok, stoppa aðeins segðu mig hvað þú heldur að kristin trú sé og það kannski ég bara mjög sammála þér að það sé bull
1: mm-hmm.
0: og ég held að það sé ótrúlega mikið sem kennt í þessum ramma að vera kristið sem hefur ekki með fagnaðar reyndi að gera
1: mm-hmm.
0: og það er orðin ruglingurinn þannig að ef einhver segir, hey, ég kristin þá langar mig að spyrja, ok, hvað þýðir það fyrir þér að vera kristin? Hefur þú lesið Biblíuna? Veistu hvað Jesús sagði að vera kristin?
1: Já, já, já.
0: Og það byrjar alltaf svona veist, á því að svona basically fá að heyra hvað þeim finnst kristna trú hvort sem mm-hmm. þú til að vera kristin eða til að vera á móti kristni bara svona, ok, í þínum huga hvað þýðir að vera kristin? Út að oftast þá hefur það ekkert með Jesú eða Biblíuna að gera
1: mm.
0: það bara eitthvað sem þeim var kennt í sunnudagaskóla eða já, sem oft bara siðferði sko
1: Já, emmitt.
0: Þannig að...
1: Nei, ég var bara forvitin emmitt þú veist, hvað fólk segir þegar það meinar kristin þjóð, þú veist.
0: Mm-hmm.
1: En, já, ok.
0: Herri, mér lókar að lesa samt, kannski bara þessi vessir, hún er með 10, 8 til 15.
1: Mm-hmm.
0: Varðu til að lesa yfir okkur?
1: Já.
0: Hérna.
1: Það er gula.
0: Já, ætla að henda þessu á skjáinu.
1: Já. Hvað segir það svo? Nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Það er orð trúarinnar sem við predikum. Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppfakið hann frá dauðum, myndi hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis.
0: Já, Ritningin segir?
1: Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Ekki er munur á gyðingi og grísku manni því að hinn sami er drottinn allra, fullríkur fyrir alla þá sem ákalla hann. Útrauða líka.
0: Já.
1: Því að hver sem ákallar nafn drottins mun hólpin verða. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trú ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo er og ritað. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnaðarboðin góðu?
0: Þannig að ástæðan fyrir að mér langaði að lesa þessi vers er út að þannig er basically versi sem kom í huga minn þegar ég las grein.
1: Mm-hmm.
0: Bara hvernig eiga þau að trúa á þann sem það hafa ekki heyrt Hvernig hefur það heyr þann sem enginn talar
1: Mm-hmm.
0: Og veist, ég hugsaði bara, ok, fyrir okkur sem kirkja á Íslandi,
1: mm-hmm.
0: þá hefur augljóslega það sem við höfum verið að gera senastu 15 árin. Ekki verið að virka og þú veist, ég held fyrir að fyrsta við þurfum að svona bara reyða okkur á bara guð, þú veist, við þurfum að byrja að horfa á að allir þeir sem eru kristnir séu sendi herra krist, en svo reyningin talar erindrekar krist, mm-hmm. þú veist að þegar þú ert, það kannski, þú veist þú hittir kannski 100 manns á deginu innum, það kannski einn af þeim sem tilbúin að opna biblina sinna og lesa hana til þess að tekka hvað sendir í henni, allir hinir eru að horfa á þig og hvernig þú hvort að líða þetta sé öðruvísi og eitthvað svona og ég held að þetta, þessi niðurstaða sé bara þetta þurfi að vekja kirkjuna upp fyrir því að við þurfum að vera trúbúðar í okkar daglega lífi, mm-hmm. í okkar daglega umhverfi
1: mm-hmm.
0: við þurfum að vera trúbúðar fyrir börnin okkar við þurfum að vera trúbúðar í kringum fjölskyld okkar í vinnunum okkar, í skólanum okkar
1: mm-hmm.
0: veist, og horfa á það, það er ekki einhver annar að fara að koma að gera þetta veist, mm-hmm. við erum ekki að bíða eftir að einhver annar trúbúði komi hinn inn eða þú veist
1: mm-hmm.
0: heldur alveg bara við þurfum að berjast fyrir breytingunum í okkar samfélagi
1: já, emmitt
0: og já, að þess að blaðra má ég halda frá að blaðra?
1: Já,
0: út okay. að það eitt vers sem að hefur verið mér í huga í alveg bara ótrúlega langan tíma út að við byrjum kirkjuna fyrir hennar fyrir 10 árum núna og það er þú veist, mér finnst eiginlega bara ótrúlegt að við séum henni í dag og að það séu fleiri að koma og við séum svona að vaksa og þátt fyrir mikið sem hefur gerst að þá hefur þetta vers alltaf verið mér í huga sem er í Sálmanum hennar 127 í versi 1 Ert þú til að lesa það fyrir okkur?

0: Ef drottinn byggir ekki húsið erfiðasmiðinni til ónýtis. Ef drottinn vendar ekki borgina, vakir vörðurinn til ónýtis.
1: Þannig að þannig er að segja bara að það skiptir engu máli hvað þú gerir. Ef Guð er ekki með þér í þessu, þá skiptir það engu máli. Bara, og ég held út að ég fyrir fyrst því heyrði þetta og bara, ok, hvað ætlum við að gera? Hvað plana ætlum við að setja í gang og eitthvað svona? Og ég held að margir kristnir horfa á það og hlusti eða hlusti, hugsi þannig.
0: Mm-hmm.
1: En fyrir mér, veist, þá hefur eitt gest varandi að hafa Íran í kirkjunum okkar. Veist, það er ólöglegt að leitast eftir því að deila krist í Íran.
0: Mm-hmm.
1: Og maður hugsar oft, ok, hvernig dreifist trúin? Veist, hvernig verða einstaklingar kristnir í Íran og fá að tala við fólkið? Og bara, það var svo mikið slap in the face fyrir mig að fá að heyra hvað þau reyddu sig bara á Guð. Veist, þannig að menn ég að hugsa, hvað getur við gert á Facebook og hvað getur við gert á Instagram og hvað getur við gert með þennan þátt og spila hennu útarpinu og eitthvað svona, ekki það eitthvað að því sé slæmt. En ég spurði, ok, hvað gerir þú sem kristin einstaklingur út í Íran þegar þú vilt segja öðrum frá Jesu? Og þá segir, þú veist, þá er Ella, já, sem segir við mig bara, ég bið bara Guð, hann opinbera sig í draumum fyrir fólki og fólk byrjar að tala drauma það sem það hafa, Jesús að koma í draumum eða eitthvað svo leis,
0: mm-hmm.
1: og þá veit ég að þetta Guð að segja mér að ég deila fann að reyndur með
0: mm-hmm.
1: og það var bara ótrúlega svona, sakvællandi fyrir mig bara,
0: mm-hmm.
1: veist, það sem við höfum gert hingað til á 16 árum hefur ekki virkað veist,
0: mm-hmm. sem, Orta að menna að við höfum bara verið að fókusa að þér finnst að við höfum verið að fókusa og mikið á hvaða viðbyrði eða hvað er það að segja?
1: Já. Eða þú veist bara svona að gera þetta í okkur einu valdi, í staðan fyrir að byðja, í staðan fyrir að fasta, í staðan fyrir að segja Guð, hvað vilt þú að ég geri? Að þá held ég að við eigum það til að spóla svolítið mikið bara og reyna og setja ótrúlega mikið púður í eitthvað án þess að pæla í Guð, vilt þú að við séum að gera þetta?
0: Mm. Svo líka já, svo velt ég fyrir mér mitt bara allir fólki finnist erfitt að þú veist segja fara á hérna, mm-hmm. Íslandi veist, ég er náttúrulega veit ekki veist, ég bara máli er ég aldrei ekkert spurt eitthvað mikið út fyrir, ég veit ekki alveg hvað þú veist
1: já.
0: En svo finnst mér ég vera umkringdsamt kristnum sem ég þekki líka fyrir utan okkar kirkju sem eru bara þau tala svo mikið já, ég var að hérna, segja frá Jesus, já, hérna, eitthvað, þannig ég veit ekki alveg
1: en það vantar bara, þú veist, út að ég hugsa bænina sem Jesus segir bara hei, byðið fyrir hvað heitir þetta, byggði fyrir hana, uppskýrumunum nei, verkamunum í uppskýrunum mína
0: mm.
1: veist, hann er hann að horfa og segir hana uppskýrunum hvít hún er ready
0: veist. Svo reynda velti ég fyrir mig líka hvort að þú veist að það sé svona akkilisar hall fyrir okkur að vera í þjóð sem að er svona lítil
1: mm.
0: þú veist að við erum skilur við þú veist að það ekki allir allra og það er einhver frændi einhvers og eitthvað veist, og hann að það læti mig að hugsa um vessið sem að Jesus tala um þú veist spámaður hvergi minna metin heldur sinni einu heimalandi og þú veist það er bara basically þannig með bara næstu allt Ísland
1: fyrir þig. Já, þetta er bara svo
0: Já, þannig að það er mjög auðvelt að verða bara svona
1: mm-hmm.
0: þú veist, ég velti fyrir mig hvort að sé einhvern veginn auðvelt að þá bara svona ekki vera öðruvísi.
1: Já.
0: Skilur við?
1: Bara ekki standa út.
0: Þú finnur bara meira fyrir pressu fyrir að bara svona þú er ekki eða eitthvað skilur þú veist.
1: Já.
0: Ég bara spáði hvort að það sé svona sveitabæjar syndrómið skilur ítið undir að þú
1: veist. Út að Íslandi er bestleitt sveitabær.
0: Já.
1: Já.
0: Þú veist og það hjálpar heldur ekki að við séum þú veist náttúrulega bara þú veist í raun á óksla á öruglandi.
1: Já.
0: Skilur þannig að það eru ekkit sem að ítir okkur svona þú veist, það er bara svo auðvelt að verða svona bara eitthvað neginn sáttur.
1: Já, veist. Það er ótrúlega fyndið og skrítið.
0: Er ég er bara að tala út frá eigin reynslu, ég er ekki hendur að benda fingri en eitthvað svolítið bara tala út frá eigin reynslu, þú veist.
1: Jú, Biggie, hún er að tala um þig, bara svo veitir.
0: Biggie, þú veist, þetta er ekki.
1: Nei, þú veist, ég, já, veist, það er alveg eitthvað til í þessu, sko. Og veist, mér er svo ótrúlega skrítið að við eigum það til að Guð blessa okkur með svo mikilli velgengni eins og Íslandi, hann hefur blessað okkur ótrúlega mm-hmm. hátt, það er fullt sem þarf að laga skilur,
0: mm-hmm.
1: en hann hefur blessað okkur ótrúlega mikið mm-hmm. og svo þegar Guð blessar okkur að þá byrjum við minna að reyða okkur á Guð
0: mm-hmm.
1: þannig að það er svona liggur við eins og blessanir Guð skýrist bölvanir þegar við látum blessanar vera aðalmálið og byrjum svo að afneita Guði og þá byrjum við að spyrja sig þarf eitthvað slæmt að gerast til þess að Guð geti náð aðteklinn okkar aftur á sig

0: En er, þú veist, en er skilur ættu að horfa á, þú veist, það þú veist, er þetta svona form af blessun eða er þetta, þú veist, guð að skilur leifa þjóðinni að vera bara í hulu þú veist, bara svona því að það er ekki að leita hans skilur
1: og það er það sem að mér finnst áhört, og það er, þú veist, maður spyr sig veist, er það blessun Guðs að gefa okkur fullt á dóti og ekki hristi upp í okkur þannig að aðtýrlun okkar farið honum, þannig að við lifum bara góðum lífum hérna í nokkur ár og svo förum við eiliðina í glötun, mm-hmm. veist, það er ekki blessun fyrir mér, þannig að þú veist, eitt sem hræði mig mest er Rómur brefið fyrsti kafli það sem hann segir bara, þar er bara Guð gaf, þeim, gaf þá yfir í bara það sem við vildu
0: mm-hmm.
1: ákvað bara ekki stígin, skilur, já og hann að við þurfum að biðja fyrir vakningu, við þurfum að vera tilbúin að tala um Jesu, að
0: mm-hmm.
1: biðja Guð bara geð okkur huga og hjörtu og hendur sem eru tilbúin að elska þig og þjóna þér og hugsa um þig eiru sem sjá, eiru sem heyra og augu sem sjá það sem þú ert að gera kringum okkur og hvernig getur hluti af þínu verkefni
0: mm-hmm.
1: og ég myndi bara að segja, þú veist já, það var gott að taka í þátt bara núna eftir nokkra vikur það sem við tölum aðeins um bara, hvernig getur þú deilt fagnarendur með fólki í kringu þig
0: mm-hmm.
1: sem að geti ítt er út í það.
0: Já, ég var mikið að
1: það. Það var kannski góð þáttur.
0: Mm-hmm.
1: En við erum búið með tíma okkur í dag.
0: Alltaf ég að fljóta að liða.
1: Alltaf ég að fljóta að liða. En eða ertu nú úti, bara please, vertu með okkur í bæn, vertu með okkur að fasta, vertu með okkur í að horfa á þig sem trúpa.
0: Mm-hmm. Þetta er allavega, má taka þessa könnun sem svona fá okkur til að einmitt leita drótt eins og...
1: Já.
0: Og taka þessari könnun alvarlega.
1: Og ekki bara gera eitthvað, heldur, mm-hmm. leita drottins.
0: Mm-hmm.
1: Veist, bara reyð okkur á drottin eins og Íranir gera. Þú veist mm-hmm. bara, hey, Jesus, þú þarft koma. Mm-hmm. Við erum búin að reyna þetta í 17 ár, það gengur ekki vel. Þú þarft bara koma.
0: Mm-hmm.
1: Og hann, já.
0: Amen.
1: Amen. Ætlar að segja bæ við fólki? Með þetta yndislegu rödd.
0: Ætlar þú ekki að segja bæ?
1: Nei, nei, nei.
0: Takk fyrir þáttinn, við vorum að þetta hafi verið þér til uppbyggingar og við hlökkum til að tala við þér næst.
1: Bless.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingið drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

0: Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjalla um málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.
1: Í dag ætlum við að fjalla um erfið samskipti. Við finnum þessum samskiptum stað í ýmis konar samböndum. Það geta verið náin og mikilvæg sambandi lífi okkar eins og sambandi við maka eða samskipti við börnun okkar eða fjölskyldu eða vini eða svo hvert þann sem að skiptir miklu máli í lífi okkar og þar sem að þessi samskipti hafa verulega áhrif á okkar tilfinningalíf til hamingju eða hjálpar eða til þess að á einhvern nátt að bróta niður eða skerða lífsgæði okkar. Páll Postuli segir og ég ætla að lesa bara svolítið góðan hluta af þessum textaði tóttakaflanu. Þetta nú einn af þeim köflunum sem ég held mikið upp á og les mjög reglulega. Hann byrjar í versi 9 í þessu kafla að segja elskan sé flærðarlaus. Hafið andstæð og henni vond

en haldið fast við þið góða, verið ástúðleg hvert við annað í bróðulegum kærleika og keppist að sýna hvert öðru virðingu. Verið ekki hálfvolgi áhuganum, verið brennandi í andanum. Þjóni drottni, verið glöð í voninni, þolinmóði þjáningunni, staðfest í bæninni, tæki þátt í þörfum heilara og leggi stund á gestrisni. Það halda áfram að lesa en bara til þess að taka örlitla pásu og velta þessum texta fyrir sér. Þetta fjallar kærleika í samskiptum og á hvern hátt við getum bæði sýntan og þessa hættu að inn í öll samskipti þá geta komið ýmis konar eitur áhrif sem að Páll að tala hann segir að við með hafa andstæða hennu vond en halda fast við þið góða og í þessu fólkið ákveði val ofta tíðum þá finnst okkur við ekki hafa val eða líf okkur eða líðan eða samskipti okkar séu háð öðrum í kringum okkur þetta eru samskipti háð öðrum við eigum ekki auðveld samskipti nema að hafa einhvern annan sem móttakanda en það er svo margt sem að við höfum að velja þegar að kemur að samskiptum við getum valið ýmis konar viðbrögð eða svör við getum valið tilfinningar við veljum mjög gjarnan á hvern hátt við skiljum eða lesum úr því sem sagt og hversu langt við hleypum því inn að okkur og þá sérstaklega því sem að er kannski erfitt eða neikvætt. Svo heldur hann áfram í versi 14 í þessum 12. kaflaður Hóðunarbrefsins og hann segir blessið þá ofsaki ekkur, blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum, berið sama hug til allra, verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagnan, oftreystið ekki eigin hyggindum. Og svo kemur aftur svona samskiptakafli. Gjaldir engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt er fyrir sjónum allra eða fyrir sjónum allra manna hafið frið við alla menn að því leiti sem það unnt og á ykkar valdi. Leitið ekki hefnda sjálf, mínir elskuðu, látið reiði Guðs að refsa eins og rita þér, mín er hefndin, ég mun endurgjalda, segir drottinn. En ef óvinn þinn hungrar þá gefur hann þetta, ef hann þystir þá gefur hann að drekka. Með því að gera þetta safnar þú glóðum elds á höfuð honum. Lát ekki hið illa sigraði en sigraði illt með góðu. Og við upplifum oft á tíðum, held ég tala kannski mestur sjálf á mig, að þegar ég les texta eins og þennan, að þá virkar svolítið eins og textin fjalli einhvern óvinn eða andstæðing, ekki vin, ekki maka, ekki einhvern sem að stendur okkur, sem er okkur náinn. En þau samskipti sem hafa mest áhrif á okkur eru einmitt þessi samskipti sem að standa okkur næst. Þegar kemur að einhverjum sem er andstæðingur, hvort sem að það var í einhverju pólitísku samhengi eða andstæðingur í einhverju keppni eða hvað annað, það eru oft mörg hérna, orðlátin falla. En þau hafa kannski minni áhrif á okkur af því að þetta eru einstællingar sem að standa okkur fjær. Það eru þessi samskipti sem að standa okkur mjög nærri. Það eru þeir sem að hafa svona mikla og kannski sterka áhrif á mótun sjálfsmyndar okkar. Það eru þau orð sem að setjast oft að í lífi okkar og við höldum áfram að vinna úr þeim og því miður alltaf oft á þennan neikvæða hátt. Í versi 18 sem ég lasi þetta á það sem ég ætla að draga svolítið út úr hér í dag og nota svona sem grunn í því sem ég ætla að fjalla áfram um samskipt og hvað við getum gert þegar samskiptir eru nervi. Að það segir þessu versi 18, kafli 12 í Rómarbréfinu, hafið frið við alla menn að því leiti sem það unnt og á ykkar valdi. Að stunda frið við alla menn er göfugt markmið, en við vitum að í öllum samskiptum að þá er ágreiningur bara eðlilegu hluti af lífinu. Og það er alveg hægt að eiga í ágreiningi við annan einstakling án þess að stunda ófrið. En það er í þessu umhverfi ágreining sem að við missum gjarnan fótana. Þá finnum okkur á einhvern hátt andstæðinga, minnstakosti þegar að kemur á skoðunum og við förum að takast á við hluti sem að geta gjarnan leitt okkur út á brautir sem að við svona eftir á hefðum gjarnan vilja forðast. Og mér langar til þess að fjalla svolítið þetta í áframhaldi en ég ætla að

nota sem tónlist hér í dag, tónlistadiski sem heitir Allt um þig. Við gefum út að Samhjálp, ekki alls verið löngu. Og það Valdimar Júliusson og Íris Guðmundsdóttir sem að syngja lag sem heitir Áður gekk ég svo dapur. Og það svo sem tilvísun í það að lífið hafi verið verra áður. Það var eitthvað sem gerðist sem var gott. Og mér langar til þess að nota það sem eftir þáttarinn til þess að fjalla hluti sem að við getum gert til þess að breyta því sem að á einhvern nátt hafði breyst í dapurt og erfitt.

Og við erum að fjalla samskipti og það ákvernátt við getum haft áhrif á og stýrt minnst ekki okkar hluta samskiptana og hvað gerist þegar við lendum í erfiðum samskiptum eða erum bara í tengslum

við einstaklingar sem að gera lífi okkar erfitt á einhvern nátt og það eitthvað sem við finnum sérstaklega fyrir þegar þessi sambönd standa okkur nærri og ég var að vitna í textan úr Rómarbrefinu 12. kafla sem mér finnst gott að nota sem grunn og versi sem að við vorum að enda við að lesa áður en þetta lag kom að það 18. versi í 12. kafla sem segir hafið frið við alla menn að því leiti sem það unnt og ykkar valdi og þá ætlum ég fjallum þetta þegar við erum í tengslum við einhverja sem að hafa svona stöðu erfið og neikvæð áhrif á okkur hvað getum við gert neðar í þessum sama texta í versi 20 þá segir Páll en ef óvinn þinn hungrar þá gefur hann með þetta ef hann þyrstir þá gefur hann með drekka með því að gera þetta safna þú glóðum elds á höfuð honum, lát ekki í illa segra því heldur segra þú illt með góðu og ég held að í þessum versum fólkin svona þessi grunnatrið, hvað getum við gert þegar við erum í kringustæðum sem eru erfiðar jú, við getum alltaf, við þurfum ekki að svara í sömu mynd, það er svona ef við gerum það, þá hellum við olíu og eld ef við tökum ákvörðunum að breyta stefnunni í samtali eða í samskiptum þá getum við gert það við höfum svo sem enga tryggingu fyrir því hver niðurstaðan verður en við höfum minnstakosti vald eða getum stýrt okkar hluta af þeim samskiptum í þeirri von að það hniki þessum tengslum í átt af því sem að við viljum sjá nefntum við haft eftir Mahatma Gandhi, hann sagði vert þú sú breyting sem þú vilt sjá verða á í heiminum eða á heiminum og ég held, það er einmitt þessi hugsun sko, ef við viljum breyta hlutum ef við viljum sjá breytingu í umhverfi okkar að þá þurfum við að axla ábyrðin á því að vera hluti af þeirri breytingu við getum ekki ætlast til þess að aðrir gera það og við býðum allt of oft eftir því að aðrir gera það ef við eigum í samskiptum með því og við finnum að það eru einstaklingar sem að hafa neikvæða herfið áhrif á líf okkar þá höfum við nokkra valkosti. Við getum gefið þeim að þetta sem hungra, jafnvel þú sé óvinir, gefið þeim að drekka þá þystir. Og þetta fjallar fyrst og fremst við það, að mæta með jákvæðum hætti einstaklingum sem einhver hluta vegna, annarkvæð vegna eigin líðana eða bara stundum þetta bara lærð hegðun, sumir einhvern veginn þannig að þeir senda alltaf frá sér einhvers konar neikvæðastrauma. Þeir hafa svona lag á því að finna það sem að er í stað þess að finna það sem er í lagi. Þeir hafa lag á að benda okkur á hluti sem að við vitum kannski ágætlega vel af sjálfa. Þeir eru ekkit sérstaklega svona hluti af okkar styrk, hluti af okkar veikleika. Og maður finnur það í þessum samskiptum að þá líður maður ekkit sérstaklega vel. Og þá er spurningin, hvað ætlum við að gera? Í bókinu Eiri hamingi sem ég vitna nú hef vitna alltaf aðra hvori að þá fjallað þá sem eru fastir í fortíðinni og leifir sér ekki að upplifa hamingjuna í núinu og það segir þessir bók það eru einstaklingar sem að velta sér upp úr hrakfallasögu sinni annarkort upp úr tilraunum sínum til þess að lifa fyrst sem lífsgæða hlauparar og síðan sem sældar hyggjumenn ég segi að þeir stynja yfir samböndunum sem þeir reyndu árangurslaust að endurvekja, öllum störfunum sem þeir unnu á þess að finna hennar sönnu köllun sína, alltaf að endurlifa fortíðina, reyna fyrst og fremst að réttlæta óhamingju sína og fara þess vegna á mis við möguleikan og hamingju lífi sínu. Í stað þess að leifa, og svo segir bókin áfram, þetta er svona bein tilvitnun í bókina meiri hamingju eftir Talbensjar, í stað þess að leifa fortíð okkar er að framtíð að halda okkur í gíslingu, verðum við að læra að gera okkur sem mestan mat úr því sem fyrir framan okkur er og allt í kringum okkur. Og það er einmitt þetta sem ég held að Páll sé að tala um. Hann er mjög meðvitaður í þessum texta eins og við erum í okkar samhengi mikilvægi góðra samskipta og góðra tengsla. En ef að samskiptin að tengslin er ekki góð, þá þurfum við auðvitað vega og meta hvað ætlum við að gera í hlutunum. Jú, við getum byrjað að reyna að breyta því sem í kringum okkur er með þessum ráðum sem hann nefndi hérna að vera ekki að gera endalausar tilraunir að svara einhvern veginn í sömu mynd eða taka þátt í umræða sem er eitthvað ef hún beinist að okkur og er niður brjótandi á einhvern nátt að
að við getum notað

nota þennan hérna, þennan texta sem fjallar óvinin að við getum auðvitað blessað í stað þessa bölva, við getum já, gefið mat og ef við tölum það í óeiginlegri merkingu það að gefa eitthvað sem er næringi eða sval einhverju sem að er þorsti í lífi einhvers og okkur þystir öll auðvitað eftir kærleika, umhyggju væntumþykju og þessari nánd og þessum tengslum sem við sækjum eftir og ég held ofta tíðum þeir sem að eiga erfitt með að rósa eða halda utanum, þeir eru auðvitað í veist, þá hungrar og þá þystir eftir hlutum sem að við gætum gjarnan gefið. Svo það var í fyrsta skrefið sem að við gætum tekið. En Páll segir á hann að við stunda frið eða hafa frið við alla menn og svo segir hann að því leiti sem það unnt og yðar valdi. Og það ekki alltaf á okkar valdi að breyta svona kringumstæðum. Þeir borða ekki alltaf sem að fá matinn réttan að sér eða þeir drekka ekki alltaf sem að við bjóðum hérna vatn að drekka. Fólk verður að vera tilbúið að taka á móti því og gera eitthvað með það til þess að breyta kringumstæðunum. Og til að fjalla það hérna í svona lokapunktunum hér á eftir. Annað lag sem að Valdimar Júliusson syngur af disknum Allt um þig, það titillagið, það heitir Allt um þig. Hlustum á það og svo komum við með loka þáttinn í þessa umræðum samskipti sem að hérna, við viljum gerna geta breytt.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við erum að fjalla samskipti og þegar erfileikar í samskiptum koma, hvort horfum við aftur á veginn og festumst í fortíðinni eða reynum við að leita lausna eða leita leiða. Minnum þess að við erum kölluð til að stunda frið við alla menn eftir því sem að það unnt og okkar valdi. Og mér langar til að nýta og ætla að lesa innan bókar úr bókinu Meiri hamingja. Það er æfing sem að heitir að leysa deilur. Og ég ætla að leifa því að tala svona lokaorðin hér inn í þennan þátt minn hér í dag. Hugsaðu þér átök, mikilega lítil, sem þú átt við aðra manneskju eða hóp. Veltu því fyrir þér skriflega hvaða gjald þú og hinn aðlinn greiðið í hinum eina sanna gjaldmiðli, þess að í hamingjunni. Er gjaldið þess virði? Ef ekki, veltu þá fyrir þér hugsanlegum lausnum sem myndu leiða af sér hámaks hamingi fyrir þig og einnig fyrir hina manneskjuna eða hópin. Er það til dæmis þess virði að vera í fílu út í einhvern sem einu sinni var vinur þinn og brástir í eitt skipti? Gerir það ykkur bæði hamingjusamari? Ættir þú kannski að impra á þessu við manneskjuna þegar þú ert búin að láta þess getið að þetta hafi sagt þig? Gera það sem að þú getur til að endurreisa vináttuna sem var og getur hugsanlega ennþá verið uppspretta hamingju. Það er hægt að réttlæta það að upplifa neikvæða tilfinningar til annarra og oft er eðlilegt og jafnvel heilbrigt að finna fyrir þeim. Stundum er óhjákvæmilegt að lenda í átökum og ef við reynum að koma á friði hvað sem það kostaði, gæti það leitt af sér meiri óhamingju þegar fram í sekti. Hitt er annað mál, að margir halda af einhverjum ástæðum í óþarfa reiði eða gremju, í garð fjölskyldu sinnar, fyrirverandi vina eða heilu hópana. En þessi stað gætu þau fyrirgefið slepptökunum og haldi lífi sínu áfram. Hvort sem við ákveðum að fyrirgefa og sættast eða fordæma og slíta sambandi er lykillinn sá að nota haminguna sem við mögum þegar við metum málin. Til þess þurfum að spyrja sjálf okkur einföldu spurningarinnar með flókna svarinu. Hvor leiðin mun leiða af sér meiri gróða í hinum eina sanna gjaldmiðli? Og síðan ætla ég enda á texta síðasta versi í þessum 12. kafla vers 21 sem segir og það er póstur sem tala núna lát ekki hið illa sigra þig en sigra þú illt með góðu. Ég þakka fyrir samverðin í dag og byrð Guð að blessa ykkur og það er Íris Guðmundsdóttir sem að syngur í lok þáttarins lagið að krossinum vilja koma Kristur.

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn er hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

Veturinn kvaddur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Góðan daginn. Ég heilsa ykkur kæru bræður og systur í Jesu nafni og býð ykkur hjartanlega velkomin í þátti minn líf og heilsa. Ég heiti Dagný og það mér senn ánægja að vera með ykkur hér í dag á þessum drottinsdegi og í dag ætla ég að ræða fyrirgefningu. Það eitthvað sem getur bæði verið erfitt en leið frelsandi og læknandi bara. Við ætlum að fara yfir hvernig við getum fyrirgefið öðrum og hvernig við getum fyrirgefið okkur sjálfum. Við ætlum að byrja á orði úr Efesus bréfinu sem Páll skrifaði til Efesusmanna. Hann hafði verið þar í 23 ár og stofnaði eina mörgum kirkjum sem hann stofnaði. Og það voru ykkur að deilu þessna en allavega og þetta fjórði kafli 32. vers og hann segir veri hvert öðru góð og miskunnsöm fyrirgefi hvert öðru eins og Guð hefur fyrirgefið yður í Kristi við skulum biðja kæri heilagi himneski faðir þú þekkir sárin sem við berum gef okkur styrk til að fyrirgefa og finna frelsi í þér í Jesu nafni. Amen. Fyrirgefningu eitt af því erfiðasta sem við gerum en leið líka það mest frelsandi og leysandi, heilandi fyrirgefa. Og stundum höldum við bara í sársauka oft vegna sem við teljum það verju okkur. Best að halda í þetta og vera bitur og reiður og en í raun bindur það okkur. Í Matteus og Guðspjalli segir Jesú því að ef þér fyrirgefi mönnum misgjörðir þeirra, mun faðir eðar himneskur einnig fyrirgefa yður. Þetta í 6. kafla 14. vers. Fyrirgefning hluti af frelsi.

0: og kannski hefur ykkur særti djúft og kannski berðu með þér orðið að atbyrðu sér sitt enn í þér og hjartanu. En í Kolossebréfi stendur, umberi hvert annað og fyrirgefi hvert öðru eins og drottinn hefur fyrirgefið yður. Það margrætt í biblíuna við eigum að fyrirgefa og ekki bara sjösunum, heldur sjötjösunum. Og, en það þýðir ekki að það sem gerðist það veri rétt. Heldur að þú veljir að vera ekki lengur bundin því og ykkur líkti sér við að drekka eitur og vonast til að hinn aðilinn degi. Þetta skemmir svo mikið í okkur sjálfum að vera burðast með hennan bituleika og sársauka. En við ætlum að hlusta á lag. The Lord is my shepherd með Dennis Tjarnigan.
1: Lord, I ask you, just as you did for me in 1981, Lord, set me free. If there's anyone here tonight who's bound to anything, Lord, would you help them to be honest with you and to release it to you and see it placed upon your son, Jesus, on the cross? See it buried and dead in the grave? See them risen new, brand new?

0: Psalm 42. As the deer pants for the water, Lord, my soul longs for thee.
1: Fyrirgefning er ekki að gleyma eða samþykja það sem var rangt. Láta allt vera eins. Fyrirgefning er að sleppa réttin undir að halda í sársökan. Svolítið góði punktur. Bara, ég ætla að sleppa þessum sársöka. Ég ætla bara að fyrirgefa og sleppa. Og einmitt, þetta maður ekki samþykja þessu var rangt. Í Rómverjabréfinu stendur 12:21 stendur sem að Páll skrifa líka. Lát ekki hið illa yfirbuga yður. Heldur sigra illt með góðu, með hinu góða. Þetta val og oft endur tekið. Það ótrúlega sæti sigra sig oft unnið í gegnum tíðina með að vera bara almennlega við fólk sem hefur sært mig. Það ótrúlega að fyndi hvað fólk fer í flæki við þá. Það bara oft sætustu sigrarnir. Og ég líka ríkisstarfsmaður. Og ég segi fyrirgefa oft að dag, eða kannski ekki oft að dag, ekki beint sem starfsmaður ríkisins, en ég segi fyrirgefa oft að dag, mér finnst það ekkit erfitt lengur eins og fannst mér mjög erfitt að segja fyrirgefa. En í dag á ég mjög öðvöld með og ég segi það oft í tölvupósti eða svari, já fyrirgefa, ég hafði rangt fyrir mér og ég oft að veltaði fyrir mér, fólki finnst það ekki svolítið skrítið að hafa fá ríkisstarfsmann til að segja fyrirgefa. Nei, ég að stríðast, ég að djóka. En ég ger þetta bara já, mjög auðvelt með þetta í dag. Mér fannst þetta ekki auðvelt í galanda eða áður fyrr. En ótrúlega einmitt léttir og heilandi bara að geta sagt fyrirgefðu mér líka að þið hafi rangt. En svo er líka stundum erfitt að fyrirgefa sjálfum sér. Við rifjum upp mistök, sjáum eftir orðum og höldum áfram að dæma okkur. En í fyrsta Jóhannesi bréfi, í fyrsta kafla 9. versi stendur, ef við játum syndir okkar, er hann trúr og réttáttur, svo hann fyrirgefur okkur syndinar. Það er líka ótrúlega nærandi og frelsandi. Viðurkenna syndi sínar, játa syndinar. Það hefur verið ótrúlega oft í gegnum tíðina. Svona, já, leysandi. Og ef Guð fyrirgefur, skapari himins og jarðar sem er yfir öllu og er okkur, er, já, yfir öllu, hver eru við þá að halda áfram að dæma? En við skulum hlusta á meiri tónlist. Meiri lofgjör til skapara himins og jörðar. Create in me a clean heart með country gospel.

hvernig getum við byrjað að fyrirgefa? Við ætlum að viðurkenna sársaukann, við ætlum ekki að bæla niður, prófum það. Við ætlum að taka ákvörðun um að fyrirgefa og við ætlum að biðja Guð um hjálp og svo endurtökum við ferlið eða þarf. Í Lúkasar guðspjalli segir Jesú, 6. kafla 37. vers, fyrirgefið og yður mun fyrirgefið verða. Það eins og fyrirgefning opni hjarta, það eins og opni svo margt og lækni svo margt. Skulum taka smá stund og hugsa um eitthvað sem þú þarft að sleppa. Segðu í hljóði, ég sleppi þessu. Og Guð hjálpaði mér að fyrirgefa. Og leiðu byrðinni að fara, léttu af þér byrðinni. Og hlustum svo þessu hvað break every chain sem að fyrirgefningin gerir.

Já, gott að fylgja Jesú og losna við hlekki eins og ófyrirgefningu og synd. En mér langaði kannski aðeins að lesa meira í Efesus bréfinu sem að Páll skrifaði til Efesus manna sem að voru að var eitthvað uppþótt í borginni þetta Efesus var mikil hafnar og verslunarborg þar var miðstöð grísk rómerska menningar og var þekkt fyrir Artemis og hofið í Efesus og var mjög tengd galdri töfnum og heiðnum trúaratöfnum en margir yfirgáðu trúabröð og þessi gömlu trúabröð og brenndu galdrabækuna sínar og fólk tók kristna trú en silfur smiðir sem grættu á Artemisdískun urðu reyðir vegna þess að tekur þeirra minguðu og þetta sem sagt endaði í ykkur uppfóti en

það urðu sem sagt kristnir hópar til þarna og festur rætur og en það varð svona spenna á milli líka á milli sko gyðing kristina og ný kristina stendur heiðinga kristina svona sem fylgdu Jesu en svo voru sem sem vildu haldi gömlu venjurnar og höfðurnar þannig að þeir þurftu styrk og þá til að standa strýsting frá samfélaginu í kring og kirkjan var svona að reyna að skilja sig sem einn líkami í Kristi og Páll leggur áherslu ásaldið í þessu bréfi til Efesusmanna að halda einingu vera sameinaðir og að nýtt samfélag sé yfir þjóðernis mörk eða þetta sé við verðum að horfa á Jesu mun eftir að horfa á hann ekki vera eitthvað þjóðernis remping og þetta var svolítið andlegu bardagi hann vildi minna það á það og lifa öðruvísi en menningin í kring ekki hlusta á heiminn heldur reyna að horfa á Jesu og í þessum kafla kemur til dæmis herrklæði Guðs að kristni þessi kemur hugmyndin að kristni sé andlegri baráttu ekki bara félagslegri eða pólitískri en þetta var sem sagt já, margir höfðu tekið kristna trú og hann hérna Páll vildi leggja áherslu á því að þessi líkneski væri bara dauði guð eða, já, þeir eru að trúa náttúrulega á lifandi guð, ekki á þess að dauði hluti, þetta verður bara dauði hlutir en og ég langar svona að grípa í Efesus bréfi í fjórða kafla og var ég kveð bara ganni svona það er hann hljóma svona ég bandingin vegna drottins áminni ykkur þess vegna að hegða ykkur svo sem að ykkur er sambúðið eða sambúðið þeirri köllun sem þið hafi hlotið. Verið í kvívetna lítilát og hófar. Verið þolimóð, langlind, umbyrð og elski hvert annað. Kappkostið að verð varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andin eins og Guð gaf ykkur líka eina von þegar hann kallaði ykkur. Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, einn guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Sér hvert okkar þáði að Kristi sína náðargjöf, því segir réttningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir. En steig upp, hvað merkir það annað en hann hefur einni stigi niður í undirdjúp jarðarinnar. Sá sem steig niður, sá sem steig upp, stið upp. Yfir alla himna til þess að fullna allt og frá honum svo gjöf komin að sumir eru postular sumir spámen sumir trúboðar sumir herðar og kennarar þeir eiga að fullkomna hina heilugu og láta þá þeim vel, láta þeim þjónust í tíu líkama Kristi uppbyggingar þannig með þanga til við verðum öll einhuga í trúnni og þekkingu á sinni Guðs verðum full þroska og náum vaxtartakmarki Krist fyllingar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af ykkurum kenningavindi og tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í honum, vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið Kristur. Hann tengir líkama saman og heldur honum saman með því að láta sér hverja taug inn að sína þjónustu af hendi. Allt eftir þeim krafti sem hann útlitar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaxa og byggjast upp í kærleika. Þetta var fjórði kafli í Efesusbréfinu, fyrsta til 16. vers. Og langar að kláran, 17. vers þetta segi ég þá og vitna í nafni drottins þið megið ekki framar, hegðu ykkur eins og heiðingarnir hegðu það sér hugsun þeirra allslaus skilningur þeirra blindar og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í síns harða hjarta þeir eru tilfinningalausir og hafa

ofurselt sig lostalífi svo þeir fram í alls konar siðleysi af græðki. En svo hafið þið ekki lært að þekka Krist. Jesús er sannleikurinn og ég veit að þið hafi heyrt hann og verið frætt hann. Þið eigið að hætta henni fyrirbreytni og afklæðast hinum gamla manni sem spiltur af tælandi gerundum en endur nýjast í anda og hugsun. Íklæðist hinum nýja manni sem skapaðir í guðsmynd og breytir eins og guð vill og lætur réttlæti og sannleika helga líf sitt. Leggið því af lýjina og talið sannleika hvert við sinna unga því að við erum hvers annars limir. Ef þið reyðist þá syndgið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reyði ykkar. Gefið djöflunum ekkert færi. Hinn stelvið sér hætt að stela en leggi hartað sér og geri það sem gagnlegt með höndu sínum svo hann hafi eitthvað að miðla þeim sem þurfandi Látið ekkert fúkerði líða ykkur af munni heldur það eitt sem gott til uppbyggingar þar sem þörf gerist til þess að það verði til góðs þeim heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þið eru innsiglu með til innlausnar dagsins. Látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og læstmæli vera fjarlægt ykkur og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðvilja hvert við annað. Miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Þegar Páll postuli skrifar Efesus bréfið að margt í gangi borginni Efesus og í frum kristnu borginni. Bréfið sjálft gefur ekki nákvæma dagsetningu en flesti fræðamenn staðsetja það á meðan Páll var í fangelsi líklega í Róm 60-62 eftir Krist. Þetta var fjórði kafli úr Efesus bréfi þann sem að Páll er að róa Efesus menn í sínum deilum og við getum líka verið svolítið tekið þetta til okkar í dag en við ætlum að hlusta næst á Phil Wickham Living Hope

Já, það erum að hlusta á þáttinn líf og heilsa, Dagný heiti ég og að vera að ræða hérna fyrirgefninguna. Og kannski smá vitnisburður á mínu lífi, það verið, já, mjög sætt að vera bara að sýna þeim sem hafa komið illa fram með mig bara kærleika og umbralindi og byggja fyrir óvinnum mínum og einu sinni lendi ég í því á vinnustaðnum sem ég var að vinna á stórum vinnustað að lendi í því að ég bara leiðenda einelti bara og leta yfir mig ganga í tvö ár, ég fór grátandi í vinnuna og grátandi heim og leið og rosa illa orði í lokin fyrst svona liti þetta bara en svona já, eftir tvö ár væri svona ákvæði ég einn daginn að senda bænarefni út allt ég sendi bænarefni inn á lindina ég sendi bænarefni í kirkjurnar allstæðar sem var búið upp á að senda bænarefni og allstæðar í hópum sem ég var og bara senda út bæna á kall þetta og nokkrum dögum setna varð svona hópu uppsögn og ég var að vinna hjá fjármála fyrirtæki og hjá þeim það að fólk sagt upp þá það leitt út með öryggisverði og ég sá bara alla óvinni mína bara leitta út með öryggisverði og bara lofaði Guð og það segir í Biblíuna þegar þú byður fyrir óvinnum þínum þá safnar glóðum elds yfir höfuðu þeirra þú veist, bara Guð sér óvinn að þú veist, hún bara sér þetta, treystu Guði, sleftu fyrirgefðu, gefðu Guði þetta alls saman hann alveg færi þetta, hann alveg marg búin að sanna mér það, hann getur séð meiri sögum óvinn okkar við þurfum bara að byggja fyrir þeim aðfenda honum þá ekki að fara að sjá þetta sjálfur heldur bara að lefa honum að sjá þetta

Og ég fekk stöðuhækkun, ég launahækkun og það voru stórkostlegir hluti sem gerðist. Það er ég sendi út bæna og kallt að fóra að byggja fyrir sig bara í alverinu og láta hjálpa að leita mér, já, bræðra og systra að byggja með mér fyrir sig. Þannig að það var voða ljúft að treysta Guði, setja hann fyrir saman sig, setja hann í stýrið. En svona stutt samantekt, það er sem sagt fyrirgefningar ferli. Það er, hún losar okkur, ekki bara aðra, hún bara frelsar okkur og leysir okkur að fyrirgefa og hún er mögulega með hjálp Guðs og langar bara minna ykkur á og bara vera góð og miskunnsöm eins og stendur í Efesus 4. kafla sem ég las áðan, 30. öðru versi og það er bara leið til frelsis og loka bæn bara stutt bæn bara heila himniski faðir gefa okkur styrk til að fyrirgefa læknaði sárin okkar og fyllt okkur kærleika þínum í Jesu nafni, amen og bara takk fyrir að hlusta á þáttinn líf og heilsa ég heiti Dagný og þér að hlusta á lindina útastöðu sem lofa Jesu lofar við og Jesu svon hans og muni að fyrirgefning er ekki veikleiki Hún er frelsi og verið blessið og lokalagið með Sisi Mænans Come Jesus Come bara bjóðum hann velkomin sjáumst

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, getur við gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt, með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að

Ég fer á hnén og ég bið Góði guð getur ég gefið mig styrk Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig Svo ég viti hvað ég vil

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 8. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

0: Jóhannes Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.
1: Þeir hryddu honum og hann datt, þeir slógu hann af hörku fast.

Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

0: Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.
1: Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

Láti frið Kriss ríkja í hjörtum yðar. Kólusubréfið, þriðji kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

0: allt á meilífð þinn frið.
1: Vendu þig á að gera þig góða, svo allt sé gott sem frá þér kemur.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meir en það. Önnur krónikubók, 25. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna líkna í samanburði við gjafir Guðs.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er, hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

0: tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. Ekki missa af þessu.
1: Lindinn.

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagnar 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annanni Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali

Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það að byrja hérna útsending frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Og þetta var nú kór Hvítasunnukirkjunnar á Íslandi sem að flutti okkur fyrsta lagið í dag í þessum þætti og þetta lag heitir Fögnum. Hérna í kólusubréfinu standa þessi orð, þetta í þriðja kafla og þetta eru versin 12-17. Og hér stendur, íklæðist því eins og guðs útvalin, heilög og elskuð börn að hjarta gróinni meðungun, góðvild, auðmýkt, hóvarð og langlendi. Umberi hvert annað og fyrirgefi hvert öðru, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið ykkur, svo skulu þið og gjöra. En íklæðist yfir allt þetta elskunni sem að bindur allt saman og fullkomnar allt. Látið frið Krists ríkja í hjörtum ykkar því að Guð kallaði ykkur til að lifa saman í friði sem limi í einum líkama, verið þakklátt. Og látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðlegð og speki. Fræðið og áminni hvert annað og syngi Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Hvað sem þið segið eða gjörið, gerið það allt í nafni drottins Jesu og þakki Guði föður með hjálp hans. Já, þetta er bara gott orð og við skulum hugleiða það. Og nú skulum við heyra hana Írisi Guðmundsdóttur syngja fyrir okkur lag sem einmitt þakklæti, I thank you.

Já, yndislega fallegt þetta lag hérna með henni Írisi Guðmundsdóttur. I thank you. En ég hérna með örstutta frásögn af honum Jóni biskup Ögmundssyni sem að sat á Hólum í Hjaltadal og hann var þar á reitt sem að voru miklir vorkuldar. Og já, það voru svo mikli kuldar að þegar að langt var komið fram á vor var engin gróður komin. Þá reið Jón biskup til Alþingis og þegar hann var þanga komin þá kvatt hann landsmenn til að hafa sérstaka guðsþjónustu í tilefni á þessum bágindum. Menn skildu ganga fram fyrir auglit guðs og byggja hann ásjár í þessu efni. Þegar biskup hafði fengið menn til að samþykja þetta og heitið var gert það manna í millum hafði biskup mælt þessum orðum. Það vildi ég að Guð gæfi oss nú þegar döggina. Segir að þessi orð biskups lýsi allvel hversu bráðlendu maður Jón Helgi var. Fram að þessum tíma hafði verið svo mikil þurka tíð og kuldar að regn hafði aldrei fallið vorið. Því voru öll grös grælnuð og engin gróður neinstaðar. Þegar Jón biskup hafði lokið tali sínu áður en hann hóf guðsþjónustuna var skafheiður himinn svo að hvergi sást skínnóðri á lofti. En þegar hann hóf upp gloria in excelsis í messinni dýrð í upphæðum þá féll regn svo mikið að mönnum þótti illfært út að koma. Síðan brá svo við eftir þennan dag að regn var nætur en sólskin daga. Var þetta hagstaða veður alllangan tíma. Var því grasvöxtur í góðu meðalagi sumarið þó að svo seint væri orðið þegar skipti Þetta sem hér hefur verið sagt minni nokkuð mikið á guðsþjónustu Elía á Karmel. Þegar ekki hafði ringt í 3 ár og 6 mánuði, en daginn sem að guðsþjónustan fór fram og Elía hafði sungið sína gloria in excelsis, stjé lítið ský sem mannsönd upp á hinn 3 ára og 6 mánaða heiða himinn og eftir örskammastund var himinninn dimmur af skýjum og leið kom hellirigning. Eins og Guð Elía lifði á dögum Jóns biskups Ögmundssonar, þannig lifir hann í dag og megnar að gera sömu dásemdarverkin á meðal okkar.

Já, þetta er góð saga og sönn. En hér er hann Ágúst Böðvarsson með nýtt lag, glænýtt lag, Kom til Jesu og það er hann Gugga Lísa sem að syngu með honum.

Já, yndislega fallegt þetta lag með Benny Hinn, Ministries, og hann var að syngja þarna drottinn sem er læknirinn okkar og hann sendir orð sitt til þess að lækna þig. Taktu við því, þetta er fallegt lag. Þú ert að hlusta á útsendingu frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri og ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir. Ég ætla að vera með ykkur hérna áfram um stund og nú ætla ég að lesa hérna frásögn úr Lúkasarguðspjallinu 15. kaflanum og þetta eru versin 11-19. Já, og sem sagt yfirskriftin er eftirlátur faðir. Jesús hélt áfram að segja lærisveinu sínum og öðrum dæmisögur. Hann sagði sögu á manni sem átti tvo syni. Einn daginn kom yngri sonurinn til föður síns og sagði við hann: Faðir minn, láttu mig hafa peningana sem að ég á að fá eftir þinn dag. Mér langar til þess að fá þá strax. Og föðurnum geðjaðist ekki að áformum sonarins en samþykkti að lokum. Fáum dögum eftir að sonurinn fékk peningana yfirgaf hann heimili sitt. Hann ferðaðist vítt og breytt uns hann kom í fjarlægt land. Þar eyddi hann öllu sínu fé í vín og skemmtanir. Hann sat eftir slippur og snauður og átti ekki einu sinni fyrir mat. Hann fékk hvergi vinnu. Hann gekk hús úr húsi og betlaði mat en fáir gátu gefið honum. Að lokum þá hafnaði hann sem svínahirðir hjá svínabónda. Hann var svo svangur að hann langaði að borða sullið sem að svínunum var gefið. Sonurinn fór þá að hugsa með sjálfum sér: Hjá föður mínum hafa verkamennirni nóg að borða á meðan að ég er að svelta í hel. Ég fer heim og bið föður minn fyrirgefningar á því hvað ég hef farið illa að ráði mínu. Og ungi maðurinn yfirgaf svínabúið og lagði af stað heim til föður síns. Og nú ætla ég að spila eitt lag og síðan ætla ég að klára þessa frásögn. Hér er Gaither Vocal Band, Why Me?

Já, ég var að lesa hérna áðan úr Lúkasar guðspjallinu um tvo syni, dæmisögu um tvo syni og eftirlátan faðir og hérna ætla ég að lesa um heimkomuna. Ungi maðurinn sem sagt hafði yfirgefið svínabúi sem hann var að vinna á og lagðist af stað heim til föður síns. Og svo stendur hérna heimkoman. Allan tíman sem að sonurinn var í burtu hafði faðir hans vonast eftir því að hann kæmi aftur heim. Hann hafði beðið þess á hverju morgni að nú kæmi hann heim. Einn morguninn þá gerði hann eins og hann var vanur, óskaði þess að hann sæi son sinn koma. Langt í fjarska kom hann auga á þann sem hann þekkti. Hann hljóp á móti syni sínum og hrópaði, það er hann, hann er kominn. Og þegar þeir mættust, þá tók faðirinn son sinn í fangið og kyssti hann. En sonurinn þorði ekki að horfa framan í föður sinn af skömm. Ég á ekki skilið að vera sonur þinn, faðir minn. Ég hef brotið gegn þér og gegn Guði. En faðir hans kallaði á þjóna sína og sagði, komi strax með góð föt og fallega skikju handa syni mínum. Slátrið ali kálfi svo við getum gert okkur glaðan dag því að þessi sonur minn var týndur en er nú fundin. Og sonurinn ungi grét af gleði og þakklæti. Eldri sonurinn var við vinnu út á akri og vissi ekki hvað var að gerast heima á bænum. Og þegar hann heyrði hljóðfæra slátt og gleði læti, kallaði hann á einn minnumannana og spurði hvað væri að vera. Vinnumaðurinn svaraði, bróði þinn er komin heim og faðir þinn er að halda veistlu til að gleðjast yfir heimkomu hans. Bróðirinn reiddist og vildi ekki inn í húsið. Faðir hans kom út og reyndi að tala fyrir honum. Ég er búinn að vinna fyrir þig öll þessi ár og aldrei óhlýnast þér. Þetta er ekki sanngjarnt, sagði sonurinn. Þá sagði faðirinn við hann. Sonur minn, þú ert alltaf hjá mér og allt sem ég á, það átt þú líka. En nú er ástæða til að fagna því að bróði þinn sem var týndur er nú fundin. Hann var glataður en er nú hólpin. Já, þetta er falleg og þetta er góð saga, yndislega góð saga um elsku og kærleika föðurins til þessara svona sinna beggja. Hann elskaði þá báða jafnt, en hann kannski gerði sér ekki grein fyrir því, sá sem hann var alltaf heima, hvað hann hafði það gott, því allt sem að faðir hans átti, það átti hann með honum. Og hér kemur nú annað stórbroti lag, finnst mér, það hrífur með þetta lag hérna sem ég ætla að spila núna og við erum bara hérna að spila fallega tónlist og hlusta og hér kemur Karl Carty með Don't Let Me Miss the Glory.

hvað þetta er fallegt lag. Með honum Karl Carty. Og hér stendur, en þér eru mínir vottar, segir drottinn, og minn þjótt sem ég hef útvalið til þess að þér skildu kannast við og trúa mér og skilja að það er ég einn.

á undan mér hefur engin guð verið búin til og eftir mig mun engin verða til. Ég er drottinn og engin frelsari er til nema ég. Það var ég sem að boðaði og hjálpaði og kunngjörði en engin annar yðar á meðal. Og þér eru vottar mínir, segir drottinn. Ég er Guð, já, en í dag er ég hinn sami. Engin getur frelsað af minni hendi. Hver vill gjöra það ógjört sem ég framkvæmi? Já, þetta eru mögnuð orð hérna hjá Jesaja í 43. kaflanum. Og hér er mögnuð söngkona, hún Carrie Underwood, How Great Thou Art.

0: Thank you so much.
1: Og hér er sálmu númer 134, hann er örstuttur, bara tvö vers eða þrjú. Já, lofi drottinn, þið sem vakið yfir musteri hans nætur. Lyftið höndum til helgidómsins og lofi drottinn. Drottinn blessi þig frá Sion, hann sem skapaði himinn og jörð. Ég ætla að lesa þetta aftur, hann er svo flottur þessi sálmur. Já, lofi drottinn þið sem vakið yfir musteri hans nætur. Lyftið höndum til helgidómsins og lofi drottinn. Drottinn blessi þið frá Sion, hann sem skapaði himinn og jörð.

En það bara komið að lokum þessa þáttar hér í dag og ég hérna með eitt orð í veganesti fyrir þig og það Davíðssálmi númer 121 og þetta var upplifun Davíðs konungs og þetta bara orð á svo sannarlega vel við okkar líf líka í dag þó að liðin séð 3000 ár. Hlustaðu á orðin og ímyndaðu þér að þú sért nú bara kannski að já að lesa hugleðingu þig. Og hér stendur, ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur.

frá drottni skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér. Þú getur líka sagt, drottinn er vörður minn, drottinn skýlir mér. Hann er mér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna mér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun venda mig frá öllu illu, hann mun venda sál mína. Drottinn mun varðveita útgöngu mína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Já, þetta var Davíðssálmi nummer 121 og það er gott að lesa þennan sálm og setja svona já sjálfan sig inn í textan. En við skulum heyra núna hana Unni Ólafsdóttur. Við ætlum að halda okkur sko bara á íslenskum nótum núna alveg og þetta er síðasta lagið okkar í dag, Láttu regn heilags anda og ég segi bara takk fyrir samfylgdinni í dag og Guð bless ykkur kæru hlustendur.

0: Sunnudags morgun, góði Guð, vertu velkomin inn í hjarta mitt í dag. Viltu hjálpa mér að halda því hreinu og hjálpa mér að gæta tungu minnar. Ég bið þess að þú stýrir skrefi mínum í dag, að þú leiðir mig þanga sem þú vilt. Hjálpa mér að láta gott að mér leiða og bera ljósið þitt og kærleika til allra þeirra sem ég hitti í dag. Ég byði drottinn að hjálpa mér að láta aldrei skapið hlaupa með mig í gönur. Viltu sníða af þá galla sem þú sérð í fari mínu til þess að allir þeir kostir sem þú hefur gefið mér fái notið sín betur, þér til dýrðar og öðrum til blessunar. Hjálpaði mér að muna að lífið gjöf frá þér og ég þarfnast hjálpar þinnar til að fara vel með það. Ég fel hús mitt allt, ættingja mína, vini og Íslendinga alla í þínar hendur í dag. Hjálpað okkur öllum að fylgja þér og gefð okkur þinn frið. Í Jesu nafni. Amen.
1: Kæru hlustendu lindarinnar, gleðilega hvítasunnu. Í Gamla testamentinu fyrst talað hvítasunnu og þá sem hátíð gyðinga sem tengist fyrstu uppskerunni. Hvítasunnan ávallt 50 dögum eftir páska.

Í Nýja testamentinu tekur hvítasunnuhelgin á sig nýja mynd. Til að uppfylla fyrirheit Jesú, þá kemur heilagur andi yfir lærisveinana á hvítasunnudag með afgerandi hætti og þeir fá kraft til að opinbera dýrguðus fyrir öllum þjóðum. Með sama hætti erum við í dag líkami Krists, köllu til að bera vitni nafn Jesú Krists. Kristnir halda upp á hvítasunnudag til að minnast gjafa heilags anda. Menning okkar á Íslandi hefur undirstrikað þennan stórviðburð í mannkynssögunni með því að gera helgin að langri helgi með frídegi á mánudeginum. Þegar Jesús steig upp til himna, þá lofaði hann lærisveinunum að senda huggaran sem væri með okkur og gæfi innblástur og kraft til að vinna kraftaverk í hans nafni. Við getum þakkað Guði fyrir þann kraft sem í okkur býr. Kæri hlustandi, Lindin óskar þér gleðilegrar hvítasunnu.

Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

Hinum snauða verður eigi ávallt gleymt. Von hinna hrjáðu bregst eigi sífellt. Þetta segir í Davíðssálmi 9 og 19. versi. Þögn Guðs er umhyggja hans. Aldrei er Guð eins nálægur og þegar hann hylur sig fyrir okkur.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lofi hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Kólusubréfi 3. kafli, 16. vers.

0: Nú hvítasunnuna er tími til að fagna og þakka gjöf heilags anda. Við hér á Lindinni erum þakklátt fyrir að fá að boða fagnaðarerindið til þjóðrennar. Lindin með þér yfir hátíðarnar.
1: Góðan daginn.

Góðu hlustendur, ég heiti Halldór Lárusson. Þessa helgi er hvítasunnan og hvítasunna helgin og við ætlum að minnast hennar með því að líta hans í orð Drottins og sjá hvað Biblían greinir frá að gerðist þessa tilteknu helgi. Ég ætla samt að byrja í Matteus að Guðspjalli. Í síðasta kaflanum þar, það segir svona og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði Allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og þarna þetta kristniboðskipunin, þar sem að Kristur boðar sínum lærisveinum að fara alla jörðina, Bóða kraft hans og orð, leiða fólk til trúar, þekkingar á honum, skýra þau og kenna þeim að halda allt Guðs orð. En þá skulum við vinda okkur í postulasöguna, í fyrsta kaflan þar, og það segir í fjórða versi, er hann, þar sé að Kristur, var með þeim, bauð hann þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur að bíða eftir fyrirheiti föðurins sem þér, sagði hann, hafið heyrt mig tala Því að Jóhannes skýrði með vatni, en þér skulu skýrðir verða með heilugum anda nú innan fára daga. Þarna Kristur aftur með þeim eftir dauða sinn og upprisu og hann að segja við þá, nú að koma að því að ég fari til föðurins og þið munið framfylgja því sem ég skipaði í kristnibóðskipunni að fara alla jörðina, en áður en gerir það skulið þið bíða eftir fyrirheitinu heilagan anda sem að ég þegar við heyrt mér tala sem faðirinn hefur lofað og þetta fyrirheiti sem gerir það verkum að menn geta farið og verið vottar Jesu Krist og þeir byðu rólegir í loftstofunni og síðan hefst annar kafli í postalasögunni á því sem gerist á hvítasunnudag þá segir svona í fyrsta versi þá uppvarunnin hvítasunnudagur voru þeir allir saman komnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru kvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldu skýðingar Guðrækni menn frá öllum löndum undir himninum. Þetta hljóð heyrðist, dreif að fjölda manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þetta hvítasunnu dagur. Þannig morguninn, þetta umvela upphafið að kirkjunni, hinni kristnu kirkju, Kristur farinn til himna. Sestur hægri hönd föðurins, faðirinn sendur heilagan anda, kraft, Guðs yfir sína kirkju og fyrstu lærisveinarnir þeir taka á móti í þennan hvítasunnu morgun og það aldrei athyglisvert að það segir hér að það heyrðist allt, þetta hljóð heyrðist og þá dreifað fjölda manns hljóðið, það var eins og aðdýrandi sterkviðris, kvinur og hávaði raun og veru þegar þessi kraftur Guðs fyllir húsið og eldtungur setjast á höfu hvers og eins þeirra Og þetta krafturinn sem að Guð gefur kirkjunni til þess að lifa og þjóna og vera vottar hans og vitnisburður hann allt til endumark jarðarinnar. Þetta krafturinn. Þetta það sem að kristin kirkja þarf að meðtaka til þess að geta sinnt því verki sem að Guð hefur kallað hana til. Og þetta stendur öllum til bóða, öllum trúuðum kristnum mönnum stendur þessi kraftur heilags anda til bóða. Og hver var árangurinn, hver var afleiðingin, munið eftir Pétri, hann hafði afneitað Kristi þrisvar sinnum, hann hafði sagt ég þekkti hann ekki, hann var hrættur, hann var raunverulega, hann guggnaði þegar á reyndi og djörfungin sem hann hafði og allt þegar allt gekk vel að þá þorði hann að segja frá og tala Jesu, en þegar hann var í hættu eða það var mótlæti að þá guggnaði hann.
Nú þessi sami Pétur, hann var í loftstofunni og meðtekur þennan kraft heilags anda. Hann fær þennan kraft yfir sig, heilagur andi fyllir hann, það segir

þeir fylltust allir heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Þeir fylltust allir heilugum anda. Þessi sami Pétur, eftir hann hafði hafnað Kristi og afneitað honum, hafði nú meðtekið heilagan anda og hvað gerist þá með Pétur? Eigum við að lesa aðeins í öðrum kafla setna aðeins, þessum sama kafla eftir hann hafði meðtekið heilagan anda og kraft hans. Pétur fór út og predikaði. Hann fór út og predikaði orguðus með djörfung og krafti og let alla heyra. Það var skiptir engu máli. Sömu hermennir, sömu prestarnir, sömu yfirmennir og hann var rættur við áður. Nú boðaði hann þeim trúna og hann segir svona í 38. versi, svona í lok ræðu sinnar. Þá segir hann, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krist til fyrirgefningar syndæðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Því að yður er ætlað fyrirheitið börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð vor kallað til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann, ámyndi þá og sagði látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Þvílík breyting sem var þarna á Pétri. Þarna fyllist hann djörfung og þetta er verk heila sanda. Þetta er verk heila sanda í lífi hins trúaða manns. Það kemur djörfung og það kemur líf og það kemur kraftur og það kemur þor. Og það er ekkert sem stöðvar. Þetta er kraftu Guðu sjálfs. Og hann segir, yðri synda ykkar, látu skýrast og þér munuð öðlast að gjöf heilagan anda. Því að yður er ætlað fyrirheitið börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru. Öllum þeim sem drottinn Guð vor kallar til sín. Þetta fyrirheit er fyrir alla kristna menn. Alla þá sem trúa hafa játast Kristi sem frelsar sínum herra. Þeir eiga þetta fyrirheit heilagan anda og þennan kraft og þetta líf. Þetta er svona rétt smáhugleiðing út frá þeim orðum sem Biblían greinir frá fyrsta hvítasunnudag kirkjunar, fyrsta hvítasunnudag hinna kristnu kirkju þegar heilu anda var útelt yfir fyrstu lærisveinana. Ég bið dróttur bless ykkur og meiru öðlast á náð að meðtaka gjöf heilags anda í lífið þitt. Amen.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Jóhannes að Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Í sálmi 89, öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Drottinn mun koma öllu vel til vegar fyrir mig. Drottinn, miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna. Sálmur 138, 8. vers. Ef til vill, veistu ekki hvað þú átt að gera. Þér nægir að vita að Guð veit hvað hann gerir.

Góðan dag, hlustendur, ég heiti Dögg Harðardóttir og heilsi ykkur í Jesu nafni. Ósk ykkur til hamingju með daginn þennan hvítasunnudag og ég ætla að vera með ykkur hér næstu mínútur. Við ætlum að rifja upp hvað gerðist á fyrsta hvítasunnudag þegar heilugum anda var úthelt yfir lærisveinana og þeir urðu nýjir menn. Við skulum byrja því að hlusta hér á Crossfire, More of You, Lord.

0: Þetta er bæn sem ég held að Guð heiðri meira af þér Guð og þau sungu þarna endurnýjaðu eða tendraðu eldin í sáluminni og það er einmitt það sem heilagur andi kom til þess að gera. Hann bendir okkur á Jesú Krist og hann hjálpar okkur að vera brennandi í andanum. Við skulum heyra næst í Terry McAlmont, Come Holy Spirit.
1: Jesus, your presence has been so sweet. That's really why we gather here every week. Because there has been a fresh oasis of the river of God by your grace that has been poured out. Not one of us wants to stay where we're at, though, Lord. We want so much more. We want life-transforming glory.

0: Já, megir þú njóta þeirra blessunar þegar þú hlustar á þessi lög á hvítasunnudag að andi Guðs snerti við anda þínum, að þú megir finna í hjarta þínu hvernig hann talar til þín, hann vill gefa þér nýja stefnu, hann vill tendra eldin í hjarta þínu og hann vill leiða þig þann veg sem hann hefur valið fyrir þig í dag. Heyrum næst í Benny Hinn Ministries, Holy Spirit, thou art welcome.
1: Lift your hands and ask him to fill you tonight, saints. I will open rivers in high places, fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water and a dry land.

Þannig var það á fyrsta hvítasunnu dag að lærisveinarnir þeir höfðu safnast saman, þeir þráðu að fá að upplifa það bænasvarið að það fyrirheit sem Guð hafði gefið þeim. Jesús hafði sagt við þá, býðiði eftir fyrirheiti föðurinn sem ég mun senda yfir ykkur. Og þeir gerðu það, þeir söfnuðust saman og þeir báðu og þeir byðu eftir Guði og þeir báðu til Guðs og þeir báðu og báðu og báðu þanga til heilugum anda var útelt heilagur andi kom yfir þá og þeir urðu aldrei samir og þetta frábær reynsla og það vitna þeir sem hafa reynt það þegar heilagur andi kemur yfir þig þá verður þú aldrei eins en við þurfum líka að leyfa Guði að halda áfram við þurfum að leyfa Guði að leiða okkur Og eitt af því góða sem hann gerir, þegar andi Guðs býr í hjarta þínu, þá getur hann tala til þín. Og hann getur leiðbeint þér, hann leiðir því veg fyrir fólk sem hann vill að þú vitnir fyrir, fólk sem Guð vill að þú hjálpir. Og lífið eignast nýjan tilgang þegar við eignumst handleiðslu heilagsanda. Heyrum næst hérna í Hillsong, Holy Spirit, Rain Down.

Já, það er fátt betra og notalegra og meira uppbyggjandi en að fara í kirkju þegar maður finnur heilagan anda virkilega leiðastundin á umlykjamann en maður þarf ekki endilega að fara í kirkju hvar sem þú ert statt eða stattur á þessari stundu, þá getur þú fundið fyrir nærveru heilags

Overflow.

Já, let it overflow eða láttu flæða yfir. Bikar minn er barmafullur, sagði sálmáskáldið. Og mættir þú fá að reyna það núna þegar þú ert að hlusta á lindina hvernig heilagurandi kemur yfir þig vegna þess að hann er jafn raunverulegur í dag og hann var þegar hann kom yfir lærisveinana á fyrsta hvítasunnudag. Og þetta reynsla sem við þurfum að varðvita og þetta reynsla sem við þurfum að leggja rækt við hvern einasta dag. Heyrum næst í honum Danny Chambers, Reign of Your Presence.

Þetta er hann Danny Chambers sem er að biðja heilagan anda að koma yfir sig og eitthvað sem við þurfum öll á að halda og eitthvað sem gleður okkur öll. Heyrum næst í Ron Kinoli, Anointing Fall on Me.

Það er gott að biðjum það að heilagur andi komi yfir okkur þegar við þráum meira af Guði. Þegar við virkilega þurfum á handleiðslu hans að halda, þá svo gott að geta biðið Guðum að senda okkur heilagan anda meiri kraft, meiri kærleika, meiri næmleika á nærveru hans. Heilagum anda í Biblíunni líst á ýmsan hátt, honum líkt við vatn og honum líkt við eld og olíu. Við ætlum að heyra næst Miriam Óskarsdóttur syngja lifandi vatn.

Já, leifðu vatninu að streymi gegnum þig. Það er nefnilega við sem getum styrti hvort Guð kemst að í líf okkar eða ekki. Leifðu heilagum anda að snerta við þér. Heyrum næst í lofgjörðarsveit Vegarins heilagur andi.

Fallegt lag hjá Lofgjörðarsveit Vegarins, heilagur andi. Það eru nokkrir dagar á árinu sem við helgum ákveðnum málefnum hér á lindinni. Á föstudaginn langa tölum við krossinn, á páskadag tölum við upprisuna, á uppstigningardag tölum við það þegar Jesús steig upp til himna, á hvítasununni þá tölum við heilagan anda. Og það hef ég verið að gera hér síðasta klukkutíman, ég verið að spila hér lög sem fjalla heilagan anda og það ekkert smáræði sem hefur verið sungið heilagan anda. Og það bæn mín að Guð hafi fengið að snerta þig í gegnum þessa útsendingu, að heilagur andi hafi fengið að vera við hliðin á þér og þú hafi fengið að finna fyrir nærveru hans. En það komin tími fyrir mig til þess að kveðja, ég heiti Dögg Harðardóttir og ég bið Guð að leiða ykkur á veginum með honum. Heyrum næst eða núna síðast, allavega í þessum þætti og síðan heldur tónlistin áfram á lindinni, heyrum í Oslo Gospel Choir, Holy Spirit, I thirst for you, eða heilagur andi mig þyrstir í þig og mættan gef okkur öllum að drekka. Takk fyrir mig í dag, bless.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

0: Megi líf þitt vera fyllt af gleði og heilugum anda. Gleðilega hvítasunnuhátíð.
1: Ágætu hlustendur Lindarinnar, ég heiti Hafliði Kristinsson og ég vil óska ykkur gleðilegar hvítasunnu. Og mér langar til þess að segja ykkur svo litið frá upphafi hvítasunnu hreyfingarinnar sem að kennd er við þessa merkilegu hátíð. Upphaf hvítasunnu hreyfingarinnar í heiminum má rekja til ársins 1900 þegar Charles Fox Parham frá Kansas tengdi tungutal við skírn heilags anda. Hann kom á fót biblíuskóla þetta sama ár og komust hann og nemendur hans að því við lestur postulasögunar að tungutal væri sönnun þess að einstaklingur hefði skýrst í heilugum anda. Ekki leið á löngu áður en Parham sjálfur og nemendur hans töluðu nýjum tungum. Einn nemenda hans var W.J. Seymour, vígður prestur af Svörtubergi brotinn. Í ársbyrjun árið 1906 var Seymour þessum boðið til Los Angeles að predika í Nazarene kirkjunni. En var gerður útlagður þaðan er hann fullyrti að tungutal væri sönnun fyrir skírn í heilugum anda. Stuttu síðar féll andinn á bænasamkomu heima hjá fólki sem skotið hafði yfir hans skjólshúsi og Seymour tók að tala nýjum tungum. Hópurinn fór að halda samkomur, fyrst úti undir beru lofti, en síðan í yfirgefinni Methodista kirkju að Azusa-stræti nr. 312. Þar hófust samkomur í apríl árið 1906 og er hvítasunnuvakningin rakin til þess tíma. Samkomur voru haldnar alla dagavikunar í 3.5 ár. Á meðan vakningin stóð enn yfir í Azusa-stræti í Los Angeles, breiddust áhrif hennar út öll Bandaríkin og til annarra heimsálfa. Til Norðurlanda barst hvítasunnuvakningin með norðmanninum Thomas Ball Barrett. Hann var methodista prestur og hafði lagt upp í ferðalag Bandaríkin. Í október árið 1906 var hann

stattur í New York og fékk þá að eigin sögn forsmekk skýrnar heilagsanda en rúmum mánuðu síðar veitti hann sjálfur heilagsanda skýrninni viðtöku. Þegar hann fór skömmu síðar heim til Norex var það ekki ætlun hans að stopna nýja hreyfingu. En sá nýja boðskapur sem hann flutti mætti mikilli andstöðu og varð hann því að starfa utan methodista hreyfingarinnar. Smám saman var svo hvítasun hreyfingin til og var barat forstöðumaður Philadelphia safnaðars í Oslo og sjálfkjörin leiðtogi hvítasunumanna í Noregi og frumherji hvítasunumanna á Norðurlöndum allt til dauðadags árið 1940. Trúarjátning Barats var athyglisverð. Hann sagði, réttlættur af trú ég lúterskur. Í helgun ég methodisti. Sem sálnaveiðar ég hjálpbræðishermaður. Í skýrninni ég baptisti og í náðargjöfum og andanskýrn ég hvítasunumaður. Hvítasunurhreyfingin barst hingað til Íslands frá Norðurlöndunum og sambandi við Norðurlöndun hefur ávolt verið náið. Norðmaðurinn Erik Osbö hafði dvalist nokkurt skeið í Ameríku. Drottinn birti honum sýn af landslagi og byggð og var honum sagt í sýninni að þetta væri á Íslandi. Þangað ætti hann að fara og prédika Guðs orð. Hann hélt til Norex þar sem hann starfaði tíma í Salemsöfnuðinum í Oslo og var hann sendur þaðan ásamt konu sinni Signe til Íslands árið 1920 sem trúbóði safnaðarins. Komuðu fyrst að Austurlandi og fóru þaðan norður fyrir landið. Þau dvöldust fyrsta veturinn í Reykjavík en fóru í trúbóðsferðir norður og austur á land. Ekki hafði Osbö erindi sem erfiði og fór svo að hann gafst upp og tók skip áleiðis til Norex aftur. Skip þetta hafði viðkomi í Vestmanneyjum. Þar sem Osbö horfir á þetta nýja landslag, gerir hann sig grein fyrir að þarna var sýnin komin sem drottinn hafði gefið honum. Hann ákveður að fara í land og dvelja þar skeið. Þegar í land komið, tekur á móti þeim einn af framámönnum Vestmanneyja, Gísli Jónsson, býður þau velkomin og fer með þau í húsið, Breiðablik, sem var eitt glæsilegasta heimili landsins í þá daga. Fannst Osbö móttökunar merkilegar en útskýring fékst þegar Gísli spyr hvar Osbö hefði hugsað sér að byrja. Osbö svarar því til að líklega veri gott að byrja hjá kirkjunni. Gísli spyr Osbö hvort hann teldi að hann veiði marga fugla þar og þá kom miskilningurinn í ljós. Gísli hélt sig sem sé hafa tekið á móti fuglafræðingi einum sem hann átti von á. Fuglafræðingurinn var hins vegar ráfandi niður við höfn og skildi ekkert í móttökunum. Gísli sá hins vegar Osbö þar til þau hjónin höfðu fengið leigt húsnæði. Þegar Osbö misti húsnæði nokkru síðar, bundust eyjamenn samtökum að leigja honum ekki og losna þannig við hann úr byggðinni. Gekk það svo langt að honum var oftar en einu sinni hótað lífláti. Fór svo að Guðný Einarsdóttir á Arnarhóli ránaði þeim hjónum Erik og Signi ásamt syni þeirra Bjarna, stofu sína og aðgang að eldhúsi. Guðný þessi var móðir Einars J. Gíslasonar eða Einars í Betel. Hvítasunumenn þurftu að berjast fyrir réttindum sínum og sjálfstæði safnaðarins. Árið 1933 var sótt réttindi til handa forstöðumanni safnaðarins til að framkvæma prestlega þjónustu eins og stjórnarskrá Íslands heimilar með lögum frá 1886. Viðbrögð kirkjumálaráðherra voru neikvæð og fengust prestlega réttindi ekki fyrir en veturinn 1951. Hvítasunarhreyfingin á Íslandi telur í dag tæpa 1500 meðlimi og starfar í 12 bæjarfélögum á landinu. Hvítasunar kirkjan hefur á sínum snæru margskonar trúboðs og hjálparstarf. Samhjálp hvítasunumanna vinnur að meðferðamálum, Marita sinnir forvarnastarfi, fangelsi landsins eru heimsótt og íslenska trúboðshreyfingin sinnir boðunastarfi hér heima og erlendis. Frá Ísafirði rekið sjómannatrúboð og flestar kirkjurnar hafa barna og unglingastarf. Einkenni hvítasunarhreyfingarinnar eins og nafni bendir til, að fylgjendur hennar halda í heiðri og sækjast eftir þeirri reynslu sem lærisveinar Jesú Krists fengu að reyna á hinum fyrsta hvítasunnudegi. Einstaklingar eru hvattir til að taka persónulega trúarafstöðu og sækjast síðan eftir fyllingu heilags anda með þeim táknum sem því fylgja. Fyrirbæn fyrir sjúkum einnig ríkur þáttur í reynsli heimi hvítasunnumanna. Þessi áhersla hefur náð eyrum fjölmargra í öðrum kirkjudeildum og frá árunni 1960 hefur fjöldi þeirra sem sóst hefur eftir reynslu hvítasunnunar án þess að ganga í hvítasunnusöfnuð aukist stöðugt. Þessi vakning í dag köllum náðargjafavakningin og nær til flestra kristinna kirkjudeilda. Heildarfjöldi hvítasunnumanna í heiminum öllum árið 1993 var rúmar

200 miljónir. En náðargjafarhreyfingin sem samanstendur af sjálfstæðum söfnuðum og hópum innan annarra kirkjudeilda taldi þá hátt í 200 miljónir. Til samanburðar fyrir Íslendinga má geta þess að lúterska kirkjan telur rúmar 15 miljónir allan heim. Það hefur lengi loðað við íslenskt þjóðlíf að kalla þá sérsinna eða sértrúar sem ganga annan veg en þann sem troðin af fjöldanum. Hvítasunumenn hafa tekist á við þann stimpil 70, 80 ára skeið og reynt að færa sönnur á að sértrúarsýnin byggist fyrst og fremst á vanþekkingu á þeim grundvelli sem hreyfingin stendur á. Játning hvítasunumanna hefðbundin kristin játning, en áherslan á persónulega trúarafstöðu hvers og eins, niðurdýfing fullorðina og náðargjafir heilags anda hefur skipað hvítasunumönnum á pall við hlið þeirra sem boða réttlætingu af trú og lyfta upp orði Guðs sem æðstu opinberun á vilja Guðs. Þannig hafa hvítasunumenn vilja leggja sitt lóð á vogaskálarnar til að efna kristnilíf á Íslandi og bæta mannlíf í anda frelsara okkar Jesu Krist. Og með þessari stuttu samantekt vona ég að þið hlustendur lindarinnar séuð svolítið vísari það hvað hvítasunur hreyfingin hver saga hennar á þessari á síðustu öld eða síðustu 100 árin og við biðjum Guð að blessa ykkur öll. Kæru hlustendur lindarinnar, ég þakka fyrir áheyrnina og bið ykkur vel að lifa.

Kæru hlustendu leyndarinnar, gleðilega hvítasunnu. Í gamla testamentinu fyrst talað hvítasunnu og þá sem hátíð gyðinga sem tengist fyrstu uppskerunni. Hvítasunnan ávallt 50 dögum eftir páska. Í nýja testamentinu tekur hvítasunnuhelgin á sig nýja mynd. Til að uppfylla fyrirheiti Jesú, þá kemur heilagur andi yfir lærisveinana á hvítasunnudag með afgerandi hætti og þeir fá kraft til að opinbera dýrguðus fyrir öllum þjóðum. Með sama hætti erum við í dag líkami Krists, köllu til að bera vitni nafn Jesú Krists. Kristnir halda upp á hvítasunnudag til að minnast gjafa heilags anda. Menning okkar á Íslandi hefur undirstrikað þennan stórviðburð í mannkynssögunni með því að gera helgina að langri helgi með frídegi á mánudeginum. Þegar Jesús steig upp til himna, þá lofaði hann lærisveinunum að senda huggaran sem væri með okkur og gæfi innblástur og kraft til að vinna kraftaverk í hans nafni. Við getum þakkað Guði fyrir þann kraft sem í okkur býr. Kæri hlustandi, Lindin óskar þér gleðilegrar hvítasunnu.

Drottinn leysir hinna bundnu. Það segir í Davíðssálmi 146 og 7. versi. Gef þig Guði á vald. Það ráðið til að losna úr hvers konar mannlegri ánauð.

Við minnum á beina útsendingu klukkan 11 hér á Lindinni af samkomu Hvítasunnukirkjunnar Fíladelfíu. Hún hefst eftir það bil 15 mínútur.

Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.

Velkomin á samkomu í dag. Gleðilegan hvítasunnudag. Þar sem við minnumst þegar heilagur andi kom yfir lærisveinana og gaf þeim gjafir heilags anda. Og mig langar að lesa hérna vers úr fyrir konungbók 19. kafla. Og ég var alveg að hugsa hvað ég ætti að lesa í dag og þannig að þetta klassíska drottinn er andinn og þar sem andi drottinn segir þar er frelsi. Amen. En hérna stendur, þá sagði drottinn, gakk þú út og nem staðar á fjallinu frammi fyrir mér. Og sjá, drottinn gekk fram hjá og mikill og sterkur stormur er tætti fjöllin, mólaði klettana, fór fyrir drottni. En drottinn var ekki í storminum. Og eftir stormin kom landskjálfti, en drottinn var ekki í landskjálftanum. Og eftir landskjálftan kom eldur, en drottinn var ekki í eldinum. En eftir eldin heyrðist blíður vindblær hvísla. Og já, bara gott að minnast þess í dag að maður er að vonast eftir einhverjum stórum kraftaverkum og Guð gerir eitthvað strax. En ég hugsa að margir inni hafi upplifað það sama og ég að stundum lærir maður bara betur ef það gerist aðeins hægar. Og drottinn kemur inn og bara blíðlega kemur að manni og hjálpar manni gegnum lífið þannig og niður þrönga veginn sem við fetum öll til eins eilífa lífs. Og þess vegna vil ég bara biðja Guð að vera hérna hjá okkur í dag, að mæta okkur, að þú Jesús komir yfir með þinn frið, að við mættum fá lofa þig af líf og sál og í þínum heilaga anda, drottinn Jesús, allir þeir sem hafa fengið

dag, elsku faðir, og mætti það ekki stoppa hér heldur að þú verðir með okkur áfram í þessari viku, mánuði og ár, drottinn Jesús, sem taka við, að við mættum vera þjónar þínir hvert sem við förum, í Jesú heilaga nafni. Amen. Og í dag er lofgjörnin líka aðeins minni heldur hún vön að vera. Á morgun vera rosa tónleikar, allir að koma. Já, en munum bara eftir blíða blæðinum, hann er hérna í tónlistinni í dag.

0: Já, gaman að sjá ykkur öll, gleðileg hátíð. Nú ætlum við að, já, nú fáum við öll tækifæri til þess að taka þátt í starfinu með því að gefa. Og höfum samskot. Mér langar að lesa hérna úr Hebreabrunni 13. kafla. Þar segir, gleymið ekki velgjörðarseminni og hjálpseminni því að slíkar fórnir eru Guði þóknanlegar. Guð vill sannlega við séum örlát og með því blessum við aðra. Og það er gott og svo njótum við líka blessunar hans. Það virkar þannig, finnst mér, og hef fengið að upplifa. Og það eru fjóra leiðir til að gefa, það eru baukar sem ganga sali núna og svo eru posar aftast, svo höfum við aurappið at Philadelphia og svo er þetta millifæra á bankarinn í kirkjunar. Þannig að þið finnið ykkur bara frálsi að taka þátt eða ekki, hvernig sem það er. Nú, það ýmislegt framundan hjá okkur. Á morgun, mánudag, þá verður bænastund klukkan 17 og að þessu sinni þá verður hún í bænaherbygginu niður í kjallara. Og það af því að klukkan 20 kvöldið, annarkvöld, þá verða samt afmælistónleikar hérna. Ókeypis aðgangur, allir velkonir og að gera að vera kannski snöggur áður en að allt fyllist. Þannig að það verður frábært að heyra af því. Síðan á miðvikudaginn 27. maí, næsta miðvikudag klukkan 18, þá verður fundur með sjálfboðaliðum kirkjunar, miðvikudaginn næsta. Svo það sunnudaginn 7. júní, þá verður samt vorhátíð barnastarfsins. Þá verður fjölskylduvæn samkoma, verður grill og hoppkastalar eftir samkomuna, þannig erum við að ljúka barnastarfinu þennan veturinn. Og síðan gaman að segja frá því að í sumar, í júli, þá verður trúboðsátak alla Evrópu, rétt eins og var í fyrra, og við tökum þátt í þennu Íslandi, og það heitir The Million Month. Og markmiðið að deila trúnni með million manns í Evrópu. Og ef þú vilt, já, við munum segja meira frá þessu á næstunni, en þetta sem verður í júli, þannig að endilega tökum þátt í þessu. Svo að lokinni samkomið þá bjóðum upp á kaffi, hérna niðri í kaffisal og fyrir hérna niður tröppurnar þar og við sælast að við förum ekki með veitingar út úr salnum þannig að, og passum við að börnum okkar gera ekki heldur, þannig að húsnaði okkar verði áfram snyrtilegt. Og á leiðinni þar móttökuborð og þar getum við fengið upplýsingar hvað sem við þörfnust og meðal annars þeir sem komið í fyrsta skipti þá höfum við gjöf þar fyrir ykkur, þannig endilega komið við þar á móttökuborðinu. Og svo erum við með lánsbiblíur líka hérna fyrir þá sem vilja fylgjast með þegar að Helgi predika til okkar og er að lesa í orðinu, þannig að þá geti réttu pönd og samkomið þjónundir munu afhenda ykkur lánsbiblíu. Og þá komið þegar börnin með að fara niður í barnastarfið. Það 6-9 ára og 10-12 ára. Þannig að nú komið að ykkur krakkar og gjöru svo vel. Og Helgi, gjöru svo vel.
1: Amen, kæra þakkir. Þannig frábært krakkar sjá okkur fara niður í barnastarf, veit að verður gaman hjá þeim og gleðilegt. Og hérna, og bara svo gott að hugsa til þess. Og kannski svona ótrúlegt sem maður dettur stundum í hug þegar maður að gera sér tilbúin að koma upp og predika, að það

svona fylgjast með tímanum hérna að í dag að þá svolítið oft það var mjög falleg lofgjörin hérna í morgun og það var oft sem að var svona klappað inn á milli laga og það ekki bannað að klappa í kirkjum og stundum á það mjög við en það samt svo mikilvægt að sko lofgjörin, þau sem eru hérna upp á sviði þau eru ekki með atriði þau eru ekki með sýningu þau eru að leiða okkur og við erum ekki að sitja og hlusta og fylgjast með, við erum að taka þátt Og þess vegna, það ekkert að því að klappa, stundum við það að nákvæmlega rétt og það er svona partur á lofgjörinni að við erum að klappa þá líka bara fyrir Guði, klappa fyrir því sem er að gerast. En það bara gott að við venjum okkur á, við séum bara svo miklu þáttakendur að þegar lagið búið þá kannski höldum við áfram í bæn og þessu vildi minni staða. Stundum fólk bara að biðja og fólk ennþá kannski bara að hugsa hvað það var að syngja, það getur verið truflandi. Þannig að við kannski bara venjum okkur á að hérna, vera bara svo mikið þáttangöndur að við gleymum að klappa. Ekki það að það sé ekki klappvert sem var að eiga sér stað. Ég fór bara að hugsa þetta, það var gott að svona stundum að impra á einhverju, ekki? Eins og hérna allir ganga frá diskonum eftir sjálfa sig og allt þetta. Það svona minna á. Gleðilega hátíð, það hvítasunnu dagur í dag. Og alltaf ég stend mér að því að hérna ég kom inn yfir það sem að var hérna einu sinni að mér fannst bara eða kæmi ekki eldra af himni og drunur og þá hefði okkur mistekist. En hérna það samt þannig að talar hvítasununa að það eru svo miklar tengingar út alla biblíuna það sem eiga sér stað og þetta svo stórkostleg hátíð að það maður endar alltaf á einhverju ferðalagi biblíuna. Man aldrei að tala allt en man nær kannski að velja svona eitthvað einn anga og fjalla hann. Hvítasunnu hátíðin ein af stóru hátíðunum í Biblíunni. Ein af þessum hátíðum sem að menn söfnuðu saman í Jerúsalem til að halda upp á. Og þetta hátíð sem gyðingar halda upp á enn þann dag í dag. Hvítasunnu dagur sem að var bara hátíð á dögum Jesú, var hátíð í postulasögunni, hátíð það sem að menn myndust þess þegar lögmálið var gefið. Þegar Guð gaf boðorðin tíu, Þetta líka hátíð fyrstu uppskerunar, frumgróða hátíðin og á þessum degi og það nú til bara textarnir við eigum til hvað var lesið í samkunduhúsunum á þessum degi og það eru textarnir sem fjölluðum þegar Guð steig niður á fjallið til þess að mæta fólkinu og þar voru drunur og jörðin nötraði. Eldur var á fjallinu þar sem nærvera Guðs var og nærvera Guðs var sýnileg eða áþreifanleg. Mér langar svolítið að tala í dag sérstaklega eldin og hvað eldurinn táknar. Eldur í Biblíunni táknar mjög oft dóm. Eldur eyðandi afl og mjög oft sem sjáum og talaðum að eldur muni eyða því sem illt eða eyða því sem óguðlegt. Og stundum að þá eru biblíutúlkundur sem að svona hæða staði þegar hvítasunnu menn og aðrir eru að biðja Guð eld, eins og það sé alltaf eitthvað neikvætt, að eldurinn sé alltaf eyðandi afl. En eldurinn táknar fleira. Víða í biblíunni þá talaði hvernig eldur hreinsar. Það talaði hvernig gull hreinsað í eldi og hvernig silfur hreinsað í eldi. Og í Mósebókunum þar lesum við einnig heilagan eld. Eldin sem að brann á altarinu. Öll tilbeiðslega gamla testamentinu, hún þurfti eld. Að það voru færðar fórnir og þær voru brenndar, það var tendrað ljós og eldurinn var álitinn heilagur. Og eitt af því sem var svo mikilvægt sem að mátti ekki klikka, eldurinn mátti aldrei slokna. Það mátti aldrei láta eldin á altarinu slokna vegna þess að það var eldur sem Guð hafði kveikt. Og það sögð saga að því þegar að þá voru menn sem vildu tilbyðja Guð með eldi sem kveiktu sjálfir og þá fengur meiri eld eða ætluðu. Nei, að það endaði ekki vel, Guð var ekki ánægður með það þegar menn voru að kveikja sinn eigin eld vegna þess að öll tilbeiðsla, hún þarf að vera á forsendum Guðs. Við getum ekki bara ákveðið sjálf hvernig best að tilbyðja Guð. Við getum ekki ákveðið sjálf hvað hann vill eða hvernig við þurfum að koma til hans þar sem hann og Guð hafði kveikt eld á einum stað og bara þar var hægt að nálgast nærveru hans og bara þar fór fram tilbeiðsla sem honum var þóknanleg. Í dag þetta svolítið eins og í þessari kirkju erum við mjög

mjög þrjósk með að það bara ein leið til Guðs og hann heitir Jesús Kristur. Það fer mjög í taugarnar á sumum að heyra það. Hvað með alla hina og hvað með bla bla bla. Sannleikurinn þið langar bara að gera þetta þínum forsendum. En það bara ein leið sem Guð hefur valið, það bara eitt nafn sem frelsar og það nafni Jesús. Það engin leið til Guðs nema Jesús. Það var engin tilbeisla þóknanleg nema tilbeislan á þeim stað sem Guð hafði valið, það sem var eldurinn sem hann hafði kveikt og þangað máttu allir koma. Það máttu allir koma en það þurfti að vera þarna. Eldurinn var kveiktur af Guði og hátta haldunum gangandi dag og nótt. Eldurinn sem Guð kveikti var eini eldurinn sem var notaður í musturinu, hann logaði á altarinu en líka á ljósastikunni. Ljósastikan sem að stóð í hinn helgidóminum og getur verið mynd upp á vitnisburðin ljósið sem Guð gefur okkur, hvernig Guð lýsir upp myrkrið. Það önnur saga eld. Fræg saga af spámanninum Elía, sem margir eflaust þekkja. Þegar Elía stóð einn gegn spiltum konungi, Akab, og drottningunni hans, Jezebel, og þau höfðu komið á balstyrkun í öllu landinu. Þau höfðu ofsótt þá sem vildu tala Guð, Biblíunar, og þau höfðu komið á balstyrkun með öllu því sem henni fylgdi. Það var alls konar sukk og svínari og ólifnaður, getum við kallað, það var gamalt orð sem margir nóti ekki í dag, en það var bara svona sjúsk. Elía var búin að vera á flótta í 3.5 ár. Og það alltaf svo freistandi fyrir mig að tala bara, vitið, ég man þegar ég var barn, ég heyrði það sko hrafnandir gáunum að borða, mér fannst eitthvað svona rómantískt. En hafið sé dúfur í Evrópu með mat, myndir vilja borða, ég var bara eitthvað þegar, hvað voru þið búin að snerta fyrst? Nei, hvar funduðu þennan mat? Og hérna, þú ekki tala það. Mikil þjáning, vákvað Elía þurfti að þola og líka þið geta búið svo lítið í einu, þetta var ekki mikill maður. Hann búin að vera flótt í 3.5 ár og svo komið að því að Guð segir nú stundin. Það komið að uppgjöri. Og Elía kemur, hann eftirlýstu maður og menn held hann drepinn og handtekinn og hann kemur og hann skorar á spámenn Bals. Hann segir, nú skulum við bara komast að því hver raunverulegur Guð. Nú skulum við bara prófa þetta. Og konungurinn, hann lætur alla þjóðina safna saman, eins margáður gáttu náði, bara öllum að boðið og þeir komu sem komu. Og þarna voru 450 spámenn Bals og þeir samþykja það að svona fer þetta fram. Þeir munu hvorum sig reisa altari, spámenn Bals og Elía. Þeir munu setja samskona forn á altarið, svo munu þeir skiptast á að ákalla sinn Guð, sá Guð sem svarar með eldi. Hann sannur Guð. Og við skulum lesa þetta bara í fyrri konungabók, 18. kafla, vers 20-24. Akab sendi boð til allra Ísraelsmanna og safnaði spámununum saman á Karmelfjalli. Þá gekk Elía fram fyrir allt fólkið og hrópaði, hversu lengi ætli þið að haltra til beggja hliða? Ef drottinn Guð, fylgið honum. En ef Baal Guð, þá fylgið honum. En fólkið svaraði honum ekki einu orði. Þá sagði Elía við fólkið, ég eini spámaður drottins sem eftir en spámenn Bals 450. Færið okkur nú 2 naut, þeir skulu velja annan nautið handa sér, lima það sundur og setja á viðin án þess að kveikja eld. Ég mun síðan búa hitt nautið til fórnar og leggja það á viðin en ekki kveikja eld. Þið skulu ákalla nafn Guðs ykkar, en ég mun ákalla nafn drottins. Sá Guð sem svarar með eldi, hann einn Guð. Allt fólki svaraði og sagði, þetta vel mælt. Oft í Biblíuna þá mætum við Guði og við sjáum Guð gera eitthvað undur og við það fær hann nafn. Að til dæmis að í sögunni Abraham, að þegar Ísmael og Hagar að leggja á flótta og Guð mætir þeim og þá segir hann er Elroi, hann Guð sem sér mig. Svo sjáum við Guð mæta með lækningu og þá segir hann ég Guð sem læknar þig. Svo mætir hann á annan hátt og hann sér þeim fyrir hann sig ég Guð sem sér fyrir þér. Hann tekur nafn sitt af því hvernig hann opinbera sig. Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs sá Guð sem svarar með eldi. Sá Guð sem svarar

svarar með eldi, hann einn Guð. Og sagan þannig að svo líður hálfu dagur og spámenn Bals ákallan hálfan og dag ákafar og ákafar og ákafar. Og svo kom að Elía. Og ég upplifa alltaf svona einhverja svölun í því að sjá hann svona passive-aggressively að gera grín að þeim og svona bara kannski hann á klóstinu, kallið þið herra og svona það má, það í biblíunni. Nei. Og hérna, Elía átti sína stundir, var þetta ekki góð stund, ég veit ekki, en ég ánægði með hann þetta. Og svo þegar þeir eru búnir, þá segir þeir, nú skal þið taka einhver pásu, nú skal ég ákalla Guð. Og þessi saga auðvitað, kannski væri hann ekki í biblíunni annars, en Elía ákallar nafn Drottins eftir að hafa gegnbleytt viðinn á altarinu, gegnbleytt fórnina, gróf meira segja skurði í kring og fyllt hann af vatni, þannig að væri alveg örugt að hann gæti ekki kveikt eldin. Og hann ákallar Guð og eldur fellur af himni og það kviknar í öllu altarinu og eldurinn étur það upp. Og sagan þetta virðist bara gerast á augabragði. Það bara fellur eldur af himni og allt fuðrar upp og eftir stendur sviðið altari og fólk sem var áttaði sig á því að þetta Guð sem heyri bænir. Þetta Guð sem svarar, sá Guð sem svarar með eldi, hann einn Guð. Eldurinn sem fjall var vitnisburður. Eldurinn sem fjall sýndi hver sannur Guð. Eldurinn fjall á altari sem reist var Guði til dýrðar. Eldurinn fjall á altari sem reist var í hlýðinni og trösti. Altarið sem byggt var í veikleika vegna þess að ef Guð hefði ekki svarað, hvað hefði orðið Elía? Hann var eftirlýstur maður. Hann var búið að handtaka og drepa þá spámenn sem ekki voru í felum. Konungurinn hataði Elía. Að því að sama hvað reyndi, hann náði honum aldrei, það er nokkuð ljóst að ef að Guð hefði ekki svarað, það hefði beðið Elía einhver annars konar eldur eða eldurinn. Hann lagði sjálfan sig algjörlega að veði. Hann lagði sjálfan sig algjörlega undir. Þegar Jesús talaði við lærisvina sína og við lesum í postulasöðuna, þá segir hann bíðið í Jerúsalem og bíðið. Þegar við lesum textan, þá sjáum við að lærisvinir höfðu verið á bæn í 10 daga áður en að hvítasunna kom. Við lesum í bréfunum, postulinn talar að Jesús hafi birst 400 manns eftir upprisu sína. Við vitum ekki, fáum ekki tölu hvað voru margir sem byrjuðu á bænastundinni, en við vitum að Jesús hafi birst allavega 400 manns. Eftir 10 daga voru 120 eftir í lofstofunni. Hversu margir höfðu bara ákveðið að fara og biðja heima? Hversu margir höfðu bara gefist upp? Hversu margir bara gátt ekki verið lengur? Hversu margir þetta fara að sinna einhverju? Kannski byrjuðu 400-500, en það enduðu 120. Jesús hafði sagt við þau, en þér munu öðlast kraft, er heilagur andi kemur yfir yður, og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Jesús var að tala hvítasunnu dag. Hann var að tala hvers vegna heilugum anda er útelt. Þegar heilugum anda er útelt, við þið það gerast tákn og undur. Þegar heilugum anda er útelt og umbreytast líf þeirra sem upplifa það. Þegar heilugum anda er útelt að þá hefur það áhrif á hjörtum manna, þá er jafnvel áhrif á líkama, við höfum séð lækningar eiga sér stað, fólk losnar undan andlegum fjötrum. Þegar heilugum anda er útelt, þá kemur Guðs ríki í krafti. Og Jesús segir, heilagur andi kemur og þið munu verða votta mínir. Markmiðið með úttællingu heilags anda er ekki svo að sé rosalega gaman að vera við. Markmiðið með úttællingu heilags anda er ekki að við getum upplefið eitthvað skrítið og í næstu viku aðeins skrítnana ef við föstum rosalega mikið. Markmiðið með heilagum anda er ekki flugeldasýning fyrir kristið fólk. Heilagum anda er úttælt þess að allir fái að heyra. Heilugum anda er út til að tendra eld sem knýr kristna menn út með orðið Jesú Krist. Þið munu öðlast kraft og þið munu verða vottar
mínir. Og það breytingin sem við sjáum. Pétur og lærisveinarnir sem höfðu verið hrædd að fela sig af ótta við afleiðingar þess að vera þekkt af Jesú Kristi,

fara út í borgina sem stöppuð af fólki. Það auka öryggisgæsla, það fleiri hermenn, það virkilega mögulegt að vera handtekinn og kastað í fangelsi fyrir óspektir á þessum tíma. Þeir fara út og þeir predika, og ég bara mæli með að lesa apostlasögurnar annað kafla, að Pétur ekki að pæla í hvað ef þau verða reið. Hann bara Jesús sem þið krossfestuð, sá sem þið höfnuðuð, sá sem Guð sendi og þið hlustuðu ekki á, maður alveg bara, hann ekki að reyna að smjaðra fyrir þeim. En hann segir bara það sem satt. Segir bara það sem þau kannski hefðu átt að vita sjálf. Og niðurstöndan svo það var sem stungið var í hjörtu þeirra og þessi predikun sem ekkert sérstök í sjálfu sér. Og Pétur sem að skrifaði bréfi Nýja testamentinu sem svo erfitt að þýða að því hann var svo lélegur í grísku. Hann var ekki vel máli farin. Hann kunni ekki semja ljóð. Hann var ekki eitthvað sem talaði háflegu tungumáli en hann talaði með krafti heilags anda. Hann talaði með sannfæringu frá himninum og það var eldur í orðum hans. Einföld predikur frá einföldum manni hafði svo mikil áhrif að það voru þúsundir sem tóku skírn þennan dag. Eldurinn féll af himni, en hvert fellur eldur? Eldur fellur á fórn. Eldur tendraður þar sem altari. Hvaða fórn? Hvaða altari. Til dæmis að því svaraði Rómverjabréfinu 12. kafla. Því brýni ég ykkur, systkin, að þið vegna miskunar Guðs bjóði fram sjálf ykkur að lifandi, heilagri, Guði þóknanlegri fórn. Það sönn Guðstyrkun af ykkar hendi. Ég og þú getum ekki gefið Guði neitt. Það ekkert sem Guð þarnast. Guð jafnmikið Guð hvort sem við viðurkennum hann eða ekki. Guð jafn dýrlegur hvort sem við lofum hann eða ekki. Guð verður ekki meiri þegar við lofum hann og hann verður ekki minni þegar við lofum hann ekki. Guð þarnast einskis. Hann Guð. Hann sjálfum sér nógur. Hvað get ég gefið honum sem þarnast einskis? Það eitt sem Guð þráir umfram allt annað. Hjart okkar. Hann þráir elsku þína. Hann þráir samfélag við þig. Hann þráir það sem ekki hægt að taka nema það sem gefið. Elska, traust, trúnaður, að ganga með honum í kvöldsvalanum eins og í garðinum, að þekkja hann, að hlýða honum, að heiðra hann, að elska hann. Því brýni ykkur systkin að þið gefi Guði, það eina sem þið geti gefið, það hjart ykkar. Og hvernig gerum við það? Það snýst ekki eitthvað tilfinningafyllir í. Það snýst ekki með einhverja upplifun. Það snýst að á morgnana, þegar maður illt í bakinu og maður veist þetta ekki, bara andfúll, ég tala bara þessar stundir þar sem það enginn á samfélagsmiðlum að sýna líf sitt, vitið þið? Þegar við erum eins og við erum án filtera, þá ætlum ég að velja Guð árni vel eitthvað annað. Þá ætlum ég að velja að leggja þennan dag í drottins hendur og ég ætla að ganga á vegum hans í dag. Og þegar mér mistekst, þess hvað ég geri, ég segi fyrirgjöf þetta mistókst, ég ætla að reyna aftur. Ég ætla að velja það að jafnvel þegar enginn sér, jafnvel þegar enginn veit, jafnvel þegar það myndi kosta mig eitthvað sem að mig kannski langar, ég ætla að velja hann. Alveg eins og ég vel þann sem ég elska umfram hvað vinum mínum finnst. Alveg eins og ég vel heimili mitt umfram álit þeirra sem eru mér ekki tengdir. Ég ætla að gefa honum trúnað minn, ég ætla að gefa honum hjarta mitt. Ég ætla að heiðra hann fyrir hver hann er, þó ég fá ekkert fyrir það, annað en samfélag við hann. Í annari Krónikubók 16. kafla í byrjun 9. vers segir því að augu drottins hvarfla alla jörðina til þess að hann megi sýna sig máttgan þeim til hjálpar sem eru heilshugar við hann. Augu drottins hvarfla alla jörðina, hann leitar að þeim sem vilja vera heilshugar við hann. Hann leitar að þeim sem eru tilbúin að gefa hjarta sitt. Hann leitar að þeim sem vilja fylgja Guði vegna þess að hann Guð, sem vilja fylgja honum vegna þess að hann þessi verður, sem vilja lofa hann vegna þess að náða skilið, ekki með eitthvað að genda, ekki til að fá eitthvað, ekki svo að sé á mínum forsendum, heldur vegna þess að við sjáum hann eins og hann og við komum fram við hann eins og hann á skilið. Hann Guð, hann dýrlegur, hann verður allra lofgjörðar, hann verður alls þess sem við höfum fram að færa og Guði sé lof, hann ótrúlega góður. Það svo gott að fylgja honum að því hann svo góður og augu hans leita þeim sem eru tilbúin að vera heilshugar svo hann megi sína mátt sinn, svo hann megi mæta með krafti. Eldurinn af himni, eldurinn á hvítasunnudag

eldur vitnisburðarins. Eldurinn sem tendrar ljós, eldur sem fellur yfir hjörtu sem eru færð Guði, líf sem eru fólkin honum og ljósið frá þeim eldi er mörgum til vitnisburðar. Alveg svo eldurinn fjall á altarið hjá Elía og allir sáu, sá Guð sem svara með eldi, hann er Guð. Og margir sneru sér frá skurgóðadýrkun, sneru sér frá alls konar rugli og þeir fóru að fylgja lifandi Guði. Í staðin fyrir Baal sem krefst bara forna og tekur alltaf meira og það eina sem að gefur er stundlegt og skilur þig eftir í skuld. Eldurinn af himni færi líf. Eldurinn af himni gefur kraft. Eldurinn af himni leysir fjötra. Eldurinn af himni verður til þess að margir komast til þekkingar á sannleikurinn. Sannleikanum og sannleikurinn gerir okkur frjáls. Það er sög saga af vatningapredikara frá öldum áður. Áðurna voru hljóðkerfi, áður voru samfélagsmiðlar, hann safnaði saman þúsundum sem hlustuðu á hann. Og fólk var að spyrja hann, hvaða aðferð notaru? Örgleikur svona auglýsingasálfræðingar, hvernig kynnurðu þig? Segðu mér, eftir biðbúðsmann, hvernig gerurðu þetta? Hvaða aðferð notaru? Hvað gerurðu? Og hann í einlægni sinni, hann vissi það, það var ekki að því hann væri svo góðu skipuleggjandi. Hann vissi ekki að var ekki að því að hafa með svo góða auglýsingastrategíu eða því að plakkuti voru svo flott. Hann einfaldlega sagði, ég geng fram og þegar ég byrja að predika, þegar ég byrja að tala, að þá kviknar í mér og fólki kemur að sjá mig brenna. Fólki kemur að horfa á bálið. Það kviknar í mér og fólki kemur að sjá ljósið. Hann færði sig að fórna, hann sagði, ég er ekki að gera þetta því ég kann þetta svo vel. Ég er að ganga fram í hlýðinni, þetta hafði kostað mikið, hann hafði mist af alls konar sem leit vel út í heiminum og hann gekk fram í hlýðinni og í veikleika sínum í það sem Guð hafði kallað hann til. Og þegar hann steig fram hjá eldur af himni og orðans urðu lifandi og orðans urðu kröftug og það fréttist. Veistu, þegar hann talar, það er eitthvað meira en orð. Veistu, þegar hann talar, það er ekki svo þegar aðrir tala. Þegar hann, og það var ekkert sem var í honum. Ég byrja að brenna og fólk kemur að horfa á bálið. Eldurinn er eldur vitnisburðar. Eldur sem við getum ekki stýrt. Við getum ekki kveikt hann. Við getum ekki ákveðið hvar hann fellur. Við getum ekki valið, við getum ekki búið hann til, við getum ekki kreist hann fram, við getum ekki keyrt okkur upp. Spámenn Bals, veitir hvað þeir gerðu? Þeir keyrðu þessu upp í eitthvað andlegt ástand. Þeir hoppuðu í ringi, sungu og hrópuðu, svo fóru þeir að skera í sig og berja í sig og þeir rifu svo úr fötunum og þeir keyrðu þessu upp í eitthvað svona, eitthvað andlega geðsræringu. Búa til eitthvað ástand. Guð forð okkur frá því. Að við tökum þátt í ykkur svona rugli er hann að keyra upp eitthvað tilfinningar og halda það sé Guð. Keyra upp eitthvað hysteríu og halda það sé Guð. Guð getur komið eins og niður mildrar þagnar. Það er neðamálsgreinin í gömlu þýðingunni þegar Guð kom í kvíslinu, Guð kom í andvaranum. Guð kemur oft blíðilega. En Guð sendir líka eld. Og þegar eldurinn fellur og þá oft heyrist ýmislegt. Og þegar eldurinn fellur þá gerist ýmislegt að það er ekki okkar krafti. Það er ekki endla á okkar forsendum. Það er ekki inn í það sem okkur langaði. Það eina sem við getum gert, það er að færa okkur Guði lifandi fórn. Eina sem við getum gert, altarinn sem voru byggð, það er alltaf tekið fram. Það má ekki byggja Guði altari úr högnum steinum. Rétt þess að maður les milljón sinnum og maður bara ekki, já, Guð er með eitthvað svona smekk fyrir steinum. Ekki IKEA altari, nei. Og hérna, ekki, það má ekki vera höggni steinar. Af hverju með ekki vera höggni steinar? Af því að þegar ég er búin að höggva steinin til, það er svo þægilegt að byggja altari. Þegar ég er búin að höggva steinin, þá bara passar þetta saman eins og púsl. Og þá er þetta manngerðir steinar. Þá er ég að stjórna forsendunum. Ég þarf að taka grjótið eins og það er. Ég þarf að byggja altari úr því. Ég þarf bara að nota lífið sem ég hef fengið. Ég þarf bara að nota aðstæðurnar sem ég er í. Ég þarf bara að nota hæfileikana sem ég hef. Og ég þarf að byggja á engu öðru því sem ég hef í höndunum. Og það er altari sem Guði þóknanlegt. Ekki eitthvað tilbúið drasl. Ekki eitthvað sem að lítur eins út alltaf. Stendur ekki í Biblíunni, ég vissum að

á móti gráum lit. Nei, þetta var ég að tala. Nú segi ég en ekki drottinn, hann skrifa Páll oft. Veit, Guð, hann vill bara nota hlutina eins og þeir eru. Vona ekki eðlilegt predikuna með þessu fáránlega kommenti. En, allt í lagi. Altarið, það bara svolítið gróft og það ekki fullkomið. En það þarf að vera ekta. Og eina fórnin sem hægt að leggja, það hjarta okkar. Það líf okkar, það samfélag okkar. Útælling heilags anda á hvítasunnu dag hefur markmið og tilgang. Heilagur andi kemur til að kveikja ljós vitnisburðarins. Heilagur andi kemur til að lyfta upp nafni Jesu Krist. Heilagur andi kemur til að senda fólk eins og mig og þig. Fólk sem alveg svo postularnir kannski hefðu ekki dvalið sjálfa sig. Fólk sem kannski upplýði að vilja frekar vera inni bak við luktar dýl og ráta Jesu dýla við þetta. Fólk sem að kannski óttaðist afleiðingarnar. Þegar að eldur heilags anda kemur, að þá hættir maður að hugsa það. Og maður leifir vindinum að bera sig. Maður leifir andanum að leiða sig. Og maður fer út og maður gerir það sem Guð vill að maður geri. Og hann elskar alla menn. Og hann vita að allir menn komist í þekkingar á sannleikanum. Og hann vita að allir menn fá að vita að það Guð á himnum sem heyri bænir. Og það Guð sem svarar með eldi. Heilagur andi kom til að senda okkur út. Að við mættum ganga út í krafti Guðs og sjá Guðs ríki starfa með krafti. Við sjaldnast göngum út í krafti. Ég viss að Elía var mjög meðvitaður veikleika sinn þar sem stóð á fjallinu. Ég viss að Elía var mjög meðvitaður að ef ekki fjalli eldur, þá allan þyrfti hann ekki að borða hrafnamáltíð framar. Hann var örugglega mjög meðvitaður að það var fólkarnar sem hatað hann og vildi ekkert meira en að gera honum illt. Hann steig fram í veikleika. Postularnir stigu fram og þeir vissu það. Það var fólk sem gat tala betur en þeir. Það var fólk sem var betri fulltrúar, það var fólk sem var lærðara, fólk sem var virtara, fólk sem var í betri stöðu, að senda ykkur til útlanda og hann talar, einmitt grískur svo illa, það erfitt að þýða bréfinn hans bara, þetta kletturinn sem þú ætlar að byggja kirkju þín á? Á hvaða klettur byggir hann kirkjuna? Þú ert sonur hins lifanda Guðs. Jesús Kristur drottinn. Ekkert annað nafn mönnum gefið undir himnum sem getur frelsað annað nafnið Jesús. Jesús vegurinn, hann sannleikurinn, hann lífið. Sá sem sonurinn frelsar, hann sannlega frjáls. Hver sem ákallar nafn drottins, hann mun hólpið verða. Þetta ekki flókið. Þetta ekki erfitt. Þetta satt. Þetta lifandi boðskapur. Þetta boðskapur sem við mörgir inni getum vitnaðum að umbreyti okkar lífi. Og í krafti þess heilaga anda sem Guð útelt á hvítasunnu dag. Ef að þetta boðskapur svo þú ekki meðtekið í dag, en þú finnur hvernig hjarta þitt brennur þegar það sagt, án svo skilir af hverju, þá Guð að kalla þig í dag. Þá Guð að laða þig að sýni sínum í dag og hann vill frelsa þig og hann vill leysa þig og hann vill fylla þig með sínum heilaga anda. Hann vill gefa þér eilíft líf hér og nú. Það byrjar núna. Eilíft líf vísar ekki til lengdarinnar, það vísar til þess hvers konar líf það líf frá himnum. Og ég trúi því að við séum mörg hér inni sem þráum þennan hvítasunnu eld. Ég trúi að við séum mörg okkar hér inni sem þráum að sjá Guð starfa og við erum meðvituð að það verður ekki okkar forsendum og það ekki endilega eins og við viljum og hann velur ekki alltaf fólki sem við höfum valið og stundum bara velur hann okkur sem var ekki kannski það sem við vildum. Við þráum að sjá hann starfa. Mætti Guð gefa okkur ná til þess að reisa honum altari með bara því sem við höfum tiltækt. Mætti Guð gefa okkur ná til þess að við reisum honum altari með hlýðni við hans orð, með því að leggja fram hjart okkar. Og þegar altari fullbyggt, mættu við leggjast þar sjálf og segja, hér ég herra, sendu mig. Hér ég drottinn verði vilji þinn. Hér ég drottinn komi eldur þinn. Jesús Kristur hinn sami í dag og í gær og aldir. Það sami Jesús sem útheldir sínum heilaga anda. Sami Jesús sem kom í þennan heim til að allir menn mættu þekkja föðurinn. Sami Jesús og byggir kirkju sína og hefur valið að nota kirkju sína til að starfa í þessum heimi. Mín bæn sú að þessi hátíð mig minn okkur á þessa köllun kristinnar kirkju að boða Jesú Krist öllu mannkyni. Vitandi það að við gerum það ekki eigin mætti,
en að treysta því að þegar við stígum út á vatnið, þá muni það halda.

okkur. Að þegar við stígum út í hlýðinni, að þá munum við þjónum þeim guði sem svarar með eldi. Við þjónum þeim guði sem sendur okkur út og hann mun ekki skilja okkur eftir þar. Hann sendi lærisveinana á undan sér á þá staði sem hann ætlaði sjálfur að koma. Svo við lesum í Lúkas 11 sem við verðum að fjalla svo mikið Við langar til að við einfaldlega endum á því að biðja. Og biðja hann að eldur hans með að fá brenna í okkur, brenna í þessari kirkju og gefa okkur náti þess að við mættum bjóða fram hjört okkar og líf sem Guði þóknanlega fórn og nafn Jesu Krists með að vera hátt upp hafið. Himneski Faðir, ég þakka þér fyrir þennan dag. Og drottin, ég þakka þér fyrir hvítasunnu eldin sem fjall fyrir 2000 árum og brennur enn þann dag í dag. Drottin, ég þakka þér fyrir alla þá sem heyra mál mitt í dag sem eru vitnisburður hvernig heilagur andi leysir, hvernig heilagur andi brýtur fjötra, hvernig heilagur andi færir nýtt líf og gerir okkur að nýrri sköpun. Drottin, við viljum leggja til hliðar allt þetta mannlega sem stundum truflar. Viljum leggja til hliðar alla þörf okkar til að hafa stjórnina. Viljum leggja til hliðar allar forsendurnar sem við viljum að séu. Alltaf sem við viljum stjórna drottin. Fyrirgeð okkur faðir að við höfum einhver staðar staði í vegi fyrir því sem þú vilt gera. Fyrirgeð okkur guð að við höfum sett þér mörk einhver staðar sem að eru ekki rétt. Fyrirgeð okkur guð að við höfum dregið einhverja línu í sandin sem þú mátt ekki fara yfir. Himneski faðir, viltu, það segir í þínu orði að fullkomin elska rekur út allan ótta. Og það segir líka í þínu orði að kærleika Guðs úthelt í hjörtu okkar fyrir heilagan anda. Faðir, ég biði í Jesu nafni fyrir nærveru anda þins, viltu hrekja burtu allan ótta. Drottin, viltu hrekja burtu allan ótta við það sem við ráðum ekki við. Hrekja burtu allan ótta við að vita ekki hvað þú vilt kalla okkur til að gera. Hreki burtu allan ótta sem byggir á því að við eigum erfitt með að treysta að því að menn hafa brugðist. Viltu úthella kærleika þínum í hjört okkar fyrir heilagan anda og viltu hreki burtu allan ótta. Jesús, mættu við fá að sjá þig eins og þú í sannleika ert. Þú ert upprisinn. Þú ert stíin upp til hægri höndu Guðs föður. Og þú ert við hásæti föður eins og þú ert tilbeðin í nærveru hans. Þakka þér Jesús að þú ert drottinn drottna, þú ert konungur konunga. Þakka þér Jesús að þú sem leggur grunnina þinni kirkju. Það ert þú sem byggir kirkju þína og hlið heljar skulu ekki verðinni yfirsterkari. Sjá ég með ykkur alla daga allt til enda veraldar. Allt vald er mér gefið á himnu og jörðu, farið því út allan heim. Þakka þér drottinn að elska þín er brennandi eldur. Þakka drottinn að kærleiki þín til allra manna er brennandi eldur. Þakka drottinn að löngu þín til að sjá okkur leyst undan fjötrum, myrkus og syndar er brennandi eldur. Og himneski faðir, við biðjum úteltu þessum heilagsanda eldi yfir okkur hér í dag. Drottinn, gefðu að eldur anda þín sem er brenna í hjörtum okkar, okkur get ekki stað á sama náungan. Drottinn, gefðu að eldur heilags anda megi brenna í hjörtum okkar að við þráum stöðut megin af þér og ríki þínu. Gefðu að eldur þinn veki okkur til bæna, gefðu að eldur þinn minn okkur á náungan, gefðu að eldur þinn lað okkur á orðið þínu og gefðu að eldur þinn verði afl sem knýr okkur út. Drottinn, við bjóðum okkur sjálf fram og við lyftum upp þessari kirkju. Við segjum drottinn, hér er eldi viður. Við segjum drottinn, hér erum við. Og við segjum, faðir, við erum fús að eldur þinn falli á okkar líf. Faðir, við þráum að þessi kirkja sé ekki bara vitnisburður það sem þú gerðir. Við þráum að vera logandi ljós í dag. Við þráum að hér brenni eldur sem fólk komi að sjá logan. Við þráum að hér brenni eldur sem leysir fjötra, brýtur synd, rekur burtu myrkur, að fólk endur leysist, að fólk hreinsast, heilagur andi komdu með eldi þinn. Og við getum ekki búið það til sjálf. Og við játum að það skiptir ekki máli hvað sögu við eigum, það skiptir ekki máli hvað sálma við kunnum, það skiptir ekki máli hvað við erum góð í kenningunum heilagan anda. Drottinn, það er bara þú sem tendrar eldinn. Og við játum að við erum þér algjörlega háð. Og við játum að við getum ekki gert á okkar hátt og okkar forsendum. Við segjum drottinn, við þráum umfram allt annað. Eldin þinn.
umfram allt annað.

vilja þinn, umfram allt annað orðið þitt. Kenndu okkur að gangi í takt við þig. Kenndu okkur að hefja seglin og andið þinn kný okkur. Og drottinn, við leggjum til hliðar allt sem er ekki í takt við vilja þinn. Allt sem hindrar, allt sem heldur aftur af. Sama þó það líti vel út, sama þó okkur þykir vænt um það. Drottinn, við þráum þig umfram allt annað. Takk fyrir að þú ert yndislegur, takk fyrir að þú ert góður, takk fyrir að þú ert miskunnsamur. Ó drottinn, þakkar að þú ert trúr, þakkar að þú ert aldrei yfirgefið, þakkar að þú sleppir aldrei okkur hendinni, þakkar fyrir það sem þú sagt það myndu gera, þakkar fyrir loforðin sem þú gefið okkur hér í dag, öllu þínum lærisveinum og fólkinu sem að gekk á undan okkur. Og ég bið drottinn, megi það sem þú gerir á þessum stað vera meira en það sem þú gerðir áður. Drottinn, ég bið það sem þú gerir á okkar tímum mætti að vera meira en það sem þú gerðir á árum áður. Drottinn, við viljum ekki horfa til baka, við viljum horfa fram á veginn og viljum ganga með þér. Kom eldur heilags anda, brenndu upp hvað sem þér líst vel á að brenna upp, kveiktu því sem þú vilt kveikja í, hreinsaðu það sem þú vilt hreinsa, kallaðu þann sem þú vilt kalla, opnaðu varir þess sem þú vilt nota, gefðu þeim drauma og sýnir sem þú vilt leiða, eldu hendur til þjónustu þeirra sem eru þér heilsugar gefin, kom eldur heilags anda, gerðu það sem þú vilt, eins og þú vilt, verði vilji þinn hér í dag, í Jesu nafni, og verði vilji þinn ávallt, drottinn, ekki bara í dag, hvenær sem þú vilt, drottinn, og við lofum þig í Jesu nafni. Við skulum lofa Guð áfram saman. Það er fyrirbæni boði hérna í hlýðasalnum. Ef einhver vill þiggja fyrirbæn, þá er það bara þar. Og ég sagði hérna áðan, það er engin pressa að eitthvað hræðilega mikið gerist að því að hvítasunnudagur. Við þurfum ekki, það er ekki eitthvað frammistöðu mat sem á sér stað, hversu mikið upplýður hvítasunnuna í dag. En alla daga, þá er þetta ákall. Er ég reiðubúinn að færa honum hjarta mitt? Alla daga er þessi spurning. Er ég reiðubúinn að reisa honum altari úr hlýðni minni og lífi mínu? Alla daga er þetta altari. Ef eldurinn fellur, finnur hann fórn. Ef eldurinn fellur, er eitthvað þar. Og þetta er ekki til að láta okkur líða illa. Þetta er ekki til þess að við förum að fordæmingu svo við gerum svo oft. Þetta er boð. Mikið þráum við að sjá það gera, sko við hjálpað okkur að lifa þannig að alla daga sé altari og á því sé eldur sem logar þér til dýrðar. Skulum lofa Guð sama. Það má endilega rísa fætur, þannig að þeir sem vilja fyrirbæna eiga öðrum með að komast úr bekkjaröðunum, fyrirbundur með að taka sér stöðu hérna til hliðar og taka móti þeir sem vilja fyrirbæna.

frægt lag eftir á dagskrán í dag og ég vonast til að sjá okkur flest niður í kaffisal síðan eftir á því að það líka hluta því að vera saman í kirkjunni, eiga samfélag og uppörfa hvort annað.

fyrir þinni, fyrir það að þú leiðir okkur, fyrir það að við megum bæði heyra þig hvísla að okkur þinni leiðsögn og vonast eftir þínum eldi í líf okkar, Jesús. Þú ert kröftugur og máttugur og þér er ekkert megn. Þakka þér fyrir að við megum kalla þig konung konunga og þú ert öllu meiri. Í þínu heilaga Jesú nafni bið ég. Amen.

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að annars sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Opinberunarbókin, 17. kafli. Einn af englunum sjö sem halda á skálunum sjö kom til mín og sagði: Kom hingað og ég mun sýna þér hvernig skækjunni miklu verður refsað, borginni sem liggur við vötnin mörgu. Konungar jarðarinnar hafa dríkt saurlifnað með henni og þeir sem á jörðunni búa hafa orðið druknir af losta veigum hennar. Og andinn kom yfir mig og engillinn leiddi mig út í eyðimörk. Þar sá ég konu sitja á skarlatsrauðu dýri, alsettu guðlöstunar nöfnum og hafði það sjö höfuð og 10 horn. Konan var klædd í purpura og skarlat og skrýtt gulli, gimsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbikar, fullan af viðurstigð og óhreinindum af saurlifnaði hennar. Og á enni hennar var ritað nafn, leyndardómur. Babylon hin mikla, móðir alls saurlifnaðar og svífurðu á jörðinni. Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilögu og af blóði votta Jesú. Og ég undraðist stórlega er ég leit hana. Og engillinn sagði við mig: Hví ertu forviða? Ég mun segja þér leyndardóm konunnar og dýrsins með höfuðin sjö og hornin 10 sem ber hana. Dýrið sem þú sást var en er ekki. Og það mun stíga upp frá undirdjúpinu og fara til glötunar. Og þeir sem á jörðu búa og eiga ekki frá grundvöllun veraldar nöfn sín skráð í lífsins bók munu undrast er þeir sjá dýrið sem var og er ekki og kemur aftur. Hér reynir á skilning og speki. Höfuðin sjö eru sjö fjöll sem konan situr á. Það eru líka sjö konungar. Fimm eru fallnir, einn er nú uppi, annar er ókomin og er hann kemur á hann að vera stutt. Og dýrið sem var en er ekki er einmitt hinn áttundi og er af þeim sjö og fer til glötunar. Og hornin 10 sem þú sást eru 10 konungar sem enn hafa eigi tekið við ríki heldur fá vald sem konungar eina stund ásamt dýrinu. Þessir hafa allir eitt ráð og ljá dýrinu mátt sinn og vald. Þessir munu heiga stríð við lambið. Og lambið og þeir sem með því eru hinir kölluðu og útvöldu og trúu munu sigra þá.

0: því að lambið er drottinn drottna og konungur konunga. Og engillinn segir við mig, vötnin sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir og fólk, þjóðir og tungur. Og hornin tíu sem þú sást og dýrið munu hata skækjuna og svifta hana öllu og skilja hana eftir nakta. Þau munu eta holdennar og brenna hana í eldi því að Guð hefur lagt þeim í brjóst að gera vilja sinn og vera ásátt um að fela dýrinu að ráða ríkjum. Allt til þess er orð Guðs koma fram. Og konan sem þú sást er borgin mikla sem ríkir yfir konungum jarðarinnar.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Er ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Kæru hlustendu lindarinnar, gleðilega hvítasunnu. Í gamla testamentinu fyrst talað hvítasunnu og þá sem hátíð gyðinga sem tengist fyrstu uppskerunni. Hvítasunnan ávallt 50 dögum eftir páska. Í nýja testamentinu tekur hvítasunnuhelgin á sig nýja mynd. Til að uppfylla fyrirheit Jesú þá kemur heilagur andi yfir lærisveinana á hvítasunnudag með afgerandi hætti og þeir fá kraft til að opinbera dýrguðus fyrir öllum þjóðum. Með sama hætti erum við í dag líkami Krists, kölluð til að bera vitni nafn Jesú Krists. Kristnir halda upp á hvítasunnudag til að minnast gjafa heilags anda. Menning okkar á Íslandi hefur undirstrikað þennan stórviðburð í mannkynssögunni með því að gera helgin að langri helgi með frídegi á mánudeginu. Þegar Jesús steig upp til himna, þá lofaði hann lærisveinunum að senda huggaran sem væri með okkur og gæfi innblástur og kraft til að vinna kraftaverk í hans nafni. Við getum þakkað Guði fyrir þann kraft sem í okkur býr. Kæri hlustandi, Lindin óskar þér gleðilegrar hvítasunnu.

0: Lindin heldur hvítasunnuna hátíðlega með dagskrá sem undirstrikar biblíulegan boðskap helgarinnar. Lindin með þér yfir hátíðarnar.
1: Komið sæl og gleðilega hvítasunna hátíð. Í tilefni dagsins þá ætla ég að gefa ykkur hér orður bókinni daglegt brauð sem eru kristilegar hugleiðingar fyrir hver dag ársins og ég les hér í tilefni á öðrum í hvítasunnu. Honum bera allir spámennirnir vitni að sérhver sem á hann trúir fá fyrir hans nafn fyrirgefningu syndana. Meðan að Pétur var enn að mæla þessu orð kom heilagur andi yfir alla þá er orðið heyrðu. Lesu við í Postulasögunni 10. kafla og vers 43-44. Hvernig öðlast menn heilagan anda? Það verðum við að vita því að sá sem ekki hefur heilagan anda er ekki Krist. Lesu við í Rómarabréfinu. Andinn kom yfir póstulana á hvítasunnudag. Það var einstæður dagur. Guð vildi leggja áherslu á að þetta væri fæðingardagur hinna kristna safnaðar. En við spyrjum sem sé, hvernig kemur andinn til mannana nú að dögum? Svarið að finna í orðinu sem við lásum í upphafi. Pétur var í húsi Kornelíusar og talaði Jesú. Hann boðaði orðið um hann sem gekk og gerði gott, hann sem deittur á krossunum, hann sem Guð uppvakti frá dauðum á þriðja degi. Honum bera allir spámennirnir vitni að sérhver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndana. Og síðan segir, meðan Pétur var enn að mæla þessu orð kom heilagur andi yfir alla þá er orðið heyrðu. Heilagur andi notaði orðið

Jesú eins og tæki til að komast inn í hjörtu þeirra sem hlustuðu. Heilagur andi kemur fyrir tilstilli orguðs. Þú skalt ekki leita andas innra með þér með trúalegum yfkunum og íhugum, gefðu gaum að orðinu. Hlustaðu orðið sem Jesú þar sem það hljómar skýrt og lestu orðið, þannig kemur heilagur andi guðs. Páll rifjar þetta upp fyrir Galatamönnum. Þeir voru farnir að efast og vissi ekki hvað skildi segja helgunina. Áttu þeir að snúa sér að lögmáli Mósi til að fyllast andanum? Nei, segir Páll. Hvernig fenguði andan? Var það fyrir lögmálsverk eða við að hlýða fagnarerindu og trúa? Já, það gerðist þegar hlustuðu á orðið Jesú og hjálpræði hans nafni. Þegar að menn hrósa sér af því að eiga andan utan við orguðs er það frá djöflunum, segir Lúther. Það tekur hann djúft í árina en hann hefur rétt fyrir sér. Bóðu því orguðs með djörfung, hið sanna orguðs, bæði lögmál og fagnarindi. Fyrir náðar orðið Jesú kemur andinn inn í hjörtun sem andvarpa og byðja hann.

0: Komið sæl, ég heiti Dögg Harðardóttir og í hljóðveri Lindarinnar eru með mér í dag Jóhanna Benný Hannesdóttir, Berglind Magnúsdóttir og Katrín Inga Hólmsteinsdóttir. Og við ætlum að tala hvað gerðist á fyrsta hvítasunnudegi, það að segja á þessum degi þar sem heilögum anda var útelt í fyrsta skipti. Við vitum það að á uppstigningadag, þegar Jesús steig upp til himna, hann hafði verið krossfestur, lærisveinarnir voru algjörlega niður brotnir, stundum getum að verið þannig í lífinu, maður sér bara enga leið framundan eða enga leið út og svo allt í hennu kemur Guð með bara nýja von og það var akkurat það sem hann gerði. Þegar Jesús birtist þeim upprisinn frá dauðum, þá uppgötva þeir að hann lifir. Síðan stígur hann upp til himna og sagan hefði getað enda þar og hversu máttlaus hefði kirkjan kannski ekki bara verið án heilags anda. En Jesús sagði við þá, bíðiði í Jerúsalem eftir fyrirheitinu eða lofvörðinu sem faðirinn hefur heitið að senda ykkur. Og þeir vissu ekkert í rauninni eftir hverju þeir væru að bíða öðru en bara lofvörðinu, vissulega, eflaust hafaði nú vitað að það myndi koma einhver kraftur.
1: En við vitum það ekki.
0: Nei, við vitum það ekki.
1: En þeir, hann sagði þeim að hann myndi skýra þá í heilögum anda.
0: Já.
1: En vissu þeir nákvæmlega hvað það var? Ég sé þá fyrir mér eiginlega kannski bara svolítið spennta.
0: Dag Vakna eftir dag.
1: Vakna hverjum degi á. Skildi það veri í dag? Af því þeir vissu ekki að það tæki 10 daga, hann sagði þeim það ekki. Skildi það gerast í dag? Þetta óvænta? Skildi heilagur andi kom í dag? Hvernig verður það? Og svo voru þeir saman að biðja og bíða. Spenntir
0: dag eftir dag,
1: dag eftir
0: í 10 daga
1: þeir gáfust ekki upp
0: Nei.
1: Og svo gerist það
0: Búm. Og þeir hafa haft trú

0: fyrir því. Og það er það sem skiptir líka svo miklu máli þegar við tölum heilagan anda, gjafir heilags anda, náðargjafirnar og alls konar handleiðslu sem við þurfum svo á að halda, það skiptir máli að við bæði reiknum með því að Guð láti orðið sitt rætast. Reiknum með því að hann vilji gera þetta fyrir okkur, eins og Jóhannes skírari sagði, þegar hann sagði Jesú, hann mun skíra með heilugum anda og eldi. Þannig hann mun skíra okkur.
1: Er þetta ekki eitthvað svolítið svona, mér langar til þess að dagarnir séu nákvæmna svona þegar ég vakna mótnana, þá sé ég svolítið eftirmætingafull eftir því hvað ætlar Guð að gera í dag. Ég veit það ekki. Hvernig ætlar Guð að nota mig í dag? Til þess þarf ég að taka stöðu mín og vera tilbúin.
0: Já, byðja og býða, er það ekki?
1: Já.
0: Eigum við, bara með við meldum þetta aðeins, að hlusta bara á eitt gott lag og bara lofa Guð. Við hvetjum hlustendur til þess að taka stöðu sína, opna hjarta sitt fyrir heilugum anda í dag. Þú verður ekki hugmyndum hver það mun leiða þig, en sannaðu til, það verður þér til góðs, það verður þér til uppörfunar og til hjálpar.
1: Nákvæmlega, við ætlum að fá hérna Orsons and Daughters til að syngja Great Are You Lord.

0: Dásamlegt lag. En jú, lærisveinarnir þeir vissu að þeir myndu öðlast einhvers konar kraft, en það sagði Jesús um það. Þér munuð öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður, stendur hinn í postölusögunni. Og þér munuð verða vottar mínir í Jerúsalem og allir í Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Hvernig ætli lærisveinum hafa orðið við? Hvernig ætli þeir hafi séð þetta fyrir sig allt til endimarkar jarðarinnar? Vá, þetta svo stórt verkefni maður getur við þetta. Jú, með krafti heila sanda, en auðvitað var Jesús ekki að tala bara þá heldur líka okkur hinn sem að tökum við. Við erum öll að hjálpa stað að koma fagnarinn til Guðs allt til endimarka jarðarinnar. Því líkur kraftur.
1: Já, og það líka bara magnað að sjá að hérna, einmitt þú segir, endimarka jarðarinnar að jörðin þeirra virtist svo lítið, eða var svo lítil í samanburði þar sem við þekkjum í dag, en að á það bil 5 mannsöldrum verða, þú veist, fylgjendur Jesu Krist, 120 í, ég held að vera 30 miljón manns sem var þriðjungur alls Rómaveldis á þeim tíma, sem er alltaf bara brjálaði, wow. Þú veist, þvílíkt stór, þvílíkt mikið, en einmitt, eins og segir í þessu versi, þú veist, það segir þegar vera vottar mínir sem að svona, einmitt, er dregið af vitnisburður, þú veist, að vera vitnisburður og bera vitnisburð þess sem að Jesús hefur gert fyrir okkur og þá hann ekki bara að meina það í því hvernig við segjum frá Jesú en í því hvernig við erum að þegar við leifum heilögum anda að vera innan með okkur og lifa í okkur og göngum inn í hver dag með heilögum anda að þá stendur það utan á okkur að við erum öðruvísi, stendur utan á okkur að við eigum eitthvað meira, það er eitthvað annað sem að við erum að hafa með okkur út í daginn sem að hefur áhrif og er þessi vitnisburður fyrir fólk.
0: Nákvæmlega, bara þú veist þessari veru, bara það við erum á staðnum.
2: Mér langaði líka bara að koma inn á að því að í Jóhannes 14:25 er talað það að heilagur andi, hann er hjálparinn sem mun kenna okkur allt og minna okkur á það sem Jesús hefur sagt okkur að vera, þú veist, að því hann er okkar fyrirmynd og við erum eins og hún var að segja, þú veist, það er fyrir kraft heilags anda sem að við náum að gera þessa hluti og þetta er svo magna því að, þú veist, allt það sem við lesum í Nýja Testamentinu um Jesú Krist, allt sem við sjáum að gera og allt sem að það gerir heilagur andi okkur kleift að gera þú veist, við höfum fengið þann kraft þannig að það er svo ótrúlega magna að hérna, bara já, að við getum stíð út
0: og þetta er sami krafturinn og Jesús hafði, við höfum hann í dag og við þurfum, ég sé ekki annað en að við þurfum á honum halda, ef við berum bara saman til dæmis læri sérna fyrir og eftir heilan anda, við getum sagt svo hvernig þeir voru nú ekki mikið vitnisburður hérna fyrst frá því að Jesús er krossföstur eða frá því að hann fer, hann rís upp hann stígur til himins og þanga til að fengu heilan anda þeir voru svolítið svona litlir og umir og svona já, hafa nú kannski ekki verið mikli vitnisburður en þeir byðu og þeir báðu vitandi það að þeir væri að fá einhvers konar kraft, hvað svo sem það væri. Kannski hafa þeir gerð sér grein fyrir, já, þá munum við líkjast Kristi. Hann hafði kraft.
3: Mér finnst líka mjög merkilegt, sko, þegar maður les í öðrum kafla postulasögunar, hvað gerðist á hvítasunnudag? Þá segir, þá er uppvarunnin hvítasunnudagur, voru þeir allir saman komnir og það er svolítið skemmtileg þessi nálgun Benny sem þú komast með áðan skilduður hafa verið spenntir skilduður hafa verið eftirvæntingafullir og reikna með því að nú ætlaði eitthvað að gerast og ég hef stundum heyrt fólk tala það sem hefur gengið lengi með Guði að eftirvænting skiptir bara gríðarlega miklu máli í Guðsríkinu ef maður reiknar ekki með því að það gerist neitt að þá er bara mjög ósennilegt að það gerist eitthvað það er svona eftirvæntingin bara skiptir máli og svo segir var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris

0: Það er að segja, það var eins og að væri rok, það var eins og að væri bara að koma einhver mikill vindur mm-hmm. og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur, þeim sem satt sjá eitthvað, þeim birtust tungur eins og af eldi væru, eldtungur, kvísluðust og settust á hvern og eitthera, þeir fylltust allir heilögum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Það sem ég svo merkilegt við þetta, þeir sáu eins og einhvers konar eldtungur og þeir heyrðu vindin þannig að þegar heilagur andi kom þá sáu þeir heyrðu og fundu fyrir nervur hans mm-hmm. og hann kom með þvílíkum krafti og þetta sami kraftur og reisti Jesú frá dauðum og þegar Jesú segir að lærisveinarnir eigi að gera sömu verk og hann gerði þá bara nauðsynlegt að hafa heilagan anda með. Okay. Stundum yfir heilagur andi orðin svona, orði pínu afgangsstærð, það talað Guð og það talað Jesú. Ég nokkuð viss að við færum hérna út á götu og myndum spyrja fólk hver heilagur andi, þá væri örgulega mörgum sem veðist tunga tönn.
1: En hvað gerist svo hérna í kjölfari þegar þeir eru fylltir heilagum andi og fara að tala tungum, þá dregst fólk að þegar fólk heyrir þessi, þessa
0: Það heyri lætin bara.
1: Já, það eru læti, það eru orð sem að þeir skilja þó þau séu frá ýmsum löndum og tala í ýmsum löndu tungumál, að þeir laðast að. Og ég fór bara að hugsa því að, Dögg, þú hefur oft sagt að ef maður gerir alltaf það sama, þá getur maður ekki gert ráð fyrir einhverjum breytingu, þá fær maður alltaf. Já. Það er alltaf sama útkoman.
0: Já.
1: En þeir læri sér hannir, þeir náttúrulega, fyrir útellingu andans þá eru þeir þarna bara í húsinu þeir eru að biðja þannig að þeir hefðu alveg geta bara setið með hendur í skauti og gert
0: og borða það sama pop og kók.
1: Já, já, og ekkert vera að breyta neitt hegðun sinni eða eitthvað svo en þeir fóru í bæn
0: já.
1: Þeir fóru í bæn að herferð mm. og svo kemur heila árandi og þá þurfur eitthvað með einn lítið að hafa fyrir hlutunum, fólki bara laðast að þeim
0: Já og þá gerist þetta líka sko, Jesús var búin að segja að heilagur andi sannfærir synd, réttlæti mm. og dóm. Það heilagur andi sem leiðir fólk til iðrunar og það mjög mikilvægt að muna það þegar við erum að segja fólki frá Jesú, það ekki okkar að sannfæra fólkið. Það ekki, það skiptir ekki öllu máli hversu vel við komum orðum að því sem við viljum segja vegna þess að það andin sem sannfærir. Það andin sem sko getur einhvern veginn svona stungið í hjarta fólks, þannig að fólk upplifi þessa iðrun rétt eins og þegar Jóhannes skýrari fer að skýra fólk og boða fólki að iðrast synda sinna. Þetta var í raunni, þetta var svo einfaldur boðskapur, það var í raunni bara iðrist synda ykkar, mm. Guðsríki í nánd mm-hmm. og þá svo sér maður að fólk það spyr hvað á ég að gera vegna þess að það kemur inn einhver iðrun Og svo þurfi einhver verk að fylgja í kjölfari. Þá oft talað að iðrun merki það að snúa við. Þú ert á einhverjum ákvönnu vegi, svo áttaru þig á því að þú ert á glötunarvegi. Þú ert ekki að fylgja Guði. Og þú iðrast synda þinna og þú tekur trú á Guð og síðan á það að sjást á breytni þinni að þú snýrð við. Þú snýrð 180 gráður, þú ferð eitthvað annað. Það var þetta þegar menn spurðu hvað eigum að gera. Þeir sem áttu tvær yfirhafnir, menn áttu nú kannski ekki mikið, þeir sem áttu tvær yfirhafnir áttu að gefa aðra þeirra, þeir gátu verið ánennar og tóttleimtu menni að þeir sem voru rukkinn skattin og voru eflaust í einhverjum tilfellum bara mjög spiltir og tóku eitthvað í sinn eigin vasa, þeim var sagt að rukka ekki meira heldur en þeim bæri og láti ekki fólk, veri ekki að kúa fólk til þess að borga og fólk iðrunin sást. Og þess vegna finnst mér líka svo skemmtilegt í þessari sögu þegar fólk heyrir þessi læti, menn eru farnir að tala tungum, menn vissu náttúrulega ekkit hvað var að tala tungum og það eru einhverjir núna að hlusta sem hafi ekki hugmynd hvað var að tala tungum, við komum kannski bara að því á eftir. En þeir tala tungum og þegar það drífur að fjölda manns, þá sér Pétur ástæðu til þess að vitna fyrir fólkinu, segja fólkinu frá Jesú. Og þá þessi kraftur komin, þá þessi djörfung komin og sannfæring heila sanda. Mm-hmm. Þannig að ein ræða af því er virðist sem að lesa hérna í postulasögunni leiðir til þess að 3000 manns taka trú. Þetta er ekki verið neitt smá hópur.
1: Vá. Wow.

0: líka bara brjálu karakterbreyting hjá Pétri af því að fram að þessu þá hafði hann verið feiminn, hann var tiltölulega ungur, þannig að aflenda Jesú einu sinni eða þú veist þrisvar á einu kvöldi, þú veist eða einu morgni og það svona það er svo mikil breyting í einum karakter að það getur ekki hafa orðið nema fyrir tilstilli eitthvað annars en þú veist, en guðs, heila sanda í þessu tilfelli að þarna þá stígur hann upp og fer að tala fyrir framan fjöldafólk sem hann hefði bara aldrei gert áður hann fer að predika og oftar en einu svona oftar en tvisar sett frá í postulasinu það sem að Pétur talar þú veist, það sem að Pétur bara tekur af skarið og talar yfir fólkinu það sem að Jesús hefur kennt honum fram að þessu, en líka sem að heila randi er að tala gegnum hann, sem er bara magnað
1: Og þetta er ekkit bara eitthvað sem að gerðist í lífi Péturs, þetta verður alveg gerst í dag. Ég veit manneskjur sem hafa einmitt upplifað þetta, einstaklingur sem að var óbóðslega feimin og hlédrægur og bara gekk maður fram veggjum og vildi helst ekki láta sjást. Og svo eignast að viðkomandi lífið í Guði og það verður þessi breyting. Bara, nú bara stendur manneskjan upp og talar kröftuðurlega út. Og þá fór ég að hugsa því að ég fór að velta fyrir mér þessu mun á því að eignast heilagan anda og svo skýrast í heilögum anda. Af því að já, þetta er eiginlega tvennt. Ég fór að velta fyrir mér, byrju, hvar gerist þetta? Af hverju þetta eitthvað svona eins og tveir hlutir næstu því? En Guð benti mér á daginn. Ég var bara að tala við hann og hann sagði við mig, þetta svona, í húsinu þínu eru leiðslur í veggjónum, að rafmagns leiðslur. Og þær eru til staðar En þú þarft að ganga að slökkvaranum eða kveikjaranum, rofanum og vegnum og kveikja til þess að það komi ljós. Þegar þú ert með slökkt þá eru samt ennþá leiðslur í húsinu, það eru ennþá rafmagn í húsinu. En þú þarft að virkja það með því að íta þennan rofa. Og þegar maður eignast lífi í Kristi, Jesús Kristur, hann fór til heimins, hann ekki hér á jörðinni. Hann steig upp til heimins, en heila á randi þannig að þegar þú segir Jesús Kristur kom til líf mitt, fyrirgjöðu mér, þá það heila á randi sem kemur inn, hann til staðar, en svo þarf að virkja hann, og þar kemur skýrnin.
2: Þetta skemmtileg samlíking.
1: Já, visst að einföld.
2: Ég held hreinlega að hérna, ef ég væri núna að stíga mín fyrstu skrif, þá myndi ég bara alveg kaupa þetta.
1: Já.
2: Hérna, sko...
1: kostar ekki krónu.
2: Nei, nákvæmlega. En akkurat þetta, þegar maður býður Jesú inn í hjarta sitt, þá kemur heila á randi. Þannig að heila á randi býr í öllum þeim sem eiga trú á Krist.
1: Já.
2: En svo þarf bara að ganga að rofanum og koma straumnum af stað.
1: Já.
2: Frábært. Nákvæmlega. En það þetta sem líka svo skemmtilegt þegar maður fer að tala við drottin og að velta einhverju fyrir sér, að... þá kemur hann stundum með svona samlíkingar bara úr daglegu lífi sem eru svo auðveldar, auðskiljanlegar og það var einu svona, ég var einhver tíman að spurja Guð, hvernig virkar heila úr andi? Hvernig af því að við sko lesum að hann yfir persónu einkenni, hann talar hann hlustar hann getur orðið hryggur hann leiðir fólk og hérna Og ég var að, hann svona, ég var að hlusta á lagið Bridge Over Troubled Water, ég veit ég hvort ég kannist við það. Það sem í raun, ég hef alltaf hugsað þetta lag svona eins og það einhver vinur sem alltaf við hliðin á manni, það einhver vinur sem alltaf til í að hugga mann og lyfta manni upp og svona blása manni, blása byrði seglin, já. Stappi mann stálinu og svona og bara þegar maður dapur þá lyftir hann manni upp og þegar maður þarf að hjálpa halda þá kemur hann og gefur leiðbeiningarnar og það svo ef maður hugsar hann sem persónu þá svo einhvern veginn miklu auðveldara að finnst mér allavega að tengja við hann og ég veit einn erlendan prédikara sem hóf hvern einasta morgun, ég veit ég hvort hann gerir það ennþá, á því að segja góðan daginn heila á randi.
1: Mm-hmm.
2: Byrjað á því að tala við hann og ég veit annan reyndar sem áður en hann fór upp á svið til að predika, þá sagði hann, þá bað hann, jæja heila á randi, nú ætlum við að hjálpa stað við að lifta upp nafni Jesú Krist.
1: Mm.
2: Vegna þess að heila á randi kom ekki til þess að vera tilbeðin sjálfur, hann kom til að lifta upp nafni Jesú Krist. Yeah. Og út á

0: það á að sjálfsögðu öll þjónustan að ganga, öll boðunin, en við þurfum á heilu um að halda.
1: Hvort við gerum. Það hefur ekkert breyst í dag frekar en þegar lærisveinarnir eignuðust hann í fyrsta sinn. Það hefur ekkert breyst. Kannski, ég veit ekki, kannski erfiðara í dag heldur en þá. Ég veit það ekki. En við þurfum svo sannarlega á þessum krafti, þessum vini að halda.
0: Algjörlega og þegar Pétur var búinn að tala hérna á, á hvítasunnudag, hann sagði þeim nú aldeilis til syndanna, hann sagði þeim bara það voru þið sem nelduð Jesú á krossin, það var fyrir ykkar syndir sem hann dó og svo segir hann, gjörið yðrunum, ég þetta svo flott við Pétur, hann skilur fólk aldrei eftir bara alveg í skömminni og niðurlægingunni og niðurbrotinu, Heldur, segir hann, gjörið yðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar syndæðar, þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Þannig að heilagur andi er gjöf og svo segir hann bara að það er öllum ætla þetta fyrirheit.
1: Já, nákvæmlega. En þau eru að hlusta á lindina, þátturinn kona taktu stöðina sem ásamt við bæði menn og konur. Við þurfum öll að taka stöð okkar. Og við erum hérna, Benny, Dögg, Katrín og Berglind, ættu við stelpur að fá lag? Já?
0: Það ekki nóg að kinka kolli, elskurnar.
2: Nei, já.
1: Eigu að fá hann Zach Williams, Chainbreaker. Hvernig hljómar það?
0: Heila og randi allavega slítur keðjurnar og hlekkina að fólki.
1: Algjörlega, algjörlega, hlustum á þetta.

Við vorum að tala það hérna áðan skírni heila og manda, við vorum að tala tungutalið fyrir þá sem ekki vita, það sem gerðist á fyrsta hvítasunnudag, þegar kraftur heila

0: Sanda kom yfir alla lærisveinana sem voru að með minnir hvað 120 í loftstofinni ásamt móður Jesú og bræðrum. Þegar kraftur heila Sanda kom yfir þetta fólk að þá fór það að biðja á ýmist já erlendum tungumálum, málum sem það hafði ekki lært og þetta að gerast enn þann dag í dag. Fólk sem eignast heilananda, kraft heilasanda, þú getur beðið Guð að gefa þér tungutal eða þú vilt. En stundum hefur eins og tilneyingin verið svolítið svona allavega í þessum fríkirkjum, þegar við sjáum þetta náttúrulega ekki mikið í, þjóðkirkjunni, en fríkirkjurnar hafa verið bara svona bókstafs, meira bókstafstrúar kannski og gengið út á þetta lofvörð. Og þannig að, þar hefur maður bæði séð og heyrt fólk tala tungum og, tungumál jafnvel sem maður skilur. Ég var nú einu sinni stött á kotmóti og, var að biðja í tungum þegar konan við hliðina mér segir allt í hennu hún var mjög uppörfuð. Ég skildi hvað hún sagðir og ég var bara mjög hissa því að ég skildi ekki orð og hún hafði verið trúboði í Panama eða einhver staðar þar og hún talaði spænsku og hún segi við mig, þú talaðir ekki reyna spænsku, ég hef aldrei lært spænsku, þú talaðir einhvers konar mállýsku og ég segi já, hvað sagði ég, mér varst nú bara aðalmálið og þá segir hún, þú varst að biðja Guð að við hefðum olíu á könnunum okkar, þetta er tilvísun eða tilvitnun í 2005. Kafla Matteusar Guðspjalls og hún sagði, þú varst að tala bara þessa sögu meginna tíu og mikilvægi þess að hafa olíu á könnunum og mér fannst svo merkilegt að hún skildi hafa skilið mig og það hefur komið fyrir mér reyndara að ég hafi heyrt fyrir mörgum árum, þá heyrði ég gamla konu vera að biðja á, sænsku Og ég held að maður bara biðja á sænsku, sko, svona af fúsum og frjálsum vilja eða þannig. Þannig að þegar hún hafði lokið bæninni sinni, þá segi ég við hann að þú varst að biðja á sænsku. Þetta var svona svolítið óvenjulegt að vera ekki að biðja á íslensku og hún horfi bara á mig og segi nú er það. Ég var nú bara að biðja í tungum. En sko það líka, mér finnst það mjög athyglisvert, það var ein gömul kona, hún er nú farin heim til drottins. Hún var sko virkilega fyllt heilögum anda. En hún sagði einu sinni við mig, ég hef bara fengið eitt orð í tungutal. Ég segi bara, Sikita, svona eins og bananarnir. Og, svo þegar hún var alveg sérstaklega blessuð, þá sagði hún, Sikita. En hérna, það, sko, það er alveg hægt að vera fylltur heilögum anda þó að fólk tala ekki tungum. En, hérna, en tungutalið er samt svona gefið sem tákn, við sjáum þá rétningunni. En mér langar aðeins Berglind að þið þú ert með biblíun og opna fyrir framan þig á í korintubréfinu að því það eru miklu fleiri náðargjafir heldur en tungutal og ég ætla að segja eitt í viðbót, svo skal ég þagna í smástund.
1: Ekki of lengi þó.
0: Ekki of lengi þó. Að stundum er eins og sko þetta hafi verið ákveðin keppni, við skulum sækjast eftir tungutalinu og þegar það er komið þá ertu bara útskrifuð eða útskrifaður. Það eru fleiri náðargjafir sem okkur ber að sækjast eftir og við erum kvött til þess að sækjast eftir þeim.
2: Algjörlega. Það segir líka í einmitt, fyrsta Korinþbréfi 12. kafla, versi 4, mismunur er á náðargjöfum en andinn er hinn sami, mismunur er á þjónstörfum en drottinn hinn sami, mismunur er á framkvöndum en Guð hinn sami sem öllu kemur til leiðar í öllu. Og þetta er svo magnað að, sjá þetta og skoða þetta, þú veist, það heldur áfram að segja frá mismunandi gjöfum andan sem er að mæla af speki, kraft til að mæla af þekkingu, samiandi veitir öðrum trú, öðrum lækningagáfu, öðrum kraft til að framkoma undur, einhver spádómsgáfu, greining anda, tala tungum, útleiki tungutal, þú veist, þetta er svo mikið, það er svo margt. Sem að við kannski fáum ekki að velja úr en Guð gefur okkur. Að Guð hefur gefið okkur þess að gjafi til þess að nýta okkur og hérna og bara í mínu eiginlífi þá hef ég einmitt fengið þú veist þess að greiningu andastundum þar sem að maður er í kringum ykkur einstaklingar sem maður finnur það er eitthvað ekki rétt og hérna og oft getur maður ekki bara farið og sagt hey þú veist það er eitthvað ekki rétt hérna en þá maður einmitt bara að biðja og knýja á og biðja Guð að sýna sér. Og í mínu leiti var það meira bara að gefa mér ást fyrir þessum einstaklingum. Að, þú veist, mér leiði svo að væri eitthvað rangt en það var meira bara að gefa mér ást og aðloka þessum einstaklingum að því að þau hefðu ekki fundið að finna það sjálf. Þau hefðu ekki fengið að finna það hversu mikilvæg svona væntumþykja var og

0: og bara að finna að þau voru elsku virkilega svona innilega. Og eins hef ég heyrt af öðrum sem hafa fengið greiningu anda þar sem að þau hafa fengið bara orðgagvart predikara sem að var ekki að predika orð guðs og það ennþá mikilvægar að heyra, þú veist, nei þarna ekki verið að mæla það sem að Biblían segir, það ekki verið að tala út frá því sem að guð segir og hérna, og þá það okkar að byðja og sjá, þú veist, ok, guð, hvað get ég gert í þessum kringustæðum og hérna, þú veist, og spátumskáfur, þú veist, hvað hefur ekki heyrt marga spátuma gegnum tíðina, ekki bara þú veist, í gamla testamentinu Jóel sem að segja til þennan atburð eða Jesaja sem segja til þú veist, fæðingu Jesu en það sem að bara konur og menni gegnum tíðina, þú veist, á 20. öldinni, á 21. öldinni, þú veist, sem að segja frá atburðin sem að gerast og eiga sér stað, þú veist, ég held að ein hafi talað að það myndi, að eitthvað ríki myndi falla eða stjórnmál myndi falla eða svona, þú veist, og þá hafi bara, það hefur bara gerst þú veist, hún bara vissi það því að Guð var búin að tala yfir hana, ákveðni atbyrðu myndi gerast og þá myndi þú veist, það myndi vera hérna hvað segir maður, leiða til þess að eitthvað annað myndi gerast og maður svolítið bara bara er þetta í alvöru að gerast á okkar tímum í dag og það er bara alveg raunverulegt. Það bara gerist.
1: Elgilega.
2: En það líka, sko, í fyrra Korinthubréfi þá segir andinn opinberast í sérhverjum til þess sem gagnlegt er. Þannig að við, sko, þegar fólk fær spádómsorð eða þegar fólk fær andagreiningu, þá er þetta til þess að byggja upp. Þetta er alltaf til að byggja upp, þetta er ekki til að brjóta niður. Og stundum varar Guð við, stundum leiðbeinir hann, hann hjálpar, stundum leysir hann og læknar, en þetta er ekki keppni, sko, það er ekki einhver ein náðargáfa merkilegri en önnur, vegna þess að þetta er allt til þess að gefa Guði dýrðina, til þess að Jésús verði hátt upp hafin og hann fái dýrðina og hann deilir ekki dýrðsinni með neinum.
1: Páll segir einmitt hérna í Korinthubréfinu í 14. kaflanum, sækist eftir gáfu mandans en einkum eftir spádómsgáfu. Því að sá sem talar tungum talar ekki við menn, heldur við Guð, við erum í raunum, þetta er svona samband okkur við Guð þegar við tölum tungum. Það skilur okkur enginn nema í svona undantekningar tilvikum eins og þú varst að lýsa hérna áðan dögg. Í anda talar hann leyndardóma en spámaðurinn talar til manna þeim til uppbyggingar, áminningar og huggunar.
0: Og leika segir, þú veist þannig aftar í 12. kaflanum, þú veist, þá byrjar Páll svona daldið að íta undir að bara, þú veist, geta allir verið postalegur, allir spáminir, allir kennarar og svo segir hann nei. En sækist eftir náðagáunum, þeim hinum meiri og nú bendi ykkur á ennþá miklu ágæta leið og þá segir hann kærleikan.
1: Já.
0: Þú veist, að kærleikurinn hann er undirstaða þess að við getum unnið í þessum náðagáfum. Að við höfum ekki kærleikan þá gætum við ekki mögulega haft náð eða haft þessa samúð gagnvart náungunum sem að okkur annars, þú veist, hlotnast í gegnum heila landa.
1: Akkurat, það segir einmitt hérna, þótt ég hefði spádómsgófi og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking. Og þótt ég hefði svo takmarkalega svo trú að færa mætti fjöll og stað en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt.
2: Við megum nefnilega líka passa okkur á því að tilbyðja ekki fólk þó að það hafi einhverja náðargjafir. Mm. Við eigum alltaf að tilbyðja Guð. Og mér finnst að því hún nefndir Berglind andagreiningu, eða greiningu, sem sagt, þetta er svona að greina illa anda og hérna, já, hvað er af Guði og hvað er ekki af Guði. Þá er mjög athyglisverð saga í postulasögunni af því þegar Páll rak út illan anda af konu. Og hún var búin að eltan og elta þá sem voru saman á ferðalagi dag eftir dag með einhverjum hrópum og köllum og þetta pirraðan. Og ég hef stundum hugsað af hverju snera sér ekki við strax og raka út. Af því að það líða nokkrir dagar og svo allt í einu einn daginn þá snera sér að konunni og hann rekur andan út af henni þennan illa anda. Og þarna held ég að heila og randi komi inn og þarna í þessu sko þessa daga held ég að Páll hafi verið að byðja og hann hafi verið að leita Guðs og hann hefur eflaust háð einhverja bæna baráttu í huganum eða verið að byðja Guð kraft heilags anda vegna þess að sko það er ekki kraftur Páls sem rekur þessa þennan anda út, það er bara Jesús vegna þess að djöfullin óttast okkur ekki, hann óttast Jesú og þannig að við þurfum á Jesú að halda og við þurfum á krafti heilags anda að halda.
0: Og ég held sko,

0: ef ég fer mér rétt með þá er Páll ekkert mikið að reka út illa anda á þessu tímabili en á þessu augnabliki vissan hvað átt að gera og heilarandi kom inn í þetta augnablik á þessum tíma og það kann að vera að við eigum ykkar gjöf sem að Guð gefa ykkur náðargjöf sem Guð gefa ykkur sem að við eigum dagstælega þú veist, að hafa spátumskófi að geta talað með þekkingu inn í líf fólks en svo kemur að líka á þeim augnablikum sem að við virkilega erum bara við vitum ekki hvernig við hafa okkur við vitum ekki hvernig við vera og þarna bara þar er hann og það, þú veist, og hann sérstaklega þegar við erum meðvituð að hafa með okkur alltaf
1: Já. Og Katri, þú átt okkur frásögu af svona hvernig Guð eða heila á randi liti þig einmitt í
2: Já, ég hef hérna, já, einu sinni átti ég í samtali við aðila sem að hérna var svolítið mikið á móti trú og þarna ég frekar nýlega trú en hérna nýlega búin að taka við einmitt, ég svo geran sem frelsara lífs míns en hérna ég var í biblíuskóla á þessum tíma og var að læra fullt af versum og var svona að byrja að lesa biblíuna og leggja vers á minni og svona og svo á ég í þessu samtali við hennan aðila það sem að Hann að reyna svona svolítið að hanga á trúnni, hann var svolítið á mótinni og var svona að vitna í orðið og setja út á ákveðna hluti og svolítið. Og það var svo ótrúlega magna hvernig hérna öll þessi vers sem ég hef verið að læra, sem ég mundi ekkert dagstaglega, ég var bara að fara bara svona próf svona af og til í þessum versum en svo voru þau þarna alveg aftast og heila á randi einhvern veginn tók þau bara upp og ég get ekkert meginn svarað bara út frá biblíunni. Og þá svo magnað hérna að það var eins og dyrnar lokuðust en hann reyndi að fara sko þá aðra leið
1: mm-hmm.
2: og svo lokaðist það bara og aðra leið og það lokaðist þar til að hann bara hætti.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það ótrúlega magnað að heila á randi hann vissulega hjálpar okkur.
1: Þannig að þú gæst bara gert eins og Jesús bara svara með orði, með ritningunni.
2: Já.
1: Svo er bara, ritað.
2: Já. Og það er bara heila á randi. Það er bara að vera í honum.
1: En það hver ætti að geta hjálpað okkur akkurat með svona orð úr ritningunum annar en heila úr andi? Það var jú hann sem að skrifaði þessa bók.
2: Nákvæmlega.
3: En þá er líka einmitt svo mikilvægt að lesa hana.
1: Akkvæm.
3: Það er svo mikilvægt að lesa til dæmis Nýja testamenti og kunna það bara nokkuð vel. Einmitt til þess að geta svarað fyrir sig.
1: Akkurat.
3: Þegar á okkur er ráðist.
1: Já.
2: Já. Og það er einmitt hérna vínviðin með þess að svo magna. Það er verið að tala til þess að við berum ávöxt að við séum í vínviðnum og hann talar hérna að hérna ef við erum í honum og hann í okkur gera hann okkur kleift að vera í honum og já, þú veist að ef orð hans er í okkur
1: já.
2: Getum við beðið hvað sem er og hann veitir okkur það en líka bara það að þegar við erum í honum þá berum við ávöxt og þetta er bara að þú veist eins og til dæmis með ávöxt andans þegar við förum í það, með kærleikan og með hérna gleðina og friðin og langlindi og geskuna þú veist alltaf en það bara, já þetta er svolítið magnað því að þegar við erum í honum og við erum að leggja orðans alveg á minnið og við erum að lesa það þá er það útrúlega magnað hvernig hann gefur okkur að bara þegar við þurfum á því alltaf
1: og þá vaksa þessi ávöxtur og þetta er ávöxtur, þetta er einn ávöxtur Mér er alltaf svo flott líkingin hann við appelsínuna sem er margir bátar og það er nú yfir þannig þegar appelsínu vex að þá vaksa allir bátarnir saman þannig að það er ekki eins og eitt sé eitthvað pínu lítill og meðan annar er stór þannig að það er eins með þennan ávöxt. Þetta vex allt saman, þú ótt ekki vera eitthvað ekstra góð í þóli með þeir skilur en alveg hræðileg gleðinni eða eitthvað svona þetta vex allt. Jæmt.
3: Já, sem þetta mjög þóli móðu bara ótrúlega fúl.
1: Já.
3: Það væri verra.
1: Ég komið að lagi, Stelbur.
3: Ég held að komið að lagi.
1: Corey Asbury er næstur hérna. Eða næst, er það kona eða maður? Þið verða að segja mig til.
0: Þetta er maður.
1: Reckless Love heitir lagið.

Reckless love, það nú aldeilis. Já, þvílíkur kærleikur sem að drottinn hefur á okkur og ég vil eiginlega segja bara við þig, hann elskar þig sama hvað. Og það stendur, stundum svo bara

tungan alveg bara takki amman stjórninni. Það stendur hérna fyrra Þessalónikubréfi. Mjög stutt vers í 5. kaflanum og 19. versinu. Slökkvið ekki andan. Þetta segir mér

0: Og oft í kjölfarið að því, þá stendur ég fyrir einhver annar upp, ef að mannskan gera það ekki sjálf, þá stendur einhver annar upp og útleggur tungutalið. Lætur hinn að vita, segir hinn hvað verið var að tala Og þetta eitthvað sem Guð gefur manni, þá þarf ekki að því að það manneskan endilega hafi skilið allt sem að, svo sem að talaði tungum, skil allt sem hún sagði. En hún stendur þessi viðkomandi mannskja stendur upp og segir hvað Guð var að segja gegnum hinna manneskjuna. Og þessi kona, þetta var öldru kona sem að stóð oft upp með tungutal, eitt sunnudag þá stendur hún upp og ég finn leið að hún byrjar að tala að það vera banka svona hjartað á mér. Það hjartað á mér fyrir fullt. Og það þýðir að maður að gera eitthvað og ég vissi alveg í þessu tilfelli hvað það var, vissi að ég átti að koma með útlegginguna á því sem að konan var að segja. En ég bæði, ég var smeyk og ég heyrði það var ekkert sem ég fekk svona, ekkert orð eða setningu eða neitt sem ég fekk í kollinn, þannig ég vissi ekkert hvað ég átti að segja. Og ég þorði ekki að standa upp. Þannig að ég kom ekki með, ég steig ekki þetta trúarskref. Næstu, örglega næsta sunnudag og eftir þá stendur þessi kona aftur upp og kemur tungutal og ég finn aftur að ég á að koma með en ég þorði það ekki. Og nú var staðan orðið þannig að ég fór að kvíða því þegar ég sá bara að konan var í salnum. Bara leiðu ég kom inn þá var ég að horfa yfir hvort að viðkomandi mannskja væri þarna og ef hún var ekki þá gæti ég slakað á. En ef hún var þá svona óttaðist ég þá hún myndi standa upp. Og ég fann alltaf hjá mér hennan hjartslátt að ég átti að standa upp og segja eitthvað en ég gerði það ekki. Og að endanum þá hætti þetta. Ég hef þarna eiginlega svona, það þýðir það ekki að heila og randi hafa farið frá mér. Ég hef svona eins og ítt þessu, akkurat þessu niður, þessari þjónustu, þessari gjöf niður og hún hefur ekki komið síðan. Þannig að við stýrum þessu kæri vinnis og ég eiginlega bara, þetta svona varnar orð til þín og ég bara, og hvatningar orð líka, ef að þú finnur svona að Guð að leggja á því að stíga fram og gera eitthvað ákveð og þú veist, það yfirlt þannig, þú veist hvað það sem þú átt að gera. Að þá hvetið til þess að stíga fram, ekki halda heilugum anda bara í skefjun, leiðunum að blómstra. En eins og ég segi, þetta því er ekki heila á randi sem farið frá mér og það margt annað sem að ég hef gert nákvæmlega í gegnum hann og þetta því heldur ekki það að Guð sé hættur að elska mig. Hann elskar mig, sama hvað.
1: En það líka, sko, Páll segir í bréfi sínu til Tímóteusar, þá hvetur hann til þess að sko, glæða hjá sér náðargjöfuna sem Guð hafi gefið honum. Mm-hmm. Þannig að við höfum ákveði vald, við getum þakkað niður í andanum og við getum hleyft honum að. Og það bara komin tími til þess að heilagur andi fá að komast að meðal þjóðarinnar okkar. Í kirkjunum okkar, á heimilunum okkar, á vinnustöðunum okkar, að við séum næm fyrir honum og við hleypum honum að og við séum eftirvæntingafull. Og mér dettur í hugbenni þegar út að segja þess að sögu, þegar ég var tiltölulega nýkomin til trúar, eða tiltölulega ég var bara algjörlega nýkomin til trúar, bjó í Reykjavík og sótti kirkju í Reykjavík og svo fór ég norður, bara í heimsókn til Akureyrar. Var á samkomu þar og þar var erlendur prédikari með einhvers konar biblíulestur og ég mundi ekki eða man ekki eftir því að ég hafa á þessum tíma nokkuð tíman heyrt einhvert standa upp og segja að svo segir drottin eða koma með einhverja út eitthvað orð en allavega þegar maðurinn að tala þá allt í hennu upplifið þetta sem þú ert að lýsa ég fæ þennan bankandi hjarslátt og það ákveðin boðskapur sem hvílur á hjarta mínu ég vissi ekkert hvað þetta var og ég sit þarna bara og ég hugsa með mér skildi fólkið í kringum mig heyra hjarsláttin af því að ég var bara algjörlega ný og sem ég er svo skemmtilegt vegna þess að heilagur andi ekki vandrað með að tala til okkar hvort sem við erum ungi í trúnni eða búin að ganga lengi. Hann ræður við okkur og hann ekki með áhyggjur á því hvort við sko kunnum þetta eða kunnum þetta ekki. Hann hefur sína leiðir til að koma hlutunum á framfæri. Allavega, ég sit þarna bara sem fastast, allt í einu, í miðri ræðu, þá stoppar predikarinn og hann horfir yfir salinn og hann segir Það einhver hér með orð frá Guði. Og ég, þá sko fór nú ekki bara hjartslátturinn sko af stað, heldur fór ég að svitna líka.

0: baka og hérna og ég ætlaði sko ekki að segja neitt og ég sat bara sem fastast og gerði ekkert. Og hann segir eitthvað kvartningar orð að svona fólk komi nú fram með þetta og ég segi ekki neitt og ég hugsa með mér ég bara vona að það standa einhver annar upp. Þanga til maðurinn segir við höldum ekki áfram fyrir þetta orði komið fram. Og ég hef stundum hugsað, sko, þessi maður, þvílíkur næmleiki sem hann hefur haft fyrir rödd heila sanda og þegar hann sagði þetta, þá þorði ég nú ekki annað en að standa upp og ég, sko, ég sagði aldrei hérna, svo segir drottin eða eitthvað, ég sagði eitthvað bara, ég held að og ég mani en þó hver boðskapurum var og boðskapurum var til einhverja hjóna og boðskapurum var þessi, Þegar ykkur sinnast, haldið því ykkar einna á milli, ekki talum það við fleiri, vegna þess að þegar þið sættist, þá gleymið þið því hvað gerðist en þriðji aðili man og það er ekki endilega gott. Þriðji aðili getur haldið áfram að tala og þetta var boðskapurinn. Og síðan bara settist ég niður og var bara döð fegin og kannski bara hálskammaðist mér fyrir þetta, en mér varst svo merkilegt, að maðurinn skuli hafa bara stoppað og á samkominu sem þú varst á Benny ef það, eða þegar það kom tungutal ef einhver hefði sagt við höldum ekki áfram fyrir en það kemur útlegging þá alveg hugsanlegt að þú þeir láti vaða og staði upp
1: kannski, ég man reyndar að stjórnandinn hann horfði við sælina því það stóð engin upp og spurði hver er með útlegginguna og ég gerði ekki neitt Á endan þá kom hann sjálfur með útlengingu. En hvort það var akkurat það sem að Guð ætlaði að segja eða ekki, ég veit það ekki. En hugsanlega, ef það hefði verið einhver önnur leið farin, þá hefði eins og þú ert að lýsa. En þetta er náttúrulega spurningum að stíga þetta skref.
0: Algjörlega. En við erum að koma að lokum þáttarins, erum við ekki að vera búin að sitja hér í klukku tíma?
1: Jú.
0: Um það bil. Og þá er spurning hvort við viljum ekki stappa stálun í þá sem eru að hlusta og hvetja þá til þess að byðja, hvetja þá til þess að leita Guðs, hvetja þá til þess að taka á móti heilu og manda. Mm-hmm. Því ritningunni stendur að Jesús muni skýra fólki í heilu og manda. Þannig að hann sagði við læri svona meðtakið heila að manda. Þetta er ekki flókið.
1: En það segir mig líka að það er ég sem að ræði. Það ég sem að stýri því skilur, vil ég meðtaka hann eða ekki. Og mér langar bara loka orðið frá mér. Dögg, hvað var versið sem þú varst að lesa rétt á þann?
0: Úr Tímóteusi.
1: Já.
0: Það var, fyrir þá sök minni ég þig á að glæða hjá þér þá náðargjöf sem Guð gaf þér við yfirlagningu handa minna. Já, svo segir hann, því að ekki gaf Guð okkur anda hugleysis, Nei. Heldur anda máttar, kærleiks og stillingar.
1: Nákvæmlega.
0: En það er líka mikilvægt að það komi fram að andar spámannana eru spámönnum undirgefnir.
1: Akkurat.
0: Sko, heila og randi tekur aldrei völdin af þér. Mm. Hann kemur þér ekki til þess að gera einhverja vitleysu. Þú þarft að sjá það sjálf eða sjálfur.
1: Ja. Mitt lokor verið akkur þetta. Glættu með þér sem að segja mér þú þarft að æfa þig til þess að þetta verði eitthvað, skilur við. Þú þarft að æfa þig, það er í þessu eins og öllu öðru, líkamlegur æfingu og öllu. Við þurfum að æfa okkur, stígum fram, æfum okkur örgulega lítið smátt fyrst, veitir, svo verður að meira og meira og örgulega auðveldara og auðveldara. Þegar þú æfir fyrst í að lifta 50 kílum og það er ekki auðveld fyrst, en svo verður sterkar og sterkari og það verður alltaf auðveldara og auðveldara. Þannig að glæðum með okkur þessa náðargjafi sem Guð hefur gefið okkur. Ég heila manda.
2: Algjörlega og ekki efast það þegar heila randir að tala til þín og er að tala svona inn í hjarta þetta og þeir finnst að vera banka því að heila randi er að vinna, þú veist, allt sem hann gerir gott og það minnum við bara á örstu þetta sögu þar sem að ég mann eftir manni sem var beðin að taka kollnýs á samkomi og hann hugsaði með sér, guð, ertu alveg frá þér? Nema hann hugsaði, ok, þú veist, ég skal gera kollnýs á samkomi og þá bara mikið lókir gangi Og svo segi Guð við hann aftur 5 minnum setna hérna, viltu taka annan kollnís? Og maðurinn var honum bara alveg, jæja, ég líti út þessu algjör kjáni, en vissi samt að þú veist, Guð var greinilega að tala til þess, hann þekkti röddu Guðs og heyrir hann segna að það var kona sem að stóð, 2 röðum fyrir aftan hann sem hafði beðið Guð, ef þú veist

0: meira til, viltu þá segja eitthvað, viltu gera eitthvað sem svo algjörlega öðruvísi að ég get ekki annan tekið eftir þér. Þá sér hún annan mann taka kottnís og hún segir, guð, ef þú ert í alvörunni til, sannum að gera þetta aftur. Og hann gerir þetta aftur og þarna var staðfesting þess fyrir þannan mann að það sem hann var að gera var algjörlega þess virði. Og þú veist, bara ekki efast það, ég vil svo sé, þú veist, þessi persónlegt eða það pínu skrítið að hérna, að Guð að vinna gott verk í okkur en líka í lífum þeirra í kringum okkur. Og hérna, þú veist, og ennþá persónlegar bara, þú veist, í minni fjölskylda, þá var einstaklega sem kom til aðalega sem er mjög kær og sagði, mér skilst þá sérst að efast tilvist Guðs, ég vildi bara segja að hann var raunverulegur. Og þessi aðili tók þá ákvörun þarna á þeim stað hann skildi fylgja Jesu Kristi af því að þá vissan að heila randi var raunverulegur og hann var að tala. Og þetta gerist bara fyrir ári síðan eða tveimur. Þú veist, þetta er ekki svona fjarr okkur.
1: Nei.
0: Þetta er að gerast og hann er að tala við okkur, bara venjulega fólkið.
1: Amen. Já, og bara einmitt þetta að kjölfara þessu að við sækjumst eftir mér langur svolítið bara að tala það sækjumst eftir þessum náðargjáum sækjumst eftir í að tala komið spámalegt orð eða þekkingar orð eða byggja fyrir lækningu eða hvaða er að því að þú veist Guð notar okkur á svo óbúslega ótrúlegan hátt þegar að við stígum út og við bara byggjum og þetta getur orðið til þess að það var svo margir svona einhvern veginn sem að ég hef heyrt sem hafa upplifað þeir trúðu ekki. Og svo kom einhver með þekkingarorð og það hafði, hú veist, þarna kynntust þeir bara Jesu, hú veist, og áttu bara eignust þetta samfélag við hann. Og bara líka annað, að því að þú veist, við erum að tala heilan anda, einu sinni átti ég svo yndislegan dag með heilum anda. Ég fór út og síminn minn var hérna batterislaus og ég fór að taka strætó og þetta var svona, og ég hugsaði bara með mér, ok, drottinn, þetta er bara dagurinn sem ég ætla að eyða með þér og ég er að fara að stússast helling. Og það var svo magna hvernig allt gekk upp á þessum degi. Að þið heilagur andi var með í einu og öllu, bara strætó að koma háréttum tíma, húst, ég fór inn í búð og það fyrsta sem var bara, húst, fyrsta sem ég vantaði var bara fyrsta sem ég sá og það er bara, húst, það gekk ykkur með allt upp. Hann er svo persónlegur og hann vill svo mikið vera með okkur og vissulega er þetta til uppbyggingar á öðrum, þær gjafir og það sem við fáum, en hann er líka fyrir okkur, hann er huggarinn okkar, hann er hjálparinn okkar og hann kennir okkur það sem að við þurfum að vita og það sem að Jesú hefur kennt og hann minnur okkur á það. Þannig að bara skila það eftir.
2: Já, mér langar líka bara til þess að hvetja fólk til þess að þegar það fer í kirkju að vera eftirvæntingafullt og bara reikna með því að Guð mæti og Jesú sagði sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyrir raust mína og líkur upp fyrir mér, mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðan með honum og hann með mér. Þannig að ef þú sem ert að hlusta, ef þú líkur upp dyrunum fyrir Jesú, ef þú líkur upp dyrunum fyrir heilugum anda, þá mun hann koma inn til þín og hann mun vera hjá þér.
3: Amen. Og þar með ljúku við þessum þátti við þökkum kærlega fyrir Benny, Dögg, Katrín Inga og Berglind. Og við ætlum að leifa Olsson sem dóttir segja síðast orðið, Great are you Lord.

Komið sæl. Ég ætla að byrja þáttinn í dag á því að spila lag með kór Lindakirkju og það Áslaug Helga Hálfdánardóttir sem að syngur einsöng og þetta lag heitir Til þín.

Áslaug Helga og kór Lindakirkju. En ég ætla að grípa hérna niður í gamla sögu. Þannig að segja ykkur hana, þetta úr máttarorði og þetta hugleiðing trúa tilveru alla dag ársins. Hún ber yfirskriftina meistarinn hér. Hjúkrunarkona, það sést hjúkrunarfræðingur á nútímamáli. Hjúkrunarkona einhafði þessa reikningagrein yfir rúminu sínu. Meistarinn hér og vill finna þig. Þau hengu rétt við bjölluna. Oft var hún vakin nætur þegar hún var þreytt. En hún tók alltaf eftir reikningar orðunum þegar hún fór fram úr og leit á bjölluna sem hafði raskað ró hennar. Þetta veitt henni kraft. Margt fólk býður þess að drottinn kveði eða kalli það til þjónustu í ríki sínu. Það skortir vissu og væntir sérstakrar köllunar. Og samtímis berst því hvert kallið af öðru í hversdagslífinu en það heyrir ekki. Hugur þess snýr öll áhugamálin. Þá kemur drottinn til móts við það sem grátandi úlingur sem þarf á aðstoð eða uppörfun að halda eða drottinn kemur í veg þess í mynd gamalla konu sem að sligast undan þungri byrði. Oft erfitt að þekkja drottinn þegar hann kemur í mynd sjúklings sem þarfnast aðstoðar eða í öðru litlu verkefni sem getur einætt komið á óheppilegum tíma og raskað fyrir áætlunum okkar. En við fáum einmitt þjálfun til stórverkefnana í þessum litlu verkefnum. Ef við erum hlýðin í þessum smástörfum, lærum við þá erfiðustu list sem til að leggja það sem okkar til hlýðar og við kynnust hæfileikum okkar. Lífið fólkið í smáatvikum, verkefnin miklu fyrir Guð sem eru sett saman úr ótalmörgum smáverkefnum. Hefur þú séð drottinn í öllu þessu? Í þessu prófið fólkið á degi dómsins.

við erum bara, það eru margir sem að eru bara alltaf á þeim stað að þeir hafa aldrei tíma fyrir Guð, hafa aldrei tíma fyrir neitt í Guðsríkinu að þjóna og við erum alltaf að bíða eftir kölluninni en við erum öll kölluð taki eftir öll til að boða fagnaðarindir og en við erum kannski ekki öll kölluð til að vera forstöðumenn eða konur eða vera í predikunarstól já en við erum öll kölluð og það svo margt sem þarf að gera í kirkjunni en fólk segir gjarnan já mér finnst Guð ekki vera að kalla mig til þess en stundum þurfum við líka bara að gera hlutina bara ganga í verkin og þá kannski finnum við hvað Guð að kalla okkur til það þetta að hlýða við ekki alltaf að bíða og við já, við erum bara að þjóna þar sem að þar sem við sjáum að þörf hvað sem, svo sem það það getur verið að þrýfa í kirkjun okkar hafa til mat eða sjáum bara hinn ýmsu verk sem þarf að sinna en það segir í Matteusi 25. kaflanum hungraður var ég og þyrstur var ég gestur var ég nakin, sjúkur og í fangelsi og hann segir það allt sem þið gerðuð einu minna minnstu bræðra það hafið þið gert mér Þannig að, já, við skulum ekki vera að bíða alltaf eftir því að Guð sé að kalla okkur í einhverja sérstaka þjónustu sem að okkur kannski, það er sjálfið í okkur kannski sem vill þangað og stundu þurfum við bara að byrja á kannski smærri verkefnum og svo leiðir Guð það áfram og þá kannski förum við þá þjónustu sem að okkur hefur kannski dreymt um en ég ætla að setja á lag sem heitir Welcome Holy Spirit og það Hilde M. Betzvag sem að flytur okkur það

Welcome Holy Spirit. En ég var að lesa hana úr máttarorð áðan stuttasögu um þetta að hlýða kalli Guðs og vera kannski ekki alltaf að bíða eftir einhverju sérstöku. Við heyrum frá Guði ef við leggjum okkur fram með það, þá heyrum við heilagan anda tala. Og stundum þurfum við bara að hlýða og fara og gera eitthvað sem að okkur kannski langar ekkert sérstaklega eins og hjúkrunarfræðingurinn í sögunni sem að var á vakt allan sólarhringin og var með ritningavers við bjölluna sem að vakt hana þegar að hún sjúklingarnir hringdu á hana á nætvöktum sem sagði að allt megna ég fyrir hjálp hans sem ég styrka gjörir og þetta gaf henni kraft til að halda áfram hana langaði kannski ekki að fætur örþreytt en hún gerði það samt af því að hún var að þjóna Guði og það hérna var vitnað í Matteus 25. kaflan og orð úr Matteusi og ég ætla að lesa það bara hérna innabókar. Þetta er þegar mannssonurinn kemur. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun að sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum. Eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri.

og þá mun konungurinn segja við þá til hægri. Komið þér hinir blessuðu föður míns og takiða erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Því að hungraður var ég og þér gáðu mér að eta. Þyrstur var ég og þér gáðu mér að drekka. Gestur var ég og þér hýstuð mig, nakin og þér klæddu mig. Sjúkur og þið vitiðu mín í fangelsi. Þið vitiðu mín, í fangelsi var ég og þér komið til mín. Þá munu þeir réttlátu segja, Herra, hvenær sáum við þið hungraðan og gáum þér að borða? Eða þyrstan og gáum þér að drekka? Hvenær sáum við þið gestkominn og hýstum þig, nakin og klæddum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim. Sannlega segi ég yður. Það allt sem þið gjörðið einum minnum minnstu bræðra, það hafið þið gjörð mér. Já, ég held að við viljum öll fá þessar móttökur þegar að yfir líkur en ekki þar sem að þeir sem að voru til vinstri handar fengu að heyra fari frá með bölvaðir í þann eilífa eld sem búinu djöflunum og árum hans. Ég held ekkit okkar óski eftir að fá að heyra það á Já, þegar yfir líkur. En ég ætla að setja á lag með Hrönn Svansdóttur og það er kærleikurinn. Það er nefnilega hann, kærleikurinn, sem skiptir öllu máli. Það er að mæta þeim sem, að, sem þurfa á umhyggju að halda, þurfa hjálp. Sýna öllum kærleika, öllum, ekki bara þeim sem sýna okkur kærleika eða þeim sem okkur þykir væntum og þykir væntum okkur heldur að sýna öllum kærleika. Og hann ætlar að syngja þetta fyrir okkur, það er kærleikurinn.

Hrönn Svansdóttir og með lagi Kærleikurinn. En ég hérna með nýja bók í höndum sem heitir Glóð og það Þórdís Klara Ágústsdóttir sem að á þessa ljóðabók og skrifar þessi ljóð og ég held að ég fari rétt með að hún hafi verið í viðtali hérna hjá Helgu Vilborgu. Já, en hvað það, ég held að það sé rétt hjá mér, bara núna fyrir stuttu síðan. En ég ætla að grípa hann er í ljóð úr þessari bók og það heiti Sumar. Blíða sumarnótt. Bætir fyrir dagsins regn, björt og eftirsótt. Fugl á grænni grein, gróður ilmur, lækur hlíð, græða sálarmein. Sól í sinni býr, tíma hjóli náttúrunnar. Nærgætin hún snýr. Og hér annað sem heitir Morgun sárið. Þú fallegi mildi morgun, ég minnist þín í þakklæti og blessa björtu nóttina sem nærði þig og nú hefur þú nostraði daginn og fundið honum farveg í ný vaknaðri núvitund minni af þinni alkunnu snild sem aðeins þínir líkar eiga. Þetta var á ljóðabókinni Glóð eftir Þórdísi Klöru Ágústsdóttur. Og ég ætla að setja á næsta lag sem ég held að verði bara sem ég held að verði

0: Þú ert að hlusta á þáttinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.
1: Hæ, ég heiti Ásthildur Emý og mér langar til að lesa fyrir ykkur úr Markúsar guðspjalli. Leyfi börnunum að koma til mín og banni þeim það ekki því þeirra guðsríkið. Sannlega segi ég hver sem tekur ekki á móti guðsríki eins og barn mun alls ekki inn í það koma. Og hann tók þau í fang sér og lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Og munið hlusta á Lindin Ebert og verðstöðuna.

Þetta var hún Íris Lind sem að söng fyrir okkur lagið. Hvert get ég farið? Mér langar núna það styttist nú í annan endan á þessu hjá mér í dag. En mér langar að lesa úr bókinni góðu dag í senn eitt andartak í einu eftir Séra Karl Sigurbjörnsson sem að skildi eftir sig svo mikið af já, bara skildi eftir sig svo mikið og mjög mikið af ritverki allir fylltust heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andin gaf þeim að mæla Hvítarsunnan fæðingarhátíð kristinnar kirkju. Upphaf kirkjunar leyndardómur og ráðgáta. Hvernig sundurlaus hópur 12 lærisveina sem eins og Pétur Gunnarsson rithöfundur segir í bók sinni Mynd af heiminum. Frá því að vera samfallnir sundur knosaðir, sinnulausir, huglausir, öllum lokið. Öðlast lærisveinarnir fíton sem hríslast hverja taug og streymir frá ásjónum þeirra stendur fram úr fingurgómunum. Þessi hópur vex á fáum árum í að verða heimshreyfing og sigurafl. Þekktur bandarískur fræðimaður, Rodney Stark, leitar félagsfræðilegra skýring á því. Hann segir að eitt hið mikilvægasta sé að fjöldi kvenna og stúlna óks í hópi hinnar kristnu vegna þess að kristnin bannaði barnaútburð sem helst bitnaði á meibönnum. Kristnin laðaði konur að vegna þess að hún bauð þeim sterkari stöðu en þær nutu annars þar í heiminum. Áhersla kristninar á manngildi og mannúð, umhyggju og von höfðaði til hinna fátæku og þjökuðu og gaf þeim reisn, gildi og samfélag þvert á allar samfélagslegrar markalínur. Loks heldur hann því fram að kristnin hafi vaxið umfram allt vegna þeirra áhrifa sem kristið fólk, konur og karlar hafa í umhverfi sínu til góðs og blessunar og það smitar út frá sér. Líf og framtíð kristni og kirkju.

kirkju er ætið undir fólki komið. Fólki sem andi Guðs hrífur og höndlar. Fólki sem á trúverðugan hátt ber vitni lifandi Guð og frelsara með lífi sínu og dagfari. Við skulum vera slíkt fólk, verið það bæn okkar og ásetningur. Heilagur andi gefi okkur afl og djörfung til þess. Já, þetta er svo merkilegt að og það er svo merkilegt að það getur ekki verið neitt annar en kraftur Guðs á bak við þetta allt saman. Og ég ætla að spila lag með Hillsong og það heitir Holy Spirit Rain Down.

Þetta var Hillsongs sem að söng þarna fyrir okkur Holy Spirit Rain Down. Það komið að lokum hjá mér að þessu sinni og ég vil takka fyrir mig, takka ykkur sem að já, voru með mér þessa tæpu eða rúmu klukkustund og ég ætla að enda í dag á því að spila lag með gospelkór Philadelphia sem heitir Er að himni kemur kraftur þinn og ég óska ykkur öllum bara blessunar og bara já blessaðar hvítasunu og vona allir njóti með að vera með sínum fara í kirkju hitta trúsískinni og já, að njóta og muna að á hvítasunu dag skulum muna boðskap hvítasunnar að þá sendi Guð okkur heilagan anda því ég svo að farin til himna en hann lofaði að skilja okkur eftir miðnaðalaus og hann sendi okkur heilagan anda sem er að störfum allt í þessa dag svo verður áfram eilíft en ég ætla að setja á þetta lag með gospelkór Philadelphia og segi bara takk fyrir mig

Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur. Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Lindin óskar þér og fjölskyldiðinni blessunar Guðs í dag, er við fögnum hvítasunninni og minnumst þess að lærisveinar Jesú fylltust heilugum anda. Lindin, með þér yfir hátíðarnar.
1: Nú komið að þættinum frumkirkjan í Efesus í umsjón Kolbeins Sigurðssonar forstöðumanns bænarhússins. Í þættinum fjallar Kolbeinn sögu frumkirkjunnar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
2: Kæru hlustendur Lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Við höfum verið að fara yfir Efesus bréfið og er þetta sjötti þáttur af alls átta þáttum. Í síðasta þætti byrjuðum við að fara yfir fjórðakaflan í Efesus bréfinu. Það sem Páll postuli fjallaði eininguna í líkama Krists eða í kirkjusinni. Síðan fórum við yfir gjafirna sem faðirinn, sonurinn og heilagur andi gefa kirkjusinni til þess að vaxa og er hæfari í þjónustu Guðsríkisins. Við endum síðast á að tala það gjafi sem sonurinn, Jesús, gefi kirkjusinni sem eru postuli, spámaður, trúboði, hirðir og kennari. Þessa þjónustugjafir eða hinn fimmfalda þjónusta á fyrst og fremst að virkja gjafirnar í líkama Krists og setja fólk á réttan stað í þjónustunni í kirkju Krists. Síðast og ekki síst, á fimmfalda þjónustana leiða hinna kristnu til fullkonuna

hennar í Kristi. Það er að þeir nái að vaxa upp til höfuðsins sem er Kristur og nái vaxtatak markinu sem er að vera brúðu Krist. Það er ekki furða að Efesusbréfið sé oft nefnt kirkjubréfið því að það tekur fyrir uppbyggingu og strúktúr kirkjunar. En förum nú í næstu vers í fjórðakaflónum í Efesusbréfinu og byrjum hér á versi 17. Þetta segi þá og vitna í nafni drottins. Þér megið alls ekki framar hegða yður eins og heiðingjarnir hegða sér. Hugsun þeirra er allslaus. Skilningu þeirra blindaður og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Þeir eru tilfinningalausir og hafa ofurselt sér losta lífi svo að þeir fremja alls konar siðleysi af græðgi. Hér er Páll alveg búinn að snúa við blaðinu í fjórðakaflanum í Efesusbréfinu og hvetu kirkjuna í Efesus til að vera heilaga og til að hegða sér ekki eins og heiðingjarnir. Þeir sem hafa ekki tekið á móti Kristi eða endurfæst eru ofurseldi gindum hólsins og þeir eru blindar á skilninginum fagnaðarendið. Þeir þekkja ekki drottin og lifa samkvæmt sínu harða hjarta undir innblæstri tíðarandans eða heimsandans sem er undir höfðingjadómi Lúsifers sem opinberast í hinu fjórfalda eðli sem Satan, djöfull, hoggormur og dreki. En tökum núna næst fyrir vers 20 til og með 24. En svo því að hafið þér ekki lært að þekkja Krist, því að ég veit að þið hafið heyrt um hann og hafið verið um hann frættir eins og sannleikurinn er í Jesú. Þér eigið að hætta henni fyrri breytni og afklæðast hennu gamla manni sem er spiltur á tælandi gindum en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hennu nýja manni sem skapaður er eftir Guði í réttlæti og heilaleika sannleikans. Hér er boðað nýr lífstíll og það er skipun til hins endurfædda í Kristi að afklæðast hinum gamla manni sem er spiltur á syndinni. Og jafnframt að íklæðast hinum nýja manni sem er Kristur. En gríska orðið af íklæðast er enduo sem þýðir að sökkva eða dýfa sér í klæðin og að fjárfesta í klæðinaði. Það þýðir líka hátíðaklæði og skart. Gamli maðurinn er hið syndu eðli sem í okkur býr. Gamli maðurinn er líka kallaður oft holdið, gamla hjartað eða syndið sem í okkur býr. Heyrum hvað Rómverjabréfið, 7. kafli, segir hold okkar. Nú byrjum á versi 18. Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu. Að vilja veitis mér auðvelt en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem vil gjör ég ekki. En hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. En ef ég gjöri það sem ég vil ekki, þá er ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það heldur syndin sem í mig býr. Þannig reynist mér þá regla fyrir mig sem vil gjöra hið góða að þið illa er mér tamast. Innra með mér hef ég mætur og lögmál í Guðs, en ég sé annað lögmál í limin mínum sem besta móti lögmál í huga míns og hertöku mig undir lögmál syndarinnar í limi mínum. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauða sem líkama. Ég þakka Guði fyrir Jesum Krist, drottin vorn, sem þjóna ég þá sjálfur lögmáli Guðs með huga mínum en lögmáli syndarinnar með holdinu. Það er ekkert sem getur bjarga okkur frá þessu holdi eða syndinni sem í okkur er, nema Jésús Kristur. Við gerum það með því að meðtaka Jésú Krist sem okkar frelsara inn í líf okkar og hann yfirtekur okkar gamla hjarta og endurnýjar hug okkar og and okkar. Vöxturinn í Guði felst í því að leifa eðli Jésú að vaxa í okkur og hið holdlega eðli í okkur að minka. Eins og Jóhannes skírari segir svo í Jóhannes að Guðspjalli, versi 30 í þriðja kaflanum, hann á að vaxa en ég á að minka. En hlustu nú á Hillsong United flytja lagið Search My Heart.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Góðir áhorfendur Lindarinnar, höldum nú áfram með fjórðakaflan í Efesusbréfinu og lesum næstu þrjú vers frá versi 25. Leggi nú af lýjina og tali sannleika hver við sinn náunga, því að við erum hver annars limir. Ef þér reiðist þá syngið ekki, sólin má ekki setjast yfir reiðiðar, gefið djöflunum ekkit færi. Hér er hinni kristnu hvatti til að tala sannleikan og ljúga ekki hverjir öðrum, því að við erum limir á sama líkama sem er undir einu höfði sem er Kristur. Síðan tala Páll reiðina, en það er til heilu reiði gegn syndinni og síðan er til reiði sem er synd. Þar fær djöfullin taka okkur ef við snúum reið okkar gegn fólki, jafnvel þótt að hafi syndga gegn okkur. Því þurfum við að gera það upp sama dag ef við reiðumst einhverjum sem hefur jafnvel brotið á okkur. En lesum næstu tvö vers frá versi 28. Hinn stelvísi hætt að stela en leggi hartað sér og gjöri það sem gagnlegt er með höndum sínum svo að hann hafi eitthvað að miðla þeim sem þurfandi er. Látið ekkit skaðlegt orð líða yður á munni heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar þar sem þörf gjörist til að það verði til góðs þeim sem heyra. Hér eru menn hvatti til að vinna svo þeir fristist ekki til að stela og einnig til þess að þeir geti blessa aðra með því sem þeir hafa aflað. Einnig eru menn beðnir að gæta hvað þeir segja og láta ekkit skaðlegt orð eða lastmæli koma munni sínum. Því eins og orðskvöðnir 18. kafli og vers 21 segja okkur svo snildarlega. Dauð og líf er á tunguna valdi. Sá sem henni beitir mun og þykja ávöxt hennar. Það er hægt að bæði að brjóta niður fólk og byggja þau upp með tungu okkar. En lesum nú hér vers 30 og til og með 32 í fjórða kaflanum í Efesusbréfinu. Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaði með til endurlausna dagsins. Láti hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávað og lastmæli vera fjarlægt yður og alla mannvonsku yfirleitt. Veri góðviljaður hver við annan, miskunnsamir, fúsi til að fyrirgefa hver öðrum eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefi yður. Heilagur andi, hann hefur innsiglað okkur til þess dags þegar fullkomin endurlausn frá þessum dauðlega líkama á sér stað. En það er hægt að styggja heilagan anda og hryggja hann. Til dæmis með beiskju, ofsa, reiði, lastmæli og annari mannvonsku. Og við erum hvað til að sýna góðvild og miskunnsemi og anda fyrirgefningar. Hjart okkar þarf að hreinsast af holdsins verkum og eina leiðin til þess er að lifa í andanum. Biðjum Guð um náð til að krossfesta holdið svo við getum lifa sigrandi lífi í andanum. Það er frelsandi lögmál í andanum frá lögmáli syndarinnar og dauðans eins og Rómverjabréfið 8. kafli og annað vers segir. Hér í Galatabréfinu 5. kafla þá segir frá 16. versi en ég segi lifið í andanum og þá fullnaði þér alls ekki gind holsins. Holdi girnis gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gjöri ekki það sem þér viljið. En ef þið leiðist af andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þessu gindum. Fyrst andin er lífvort, skulum við lifa í andanum. Og það eru sem sagt bæði til ávextir holdsins og ávextir andans. Með því

Með því að leita Guðs og standa gegn djöflunum og holdinu og holdsins verkum munum við sjá heið lifandi fljót andan streyma fram og opinber Guðs mun flæða með. Við getum stuðlað því með bæn og föstu og með lofgjörði anda og sannleika. Það sem þrá okkar og kjærleiki til Guðs er í fyrsta sæti og er sett ofar öllu. Það eina sem við þráum er að eiga samfélag við drottinn og að lifa í nærveru hans. Heyrum hvað Jesús segir hér í Jóhannes 7 frá versi 38. Síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði. Ef nokkur þyrstir þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vass, eins og ritningi segir. Þarna átti hann við andan er þau skildu hljóta sem á hann trúa. Því enn var andin ekki gefin, þar er Jesús var ekki enn dýllugur orðin. Drottinn hefur gefið heilagan anda til þess að leiða okkur, opinbera fyrir okkur hinum trúuðu hverju sinni, mikilvægan sannleika sem ber okkur lengra. Kirkjan er mótuð á hverjum tíma fyrir opinberun á sannleikunum eða hinu rema orði sem kemur frá hásæti Guðs. Þegar heilagur andi kom yfir frumkirkjuna fenguð þið kraft til að standa með sannleikunum og útbreiða hann. Eins og segir í fyrsta kaflanum í Postulusögun 8. versi. En þér mun öðlast kraft er heila orandi kemur yfir yður og þér mun vera votta mínir í Jerusalem og allir í Júdu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Andi vill alltaf leið okkur til allra horna jarðarinnar. En fyrst þurfa þessi fljót andans að leysast innra með okkur og renna hjart okkar. Þessi fljót andans samsvara til vinda heilags anda sem bera með sér sjö anda Guðs sem við getum lesið í Jesaja 11:2. Andlegt gegnumbrot krefst alltaf að framkvæmdu fylgi svo nýtt líf myndist. Það að lifa í andanum er að framkvæma úthellingu andans og láta fljót andans bera sig áfram dag og nótt. En nú skulum við hlýða á Chris Tomlin, flytja lagið Awakening af disknum And If Your God Is For Us.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Góðu hlustendur, við erum að fara yfir Efesusbréfið sem Páll Postuli skrifaði í fangelsinu í Róm áður en hann var hálsökvinn. Og núna erum við komin að fimmtakaflanum í Efesusbréfinu og lesum fyrstu fjögur versin. Verið því eftirbreytindu Guðs, svo sem elsku börn hans, lifið í kjærleika eins og Kristur elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilm.

en frillulífi, óhreinleiki yfirleitt eða ákynd á ekki einu sinna nefnast á nafnmeðaliðar. Svo hæfir heilugum. Ekki heldur svífirðilegt tjál eða ósæmandi spé. Þessi stað komi miklu fremur þakkagjörð. Hér er haldið áfram að tala það sem getur hrykt heilagan anda og það er meira að segja svo sterkt ekki til orða að við eigum að líkjast Kristi og vera heilög. Og meira að segja gæta sín á hverju orði sem maður lætur frá sér og einnig hvað samræðum maður tekur þátt í. Því fremur skal maður láta allt vera Guði til dýrðar og að þakkagjörðin flæði frá okkur. En lesum hér áfram í 5. kaflanum í Efesbréfinu og frá versi 5. Því að það skulu þér vita og festa yður í minni, að engin frillilífsmaður eða saurugur eða ágjar sem er sama og að dýrka hjá Guði á sig arfsvoni ríki Krists og Guðs. Engin tæliður með markleysum orðum því að vegna þess að kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verið þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þér myrkur en nú eru þér ljósi drottni. Hegðið yður eins og börn ljósins, því ávöxtu ljósins er einskjær góðvild, réttlæti og sannleikur. Meti rétt hvað drottni þóknast, eigið engan hlut í verku myrkusins, sem ekki er gott hlýst af. Heldur fletti miklu fremur ofan að þeim, því að það sem slíki menn fremja í leyndum er jafnvel svífurilegt að tala. Það er áfram boðaður nýr lífstíll og við sem elsku börguðs séum kölluð til heilaleika eins og einkennir allt Efesbréfið. Við eigum að vera ljós drottins og ávöxtur ljósins eða andans er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. En lesum hér í Galatabrínu 5. kafla frá versi 22. En ávöxtur andans er kjærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfsagi. Gegn slíku er lögmálið ekki, en þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum. Fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs, skulum við lifa í andan. Og þarna er talað um ávöxt andans og gríska orðið ávöxtur er karpos sem þýðir ekki bara ávöxtur, það þýðir að taka með valdi, að því er að velja, að því er að hugleiða, sigla og lyfta akkeri, bæta fyrir synd og fjallæga. Við þráum þessa góðu ávöxti andans og við erum að muna það að ávöxturinn hann kemur síðast á trénu. Fyrst er sáð fræi í góðan jarðveg og regni gefur líf. Upp frá rótinni vex stofn út frá honum greinar með laufblöðum sem draga í sig líf frá sólinni. Með umhyggju og réttri meðferð mun koma fullþroska ávöxtur eftir haustregnið. En hvernig eignast maður ávöxti andans? Förum aðeins í það. Í fyrsta lagi að lifa í andanum. Það segir hérna í Eskil 47, versi 12. En meðfram fljótinu og bökkum beggja vegna munu upprenna alls konar aldintré. Laufblöð þeirra munu ekki visna og ávöxti þeirra ekki dvína. Á hverju mánuði munu þau bera nýja ávöxtu og af því að vötnin sem þau lifa við koma frá helgidóminum. Og ávöxti þeirra munu hafði til matar og laufblöð þeirra til lifja. Ávöxtunum sem talaður hér er eins og frumgróði velun eða að vera ávaxtasamur. Og það þýðir líka skyndilegur ávöxtur og hérna snemkomin ávöxtu konuð að trés. Við munum vera þunguð ávöxtum heila sanda ef við leitum eftir flæði andans með því að byðja í andanum með tungutali og í spámalegum anda. Annað atrið er að byðja um andlegt regn. Jakobsbréfi 5. kafli og vers 7 segir þreyið því sískin þangað til drottinn kemur. Sjáið akuryrki maðurinn, hann býður eftir hinum dýrmæta ávöxti jarðarinnar. Og þreyir eftir honum þangað er hann að fengi haustregn og vorregn. Við erum að vera þolgóð þar til drottinn kemur og sjáið að drottinn hann gefur bæði vorregn og haustregn. En vorregnið það gefur

0: afkorninu líf sem höfum fengið, en haustregnið það fullþroskar ávöxtin. Þriðja atriði þarf að hreinsa sig. Jóhannes 15 og vers 1-3. Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hún beri meira ávöxt. Þér eru þegar hrein vegna orðsin sem ég tala til yðar. Og við erum að hreinsa okkur í blóðinu, í eldi heila sanda og í orði Guðs. Orð Guðs það afruglar okkur og það gefur okkur hinna sönnu dygðir eða ávexti andans. Fjórða atriði er að vera í Kristi og leifa honum að vera í sér. Jóhannes 15 heldur hér áfram og vers 4-6. Verið í mér, þá verði ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfum sér nema hún sé á vínviðinum. Eins getið þér ekki borið ávöxt nema því að séðu í mér. Ég er vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá sem ber mikinn ávöxt sem er í mér, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum. En án mín getið þér alls ekkit gert. Þetta er alveg magnað að við getum borið ávöxt ef við erum í honum. Að tengja sprúkum honum þannig í gegnum bænina og orðinu. Leita hann stöðugt sem okkar konungs, brúkuma og drottins. Ávöxturinn getur ekki vaxið einn á sér. Hann þarf rótina, hann þarf stofnin og greinarna til þess að vaxa og fullþroskast. Við þurfum að vera tengd í Jesu Kristi. Nú fimmta atriðið að láta orguðs lifa í sér. Jóhannes heldur hér áfram í sjöunda versi í 15. kaflanum. Ef þér eruð í mér og orð mín í eru í yður, þá byggjum hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. Með því veksamast faðir minn að þið beri mikinn ávöxt og verðið lærisvenna mínir. Mattus 13.23 talar sáðkorni sem var sáð í góða jörð. En það er sáð var í góða jörð, merkið þann sem heyrir orðið og skilu það. Hann er sá sem ber ávöxt, gefur af sér hundrafalt, sextufalt eða þrítufalt. Og við þurfum að hugleiða orðið til þess að skilja það og fá opinberun. Og við getum gert það með því að lesa orðið, með því að skrifa það, með því að tala það út, byðja það út, syngja það, jafnvel mála það og lifa síðan orðinu. Virkja þannig öll skilningavit okkar til þess að orðið muni fyrir heilagan anda gefa okkur ávöxti sína. Nú, Sálmur 1, þessi frábara vers hérna, fyrstu þrjú versin í Sálm 1. Sællir sá sem eigi fer að ráðum óguðleira, eigi gengu götu syndara og eigi situr meðal háðgjarna, heldur hefur yndi leiðsögn drottins og hugliði lögmála hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróðið sett hjá lindum, það ber ávöxtinn á réttum tíma og blöð þess vissna ekki. Allt sem hann gerir lánast honum. Vá, þetta er mögnuð orð. Sjötta atriðið er að gefa af sér til annara. Það er mörg fyrirheit í orði Guðs að ef við blessum ríki Guðs með fjármunum okkar eða líf okkar, þá mun drottinn opna glugga heimisins og gefa ávöxt í hennu náttúrulega og í hennu andlega líf okkar. Og að lokum, til þess að eignast ávexti, andans, að þá er það í gegnum bæn og lofgjörð. Að biðja og að lyfta upp nafni drottins í lofgjörð. Að það mun gefa okkur ríkulega ávexti. Ef við höldum okkur í húsi Guðs sem á að vera bænahús samkvæmt orðum Jesú í Matteus og Guðspjalli 21. kafla og 13. versi að þá munum við stöðuð bera ávöxt jafnvel fram á gamans aldur eins og Salmu 92 segir okkur svo frábælega frá. En ég þakka okkur fyrir áhörnin í dag og byrð þess að náð og friðu drottin sé miður öllum.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigur